0: Og så spørsmålet når vil det kunne inntreffe at de under et større press, at han under et større press, det liten tvil om. Samtidig så klarer de jo å gjøre betydelig skade og ugagn i Ukraina. Ikke minst så har de økt frekvensen og bruken av ballistiske missiler som vanskelige å beskytte seg mot. Og som den ukrainske presidenten Zelensky ber om Patriot-systemer for å beskytte seg mot. Fordi bare de seneste ukene så det flere titals mennesker som drept i Ukraina, fordi det kommer sånne ballistiske missiler i full fart rett ovenfra, de klarer man ikke å beskytte seg mot.
1: Og da må jeg først spørre, hvorfor får ni ikke mer av det? For dette jo flere vestlige land som har sagt at ja, dette skal vi hjelpe med, blant annet Norge. Hvorfor kommer ikke disse?
2: Ja, den letteste måten å svare på det på Iran. Altså, amerikanerne har nå hatt en kampanje pågående i Iran ganske lenge, og de har brukt opp en ganske stor del av sitt patriotarsenal. Så det sånn at land i Europa også har dette systemet, men de har også begrenset med missiler. Og så var jo Zelensky og Trump, de møttes jo på NATO-toppmøte i Tyrkia, og der sa jo Trump, eller lovet sånn halvveis, jo, men dere kan jo få muligheten til å produsere egne patriotraketter i landet deres.
1: Ja, ja.
2: Og det løftet holdt han faktisk i 3 dager, til han kom hjem og sa at ja, men det kanskje... Det, noe, altså det han sa underforstått at her det forsvars- og teknologihemmeligheter, det ikke så lett å gi fra seg et sånt system, noe han strengt tatt burde ha visst. Sånn at det jeg tenker her er at når Norge har lovet at Ukraina skulle få patriotmissiler, så er det primært at man ønsker å gå inn og kjøpe det fra USA, men når USA nå mener at de begynner å få gå under kritisk minimum, så er det ikke noe for kjøpt, og dette utnytter jo russerne, som Eistein var inne på, maksimalt.
0: Det jo en god idé at flere land kan produsere den type missilforsvarssystemer selv. Så det jo slik at USA har satset mye ressurser og penger på å utvikle dette her, og det vel stort sett bare de, og kanskje Kina, jeg vet ikke hvordan det med Sør-Korea, men de muligvis har noen systemer, men i hvert fall i Israel så har de også utviklet ting som fungerer mot disse russiske rakettene, eller missilene. Men det lite av dette tilgjengelig. Og her vi inne i et litt sånt, skal vi si, sort hull for hele Vesteuropas forsvarssystemer. Man har ikke dette, eller i hvert fall evnen til å produsere det selv i den utstrekningen man burde hatt.
2: Det sant, og for å ta Israel da, så jo store deler av Iron Dome-systemet deres jo Patriot, ikke sant? Og Patriot 2 som en sånn oppgradering av dette her. Så har de en del andre sånne såkalte interceptorer, men det fremdeles Patriot som er i stand til, i mye større grad enn de andre, å skyte ned disse ballistiske missilene. Som, ikke sant? De kommer gjennom atmosfæren og kommer veldig, veldig raskt ned mot det, så det bortimot umulig å forsvare seg hvis ikke du har de mest avanserte systemene. Så dette jo åpenbart noe russerne utnyttet, og så det jo også sånn med russerne sannsynligvis som det med amerikanerne. De har jo ikke ubegrenset med ballistiske missiler, de heller. Så på et eller annet tidspunkt, og de driver jo sikkert å produsere, men spørsmålet om de nå bruker opp missilene, raskere enn de klarer å produsere den. Sjansen for det er relativt stor, vil jeg si.
0: Men årsaken til at det her nå har kommet lenger fram i virkemiddelapparatet til Putin, jo blant annet at den som du nevnte, denne dronestrategien til Ukraina, den fungerer ganske godt innover på russisk territorium, hvor man klarer å ta ut kolonner, nøkkelposisjoner, og vi så jo senest for en dag eller to siden at det landet en drone på en russisk badestrand hvor 7 mennesker omkom. Det virker som om det ikke akkurat har vært et mål, men at den tilfeldigvis har havnet der, og foreløpig så vet man heller ikke hvem som har sendt den dronen.
2: Nei, man spekulerte vel i at den egentlig skulle treffe et oljeraffineri eller noe sånt i nærheten, at den enten da har rett og slett bare flytt feil, eller at den har blitt presset ut av kurs eller skadet. Og at den da tragisk falt ned blant sivilbefolkningen. Og det liksom det som effekten av krigen, du. Jeg vil fremdeles si at forskjellen på den ukrainske og den russiske fjernkrigføringen, for å kalle det det da, at ukrainerne så langt det lar seg gjøre prøver å treffe militære mål, eller sivile mål med en militær verdi, og der har de denne Wildberry-greia, der de sier at en del av det som selges der kan brukes av det russiske forsvaret. Mens russerne primært driver med terrorbombing, eller terrormissilskyting. det to ganske forskjellige ting, men dog hver gang man, når sivile går ned I dragsuget, så det jo like ille, ikke sant?
1: Og dette her med at de tar Wildberries, da, som, der det mange som handler av russerne selv, så nå det ingen av russerne som lenger kan si at nei, denne krigen angår ikke oss, og nå det vel snart en krig på alle russiske lepper også.
2: Ja, jeg tenker at dette gjør det helt umulig for Kreml å si at det business as usual, og vi har den fremgangen vi har sagt vi skulle ha I alle disse årene. Og det jo noen helt sånn vanvittige sånn på Telegram og en del av disse andre mediene der du ser disse altså influensere eller små enkeltpersonsvirksomheter som har produsert ting som de selges da på Wildberry, som liksom har fått hele varelaget deres borte og neppen og forsikring heller, ikke sant? Så de føler det på kroppen på en annen måte.
0: Ja, og det man også ser at ukrainsk etterretning da, med forbindelser inn I Russland, som det jo, de jo etter hvert har ganske mye av, også gjennomfører attentater og likvideringer av sentrale personer som da involvert I faktisk sivile oppgaver også, som med på å understøtte det russiske krigsmaskineriet. Så det blitt en, det jo en stygg krig, en stillingskrig, utmattelseskrig, men også helt typisk for kriger at de etter hvert så begynner man å bruke kraftigere og kraftigere virkemiddel for å demotivere motstanderen.
2: Ja, og når du har to såpass store lander, selv om det ganske sånn asymmetrisk størrelse, så det vanvittig de utholdende hvis de bestemmer seg for det, og de har mye slagkraft, og dette kan jo pågå lenge. Og det ligger vel I kalkylen da, at hvor lenge vil kretsen rundt Putin da tåle dette? Når begynner de å frykte at dette går utover deres egen sikkerhet, altså kan man se for seg at noen på et eller annet tidspunkt setter foten ned og sier at dette går ikke lenger? Det vanskelig å se at det kommer fra noen andre enn de som sitter I den kretsen selv, men at de velger å fjerne Putin og på den måten kanskje få en viss normalisering mot Vesten. Men det som jeg tror blir den store prøvesteinen her, hva skjer hvis Putin nå går inn og sier at vi skal bli mobilisert 300 000 til 500 000 til? For dette vil være soldater som I motsetning til de som har mobilisert det tidligere, har liten eller ingen militær trening. Så det vil bli mye mer tydelig at disse røskes ut av sivilsamfunnet, og på den måten gjør det enda tydeligere for den russiske befolkningen hvor størselig det går med den russiske progresjonen.
0: Og der må vi helt på tampen også I denne sekvensen føye til at ukrainsk etterretning har jo avdekket at det foreligger en bestilling I Gåstein på 30 000 soldater fra Nordkorea, som også skal bidra I russiske krigsmaskineriet.
2: Ja, det stygt rett for at da må Kim bygge et nytt minnesmonument I Pyongyang ganske raskt.
0: Hele denne sikkerhetspolitiske situasjonen har jo ført til endringer I alle land I Vesteuropa, inkludert vår egen nasjon her på Bjerget. Og nå skal det øves på krig.
2: Det skal øves på krig, det skal øves på totalforsvar, noen kaller det for totalberedskap. For øvrig, hvis det noen av våre kjære lyttere der ute, så kan sende meg en veldig god definisjon på hva forskjellene på totalberedskap og totalforsvar, så mottas den med takk. Men når det sagt, så har man jo da funnet ut at I Norge så har vi vært relativt god på disse store militærøvelsene. Man har ulike øvelser oppe I nord, man har en del HV-øvelser som har mer regional karakter, og så har man mer disse sånne skrivebordsøvelsene, altså der man ikke ute I felt, men man forholder seg til problemstilling, der man ofte har departementer og direktorater med. Men det jo en sånn gammel floskel, men det jo fremdeles sant. Alt som skjer I Norge skjer I siste instans I en kommune. Det kommer du ikke unna. Det jo I kommunen det skjer. Mm. Om det nå Oslo eller Sykkylven, så det fremdeles I en kommune. Så man har da bestemt seg for at alle kommunene I Norge skal være gjennom en øvelse I det som kalles da totalforsvarsåret 2026. Og for å hjelpe kommunene med å øve, så har man laget et knippe scenario, 8 I tallet, slik at hver kommune kan jo da sette seg ned, så kan de si, ok, dette ønsker vi å øve på. Dette kanskje det vi føler oss svakest på, eller vår kommune har dette, denne tematikken som en av de større problemstillingene. Og da skal de da kalle inn de som sitter I beredskapsrådet, eller de aktørene de som regel har I det vi kanskje på sivilt vil kalle kriserådet, for å finne ut hvordan vil vi håndtert en sånn situasjon hvis den hadde oppstått. Og øvelsene utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og det som jeg synes en fin presisering der, at man skal øve med det man har. man får ikke lov å si at jo, men dette driver vi og skal fikse på nå, og det vil være bedre om ett eller to eller tre år. De skal øve som at det du har I dag det du har å bruke. Ikke noe mer, ikke noe mindre, ta det på alvor.
0: Og så det flere temaer man skal gjennom her. Vi sitter jo med en liste her I studio, da, såpass ærlig kan vi være. Men bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon, det tenker jeg jo... Folk flest så det som, ja, det klarer jeg vel uten Facebook et døgn eller to, liksom. Men det ganske mye annet som går på strøm.
2: Det meste, faktisk.
0: Ja, og som koblet til internett. Kjøleskap, vaskemaskin, alt mulig rart. Tenk på alle som ikke kan kjøre bil hvis strømmen forsvinner.
2: Ja. Skulle kjøpt hybrid?
0: Man skulle kjøpt seg en eller annen gammel
1: prepperbil. Eller bare ringe Stein da, for da kommer jeg med min V8-er.
0: Sykkel, ja.
2: men ikke sant, la oss, altså bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon, som du sier, dette kanskje den mest alvorlige situasjonen man vil stå I. Men det også den man har snakket mest om. Så I Norge så har man jo nå sagt, ok, tidligere så skal du ha det du trengte for tre dager, eller 72 timer, og nå det en uke du skal klare deg uten strøm og kommunikasjon.
1: Du sendte oss alle disse scenariene I forkant her, og jeg leste godt igjennom. Det ganske nøye, og de setter liksom ting på spissen, som den første du var inne på da, bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon, så skjer det selvsagt når det minus 5 grader, og det meldt veldig mye snø I den tida som kommer, så man setter problemstillinger som det veldig lett å relatere til, men som gjør situasjonen ganske vanskelig, så her er det mange kommuner som har stor jobb foran seg, altså.
2: Ja, forestill deg det sånn, minus 5, tiltagende snø, liten kommune, du har et sykehjem, du har kanskje legekontor, veiene blir ikke brøyta, folk får ikke ringt om hjelp hvis de får et ille befinnende, og dette kan jo være bortfall av naturlige årsaker, men det kan like gjerne være et hybridangrep som gjør at kommunen lamma. Og ikke bare det, etter hvert så påvirker jo dette samfunnskritiske funksjoner som tilgang på rent drikkevann, de som ikke har vedovn får det fort ganske kaldt, og så skal man da begynne, som Eistein var inne på her I sted, og kanskje noen må transporteres til plasser der de kan være I varmen, fordi at de ikke bør være for seg selv for lenge. Men hvis veiene ikke åpne, og hvis batteriene går, og hvis det knapphet på drivstoff og på toppen av det hele, så jo selve bensinstasjonen jo avhengig av elektrisitet for å bli drevet. Så har du plutselig en situasjon der, uavhengig om det krig eller ikke, som blir veldig dramatisk.
0: Nå jo nordmenn flink til, I hvert fall sånn I teorien, denne tanken om dugnad. I en krisesituasjon, la oss ta en bygård I Oslo, ja. En eldre bygård, så vil det være noen har vedovn, andre har ikke det. Hvis det veldig kaldt, og folk hutrer og fryser, og det vanskelig, så det jo helt naturlig I krisesituasjoner å da samle seg I de leilighetene hvor det vedovn, det må folk rett og slett finne seg I at nå får jeg folk helt inn på kroppen, for det har vært bokstavlig talt, for at vi nødt til å flokke oss sammen, for det vanskelig. Noen har kanskje tilgang på vann, andre har ikke det. Da må man dele med hverandre. Ja.
2: Og her har du et veldig godt poeng, ikke sant? Fordi at I og med at Norge såpass forskjellig, ikke sant? Så den lille kommunen som ligger I utkanten, så går det godt mulig at vedovner og alternativ varmekilde da, mye større enn hva du vil finne I en bygård eller I en bydel. Og dette noe som da for eksempel Oslo må planlegge for. Altså, hvordan gjør vi det da I Oslo hvis det minus 10 grader og januar, og alt av kollektiv trafikk stopper, og alt det andre ikke sant, blir vanskelig. Altså, for Oslo så det også et problem at alt av matvareforsyninger sånn, kommer jo sikkert ikke inn etter hvert. Altså, det mye ting her man må tenke på. Så det det ene scenario, men det høres ganske sånn, sivilt ut. Ikke sant? Dette kan skje hvis du får ja, la oss si, en solstorm, eller du får så streng kulde at strømnettet bryter sammen. Men et av de andre scenariene du har jo alliert mottak. Mm. Det oppstår en situasjon I Norge som gjør at vi må ha forsterkninger. De kommer fort fordi at situasjonen prekær, for eksempel oppe I nord, kommer de inn I Sør-Norge, og plutselig så det sånn at selv små kommuner må ta imot store mengder allierte soldater uten at de har tenkt over det. Og så det en annen ting som står fint beskrevet I scenarioet, som også går igjen I et par av de andre, nemlig at jo, det enten så det krig eller en krigsliggende tilstand. Du sjekker hvem det har I kommunen som sykepleier eller lege eller har spesielle kvalifikasjoner da. Og så finner du ut at, hei, 7 av mine 10 sykepleiere på det lille sykehuset jeg har, de svensk. Norge blir angrepet først, hva tror du svenskene gjør da? Altså, det godt mulig at de blir så bekymret for sine egne der hjemme, at de går over grensa og sier, jeg må hjem og ta vare på familien min der. Da står du igjen med tre. Og la oss si at den ene av de tre faktisk innrullert I herrens sanitet og forsvinner ut. Hva gjør du da? Dette også problemstillingen du nødt til å ta inn over deg som en eller annen direktør eller ordfører I en kommune.
0: Vi jo ikke halvveis I listen over ting vi burde ha snakket om når det gjelder beredskap og at hele landet skal øve, men du har jo sånne ting som helse og omsorg, og så har du den generelle infrastrukturen med veinett, broer, alt dette her. Det veldig mye som skal øves på, og som man må få opp en større bevissthet rundt, og også tenker jeg og håper inderlig at situasjonen med tilfluktsrom og søk dekning-tenkning, at det også en del av dette øvingsscenarioet.
2: Ja, og vi kan jo ta den sånn, litt sånn foreløpig avsluttende da, for det at beskyttelse av sivilbefolkningen jo det. Det har aldri vært, det kan jo være ærlig, jeg tror det ingen som forventet det heller, det har aldri vært sånn at hver person I Norge har hatt en eller annen tilfluktsrom han eller hun kan gå I. Man har tilfluktsrom primært der man mener at risikoen størst, og så det ikke å stikke under stol at vi I Norge siden 90-tallet har tenkt at tida for tilfluktsrom over, så man har enten sanert dem, vedlikeholdt dem dårlig, og man har etter hvert nå plutselig behov for flere typer tilfluktsrom. Du skiller ofte mellom dekningsrom og tilfluktsrom liksom det som kan ta den hardeste støyten. Da. Men så har man jo tenkt at, ok, det kan jo tenkes at det lures det jo faktisk å flytte befolkningen. For eksempel, hvis du oppe I Norda, la oss nå si at det der stridighetene begynner, så ser du at okay, I løpet av 10, 15, 20 dager, eller kanskje kortere, så vil disse byene bli berørt av krigshandlinger. Det vanskelig å beskytte befolkningen hvis det skulle skje, så vi prøver å flytte dem ut I stedet for. Og det man har begynt å planlegge nå, og det som jeg tror folk på vår alder, vi som sitter her I studio og sa at alt var så mye bedre under den kalde krigen, det har vi for øvrig aldri sagt, jeg tenker etter. Var at da fantes det faktisk noe som heter en telefonkatalog, dere som under en viss alder, Google det. Og bakerst I telefonkatalogen for din kommune, så stod det ofte et sånt infoark som så på tilflytningskommune. Altså det vil si at hvis din kommune skulle evakueres, så hadde man allerede planlagt med en nabokommune eller en kommune lengre sør eller hvor det måtte være, at dit skulle befolkningen flyttes. Og det måtte din kommune, som utflytningskommunen, ikke sant? Den måtte planlegge hvordan skal vi gjøre det. Og så har jo den kommunen som skulle motta masse nye folk, måtte planlegge for hvordan det skulle gjøres. Dette faktisk ting vi jobber med I dag.
1: Ja, ikke sant? Som Nelse I studio så husker jeg jo godt telefonkatalogen, men jeg tror når jeg begynte å lese den så kom jeg ikke så langt som til de sidene, for det der har ikke jeg sett, altså.
2: Jeg tror du kom til Jonsen. Ikke sant?
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, for det hensikten med en telefonkatalog ikke å begynne på A. Vi skal slå opp I den.
1: Oh,
2: selv om først Stein ble, ikke sant? Hver gang han kom til en ny kommune, så begynte han på A igjen. Ikke sant? Helt krise.
0: Men det er jo viktig at man snakker om og bevisstgjør folk rundt dette her. Og selvsagt det veldig viktig for de som jobber I offentlig sektor. I kommuner, departementer, I beredskapstjenester, etc. De har jo selvfølgelig et større behov for å trene på disse tingene enn vanlige sivilister. Men vi skal jo alle sammen mer eller mindre fortsette å gjøre det vi normalt sett gjør hvis det blir en krisesituasjon, med mindre man da disponert for andre spesielle oppgaver, da, for eksempel gjennom I forsvaret eller politireserven eller hva det måtte være.
2: Ja, det sant. Altså, det man sier sånn overordnet jo at du skal gjøre I krigstid det du gjør I fredstid. Og så hvis du jobber på en fabrikk da, og man tenker at den fabrikken ikke lager produkter som vi trenger like mye når det krig, så kan din kompetanse som fabrikkmedarbeider bli brukt på en annen fabrikk. Da kan du bli kommandert til å gjøre det. Men det jeg tenker at spesielt når vi kommer inn på dette med beskyttelse av sivilbefolkning, og hvordan man faktisk tenker om disse tingene nå, for meg I alle fall, så tydeliggjør det alvoret I situasjonen. Altså, dette begynner man ikke å gjøre hvis man ikke bekymret for at det I alle fall en viss risiko for det. Så for meg I alle fall, når jeg leste gjennom de scenariene, så vil jeg jo si at dette jo en av de scenariene som veldig tydelig peker mot at vi forbereder oss I alle fall på det verst tenkelige, og så håper vi at vi kan unngå det.
0: Men tenk på at man skal gjøre det man normalt sett gjør. Nå har jo vi flere roller da. Du og jeg har en dagjobb, og så skriver vi bøker, og så sitter vi her. Men skulle de fått mest ut av oss I en krigssituasjon, så burde de jo satt oss til å lage propaganda.
2: Jo, det tenker jeg for det skulle vært ganske bra. Ja. Og så laget desinformasjonskampanjer, påvirkningskampanjer, ting som kunne gjort de som ville oss vondt mer usikre. Nå finnes det jo mange som også går I uniform som gjør det I dag, men ja, altså, enten så får vi gjøre det I stedet, så kan vi gjøre nytte for at vi sender oss til limfabrikken. Jeg mener, det jo...
0: Men behovet for... nå sitter vi her og ljuger flere ganger I uka uansett, så det kan vi bare fortsette med det. Men jeg synes det litt interessant hvis du ser på hva folk har blitt satt til å gjøre I den store krigen for 70 vel år siden, også 2. Verdenskrig. Så leste jeg en artikkel om kvinnelige piloter I USA. Og det var litt interessant, for at de ble trent opp til å fly I en bestemt type fly fra A til B. Så det de gjorde var at de fløy store maskiner, blant annet til Grønland, hvor de da hadde base for å kunne være nærmere da, Europa. Men de fikk ikke noen anerkjennelse som piloter. Så etter krigen så fikk de ikke lov å fortsette å fly, da ble de bare satt til noen typiske kvinneyrker. Så det jo veldig mange som får helt andre oppgaver, I en krigssituasjon.
2: Ja, og så tenker jeg at I alle fall denne kjønnsbalansen blir jo bedre, hvis det mot, så Gud forby, skulle bli en krig nå. Men ja, det riktig, disse jentene ble utdannet til å være piloter god som noen, men de frakta fly dit I sku, for at de da skal flys inn I kamp, ikke sant? Mm. Du så jo også I Storbritannia under krigen, så var det jo veldig mange kvinner som etter hvert kom inn på våpenfabrikker, der de laget Spitfire og Lancaster-fly og alt sånt, og som gjorde en vel så god jobb der som gutta, men når gutta kom tilbake så skulle de få jobben sin tilbake, og så ble damene sendt til kjøkkenbenken igjen. Heldigvis da, så det ikke sånn nå, men det viser jo bare at når man I den type krise, så hvilke kjønn du har å bli ganske så interessant. Det viktigste hvilke kritiske funksjoner du I stand til å fylle.
1: Du startet dagen I dag, Ørjan, med å si at dette her ligger åpent for alle og enhver. Hvor ligger det? For dette her tenker jeg jo, dette bør folk egentlig ta en titt innom. Det både spennende og aktuell lesning, liksom.
2: Ja, nei, altså det jo bare direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, og så trekker du bare en sånn, skriver pluss, så skriver du scenario, eller Norge øver. Så kommer du til den siden, Der ligger det åpent tilgjengelig. Og jeg tenker at det fine med dette, selv om noen kanskje synes at det litt skummel lesing, at det viser at man tar det I alle fall på alvor, og jeg mener at det kanskje noe av det viktigste her.
0: Jeg har vært med på en sånn liten øvelse som bare var til en halv dag, cirka, men som var en sånn cyberincident-hendelse, som jeg tror det Telenor som reiste rundt I landet og holdt sånne øvingsscenarier da, som du kunne melde deg på. Altså det var en stressende opplevelse, ergo så var det en god opplevelse, for da fikk du jo noe realisme I dette her. Ja, ja. Så man lastet ned en app, og så ble man en del av et sånt grensesnitt, hvor det da til stadighet skrudde seg mer og mer og mer til, og du mistet data og mistet funksjonalitet, og hva gjør du nå, og hva gjør du nå, og hva det riktig å gjøre? Veldig god trening, rett og slett på å kalibrere hjernen, I hvilken rekkefølge bør man ta beslutninger, hvem bør du ta kontakt med, hva bør du faktisk foreta deg?
2: Ja, altså det som litt sånn spesielt med denne type øvelsen der, som du sier, her kommer folk til å sitte I et rom, og så kommer de inn I det rommet med de rollene de har, om du er politimester, eller ordfører, eller overlege, eller du jobber som ansvarlig for brøytinger I kommunen, ikke sant? Alle tar med seg den rollen inn. Og så har man en ting til som man tar utgangspunkt I, nemlig den der beredskapsplanen for kommunen. Så får man da dette scenarioet, og så tenker man, hva gjør vi da? Og så vil man, jeg tror ganske mange veldig fort vil oppdage at den planverket vi har kanskje ikke tatt innover seg alt som denne øvelsen inneholder, og det betyr at man også er nødt til å omarbeide. Og man skal ikke gå veldig mange år tilbake før det var en del sånne konsulentfirmaer som reiste rundt og laget beredskapsplaner for kommunen, og kommunen sa, ja, dette liksom de tingene vi redde for, og så fikk de liksom en plan tilbake, og så kunne kommunen si vi har en beredskapsplan. De planverkene, I hvert fall mange av dem, ganske lite verdt, rett og slett fordi at de egentlig ikke laget av de som kjenner dette på kroppen. Og det tror jeg viktig når man liksom skal ha eierskap til dette her, ikke sant? Man må ha vært med å lage det, man må ha forstått problemstillingen, og hver eneste kommune har noen små særtrekk som gjør at de blir litt annerledes enn andre da.
1: Nå ligger de 8 forslagene på det man skal øve på ute. Du har fortalt hvor man kan se det. Men hvor lang tid har kommunene på seg til å sette I gang og effektuere? For dette skal skje helst i løpet av året, det sånn?
2: Ikke bare helst i løpet av året, det skal skje i løpet av året.
1: Hvem følger opp det?
2: Her har direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har laget disse, de har da gitt beskjed til statsforvalterne, og da spesielt beredskapssjefene hos statsforvalterne, til å følge opp dette. Så skal det rapporteres tilbake til direktoratet hvordan, altså at det ble øvd, og så vil man sikkert også ha læringspunkter etter hvert. For eksempel, hvordan kan disse øvelsene bli bedre? Er noen tematikker her vi ikke har tatt med?
1: Mm. Også, som jeg jo helt sikker på mange kommuner vil komme på. Her burde vi gjort dette også.
2: Riktig, og da tenker jeg at får man det som innspill, så er det en vinn-vinn-situasjon. Ja. Da blir fortsettelsen enda bedre. Og så tror jeg jo da, jeg håper i alle fall at dette er noe man kommer til å fortsette å gjøre. Det ikke det bare blir i 2026 man gjør det, men man kanskje gjør det annet hvert år, og oppdaterer det, får nye scenarioer, holder på med det. For eksempel, for å ta et siste scenario da, det noe som heter brann og redning her. Og det har jo plutselig fått veldig høy aktualitet i Norge etter det som skjedde utenfor Drammen, ikke sant? Der du hadde denne voldsomme brannen som gikk ut av kontroll. Det ikke veldig vanskelig å forestille seg en sånn situasjon i en krigssituasjon, ikke sant? At du plutselig får brann i tett trebebyggelse på sommeren, det tørt. Og da vil du på toppen av det hele ha problemer med at en del av de ressursene du kanskje kunne spille på i Krokstadelva ikke er tilgjengelig, for at det skjer lignende ting andre plass, og det ser vi jo i Ukraina. I tillegg så har man nå begynt å snakke om noe som man ikke har snakket så veldig om tidligere, nemlig dette som heter USAR, altså Urban Search and Rescue. Dette er da brandfolk som er spesielt utdannet for å gå inn i sammenraste hus. Altså hvis store betonghus for eksempel kollapser, så vil det ligge folk begravd der. Dette er en kapasitet vi ikke har så mye av i Norge. Vi har den i Bergen og vi har den i Oslo. Men dette er også noe man må se på. For det finnes jo høyhus i Narvik og i Bodø og i Stavanger og i Kristiansand også, ikke sant? Hvordan håndterer man det hvis man, igjen da, Gud forby, skulle havne i en situasjon der også dette kommer på plakaten? Og ja, det kan hende at det er litt skummel lesning, men jeg synes også det er en form for trygghet, i alle fall å vite at nå har vi ikke noe annet valg enn å ta det på alvor.
0: Takk for at du var med på denne første episoden etter sommeren i Agrosoner.
2: Vi hørs!
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette er Radio Norge.
6: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi dykke ned i del 2 av saken om 7 år gamle Athena Strand, som forsvant fra sitt eget hjem en novemberdag i 2022. I del 1 snakket vi om at Athena Strand kom fra et svært kjærlig hjem med en familie som elsket henne, og vi snakket om hvordan oppveksten hennes var så trygg og stabil, til tross for at de biologiske foreldrene hennes gikk fra hverandre veldig tidlig og hadde fått seg nye partnere. Vi snakket om at Athena primært bodde i Paradise i Texas hos faren og stemoren sin med søstrene sine på den siden, men at hun likevel tilbrakte mye tid med moren sin i Oklahoma. I del 1 fortalte jeg deg selvfølgelig også om den skjebnesvangre novemberdagen i 2022, som skulle bli starten på en helt forferdelig historie, som ikke bare satte sitt preg på Athenas familie, men også et helt lokalsamfunn. I del 1 gikk vi ordentlig gjennom hendelsesforløpet fra den aktuelle dagen, så jeg anbefaler å lytte til del 1 dersom du ikke allerede har gjort det, for å få med deg all relevant info. Athena Strand-saken har jo fått en stor oppdatering nå I 2026, faktisk så nylig som I mai 2026. Og det skal vi selvfølgelig prate om litt senere I denne ukens episode. Men før det, la oss fortsette der vi slapp I forrige episode. Det siste vi snakket om I forrige episode var at Tanner Horner offisielt ble tiltalt I saken for både grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. I tillegg fikk han ytterligere 3 tiltalepunkter på seg for seksuelle overgrep I forbindelse med hendelser fra 2013 og 2014, som vi skal snakke mer om straks. Vi avsluttet med å snakke om at Tanner og hans advokater søkte om å få dødsstraffen fjernet som mulighet I saken på bakgrunn av Tanners psykiatriske utfordringer og diagnoser, men at begjæringen endte I avslag ganske raskt. Rettssaken begynte offisielt 7. april 2026, og det var nettopp gjennom denne at vi fikk vite veldig mye om saken som ikke tidligere hadde blitt offentlig kjent, selv om man jo visste en god del om saken I forkant uansett. Tanner holdt ved sin forklaring om at han kjørte på Athena ved et uhell I det han rygget ut av oppkjørselen til huset, og at hans alter ego eller andre personlighet Zero fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn I FedEx-bilen og ta livet av henne der. Dette fortalte Tanner I avhør til politiet allerede I den innledende fasen av etterforskningen, og han sto for det inn I rettssaken også. Det ble naturligvis gjennomført en obduksjonsundersøkelse av liket til Athena I denne saken også, da av rettsmedisiner Jessica Dwyer. Hennes undersøkelser viste at Athena hadde blitt påført en rekke skader til både hodet, I ansiktet, på nakken, brystet og ryggen, og rettsmedisineren kom frem til at dødsårsaken til Athena var stump vold med kvelning. Jessica kunne ikke finne bevis på seksuelt overgrep, men understrekte likevel at det fremdeles kan ha skjedd et seksuelt overgrep, og I rettssaken kom det faktisk frem at det hadde blitt funnet DNA-spor på liket til Athena, som matchet med Tanner Horner, og en svaberprøve bekreftet også at Athena med høy sannsynlighet ble utsatt for seksuelt overgrep av Tanner før hun døde. Blant funnene I obduksjonsundersøkelsen så ble det også tydelig at Athena gjorde motstand. Så, rettssaken begynte jo da 7. april 2026 som nevnt, men den fikk en helt annen start enn jeg tror mange hadde sett for seg. Denne dagen erkjente brått Tanner straffskyld for både kidnapping og overlagt drap, som naturligvis gjorde rettssaken til en litt annen enn man kanskje hadde forberedt seg på, med tanke på at han hittil ikke hadde erkjent straffskyld I det hele tatt. Da ble rettssaken heller retta mot hvilken straff Tanner skulle få, og man måtte ta stilling til hvorvidt han og saken oppfylte kravene for dødsstraff, eller om man skulle idømmes livstid I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Politiet hadde jo samlet en god mengde bevis I saken, og det her video- og lydopptaket fra inne I bilen ble svært relevant I retten. Disse klippene ble da vist for juryen, og de viser Athenas siste minutter I livet. Det viktig å nevne at det eneste som ble vist var klippene frem til Tanner dekket over kamera. Det var lydopptakene fra bilen som etter hvert avdekket overfallet på Athena før Tanner drepte henne. Disse lydopptakene jo da lyden fra kamera som da ble tatt opp, men vi har bare lyden fordi Tanner dekket over kamera. Her kan vi da høre Athena spørre gjentatte ganger om Tanner en kidnapper, og vi kan høre Tanner som forteller Athena at han synes at hun pen, og også at han krever at hun tar av seg t-skjorta, som hun nektet å gjøre. Akkurat dette underbygger også hele muligheten for seksuelt overgrep i svært stor grad. Hele lydopptaket fra disse hendelsene varte faktisk i over en time, som gjorde at juryen fikk høre alt som skjedde i praksis, inkludert drapet. Du kan helt sikkert se for deg hvor forferdelig det her må ha vært å høre på, og faktisk var det flere av jurymedlemmene som gråt under avspillingen av opptaket, som jo helt forståelig, spør du meg. Statsadvokat James Stanton mente at Tanner hadde servert løgner på løgner til politiet gjennom hele prosessen, med tanke på dette med at han innledningsvis hevdet å ha kjørt på Athena ved et uhell, og at ting deretter skjedde i ren panikk på grunn av denne lille stemmen han hørte fra Zero. Aktoratet viste også en annen video fra dagen etter drapet, hvor man kunne se at både politiet og familien til Athena drev å lette etter henne, og vi kan også se at Tanner kjørte forbi dem. En av dem som deltok i søket etter Athena hadde da pratet med Tanner og sagt at en ung jente hadde blitt kidnappet, hvorpå Tanner hadde svart «Er du seriøs?», samtidig som han egentlig visste veldig godt hva som hadde skjedd med henne. Så må vi se litt på disse ekstra tiltalepunktene som ble lagt til i tiltalen mot Tanner. Den første dagen i rettssaken, altså 7. april 2026, så vitnet to kvinner i retten og hevdet da at Tanner hadde utsatt dem for seksuelle overgrep da de begge var 16 år gamle. Alle disse overgrepene skal ha skjedd i 2013 og 2014, og på daværende tidspunkt var Tanner i 20-årene. En av disse kvinnene fortalte at Tanner hadde forgrepet seg på henne to ganger. Dette var da en kvinne som faktisk hadde datet han og vært i et forhold med han, og hadde blitt oppfordret til å lyve om alderen sin til andre og si at hun var 18 år, selv om hun ikke var det. Dette peker også på at Tanner definitivt likte unge jenter, og visste at det kanskje ikke var veldig populært. Hun fortalte også at den første gangen Tanner hadde forgrepet seg på henne, så hadde han skjenket henne med alkohol, til den grad at hun på ingen måte var i stand til å gi samtykke. Det så mange lag her som bare gjør hele saken ufattelig ukomfortabel og fæl. Bare ha i bakhodet at disse hendelsene som vi snakker om nå, de skjedde for rundt 9 år siden, da Tanner tok seg til rette med Athena og endte opp med å ta livet av henne i tillegg. En annen kvinne som vitnet i rettssaken vitnet om at Tanner hadde forgrepet seg på henne mens hun sov, til tross for at hun mente Tanner var fullstendig klar over at hun ikke var interessert i han på den måten. Denne kvinnen oppsøkte politiet etter at Tanner hadde blitt pågrepet i forbindelse med Athena Strand-saken, og valgte da å fortelle om overgrepet. Begge disse kvinnene har uttalt at de angret på og at de ikke anmeldte Tanner tidligere. En ganske interessant del av denne saken også er at et av søskenbarna til Tanner faktisk også har beskyldt han for å ha utsatt da sitt søskenbarn for seksuelt overgrep 2 ganger i løpet av oppveksten og ungdomsårene. Og dette søskenbarnet hevdet også at Tanner hadde sagt til han at han lurte på hvordan det ville føles å drepe en person. Når det gjelder forsvaret til Tanner, så uttrykket Tanner at han ikke drepte Athena, men at det var Zero, altså dette alter ego eller den andre personligheten, som politiet jo hørte om allerede i det første avhøret de gjorde. Dette var det viktig å få avdekket i psykiatrien og rett og slett få vurdert, så Tanner måtte gjennom flere psykiatriske evalueringer av flere kompetente på ulike psykiatriske felt, og disse skulle naturligvis også vitne i retten for å legge frem sine funn eller ikke funn. En av disse ekspertene var da Eileen Ryan, som var ekspert på barnepsykiatri. Hun konkluderte med at Tanner faktisk hadde flere diagnoser, mer spesifikt autismespekterforstyrrelse, Asperger, depresjon, ADHD og bipolar lidelse. Til tross for at dette ble bekreftet, så hadde ingen av disse diagnosene noen påvirkning på de kriminelle handlingene i så måte. De hadde ingen direkte link til det, og kunne heller ikke unnskylde hva han hadde gjort, men det var likevel funn som ble gjort. En annen ekspert vitnet i retten om funnene som viste at Tanner i betydelig grad ble eksponert for bly som barn. Og dette førte videre til at han utviklet nevrologiske problemer, men heller ikke dette var en tydelig link til det at Tanner begikk disse handlingene i voksen alder. Rettspsykolog Eric Imhoff vitnet i retten om at han diagnostiserte Tanner med både bipolar lidelse og generalisert angstlidelse, men han gjorde også i sine vurderinger et veldig viktig funn. Det var nemlig at Tanner ikke hadde verken antisosial personlighetsforstyrrelse eller da psykopati, som noen også kaller det, eller multippel personlighetsforstyrrelse. Det er sistnevnte funn, eller da ikke funn, som var spesielt viktig her, da det egentlig beviste ganske sort på hvitt at Tanner bare hadde funnet på dette alter egoet Zero, og at det ikke hadde noen relevans til verken handlingene eller saken i sin helhet. En rettspsykiater uttalte også at heller ikke autismediagnosen til Tanner var noen formildende omstendighet, da det ikke var det som drev han til å drepe Athena Strand. Forsvaret jobbet helt tydelig også for at Tanner skulle bli dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, i stedet for dødsstraff, og dette var da på grunn av autismen hans. Dermed kalte forsvaret inn to av lærerne til Tanner fra oppveksten hans, for at de skulle vitne og fortelle om den ustabile oppveksten til Tanner, inkludert det at han ble utsatt for omsorgssvikt av sin egen mor, samt problemer i skolesammenheng på grunn av kognitive utfordringer. Moren til Tanner fortalte i retten at hun ble gravid med Tanner som 19-åring, som et resultat av at faren til Tanner forgrep seg på henne før de gifta seg, og at hun hadde misbrukt både alkohol og narkotiske stoffer i forkant av å ha funnet ut om graviditeten. Men noen kilder peker også på at hun fortsatte misbruket underveis i graviditeten også. Hun innrømmet å ha fortsatt å røyke både marihuana og sigaretter mens hun var gravid, samt at hun misbrukte narkotika i oppveksten til Tanner. Men noen hevder jo da at hun også misbrukte narkotika og eventuelt alkohol under graviditeten i tillegg. Det er ingen tvil om at barndommen og oppveksten til Tanner var preget av mye som absolutt ikke skaper trygge rammer for et barn, og det er jo vanvittig trist og noe som burde ha blitt tatt tak i. Men i rettsøyemed måtte man da vurdere hvorvidt disse omstendighetene var årsaken til at Tanner gjorde som han gjorde i begynnelsen av 30-årene. I aktoratets sluttprosedyre så beskrev statsadvokaten handlingene til Tanner som noe av det verste av det verste, og underbygget sitt eget argument om at han oppfylte kriteriene for dødsstraff. Påtalemyndigheten hevdet at Tanner hadde fantasert om vold over lang tid, og med høy sannsynlighet kunne ha planlagt kidnappingen og drapet på Athena på forhånd, og pekte på hans eget vitneutsagn om at han hadde en tendens til å fantasere om litt ulike ting. Forsvaret I bunn og grunn tryglet I midlertid juryen om å komme frem til livstid I fengsel I stedet, I det de la trykk på den utfordrende bakgrunnen og oppveksten til Tanner med hans diagnoser, blyeksponering I oppveksten og pågående mentale utfordringer. Forsvarsadvokatene mente at aktoratet ikke hadde bevist I tilstrekkelig grad at Tanner ville forbli en fare for samfunnet om han ble fengslet, og de mente at dette var formildende omstendigheter som gjorde det rettferdig å heller dømme Tanner til livstid I fengsel fremfor dødsstraff. Men var juryen enig med påtalemyndigheten eller forsvaret? 5. mai 2026 ble Tanner Horner dømt til døden av dommeren George Gallagher etter at juryen hadde vurdert skyldspørsmålet og enstemmig kommet frem til sin beslutning med en anbefaling om å gi Tanner dødsstraffen for disse forferdelige handlingene. I deres beslutning aksepterte juryen og var enige med påtalemyndighetens argument om at Tanner var en vedvarende trussel mot samfunnet og at han hadde høy gjentagelsesfare. Juryen kom frem til at det ikke fantes noen formildende omstendigheter til fordel for livstid uten prøveløslatelse. Etter at dommen mot Tanner ble avsagt, så leste onkelen til Athena opp det de kaller et victim impact statement, eller da skadefølgeerklæring. I denne sier han blant annet til Tanner at «Jeg vil at du skal vite at du ingenting. Du en fotnote I Athenas historie. Navnet hennes vil for alltid bli husket. Navnet hennes vil for alltid bli feiret. Og alle vil glemme deg.» Som du hører jo dette en rettssak som veldig nylig ble avsluttet, eller domsavsigelsen har I hvert fall vært veldig nylig. Rett etter domsavsigelsen ble Tanner Horner sendt til avdelingen for dødsdømte innsatte, eller Death Row, populært kalt. I henhold til lovverket I Texas så har personer som Tanner, som da har fått en dødsdom, rett til å anke dommen, men dette en prosess som kan og sannsynligvis vil ta flere år. Vi vet jo også at de aller fleste som sitter på death row blir sittende der I mange år, I mange tilfeller fordi de ønsker å begjære dommen omgjort til livstid I fengsel I stedet. Dersom man I den prosessen, så kan man jo ikke henrettes, så derfor tar ting veldig mye tid. 12. mai 2026 sendte Tanner Horner formelt inn sin anke, som han åpenbart ikke har fått svar på enda. Dette en mann som uansett kommer til å sitte fengslet på høysikkerhet I mange år frem, uansett om han får gjennom anken eller ikke. Samtidig så får ikke familien til Athena sin kjære tilbake, og da vil vel ingen straff egentlig være streng nok? Det eneste de ville og vil jo å få tilbake datteren og søsteren sin. I dag oppdrar Maitlin, altså moren til Athena, sin yngste datter, nemlig Rylan, som var 3 år gammel da Athena døde, og hun blir da Athenas halvsøster. Hun har I ettertid fortalt at hun lenge unngikk å fortelle den fulle sannheten om hva som skjedde med Athena, og har uttalt følgende I ettertid. «Jeg fortalte henne ikke at Athena var død, og at hun hadde blitt drept, før det som skulle vært 8-årsdagen til Athena. Jacob, altså faren på den andre siden, fortalte I ettertid at drapet på datteren hans totalt ødela både han selv og ekteskapet hans, så han og Ashley endte faktisk opp med å skille seg. Jacob begynte også å drikke veldig mye alkohol og klarte ikke å spise, som gjorde at han gikk drastisk ned I vekt. Ashley var jo da også moren til to av søstrene til Athena, nemlig Alice og Yrsa. Alice hadde hun fra et tidligere ekteskap, mens Yrsa var datteren til Jacob også. Og i retten kunne Ashley fortelle nært om hvordan hele saken hadde påvirket familien deres. Hun forklarte at Yrsa løper og gjemmer seg hver gang hun ser en budbil, og at Alice måtte begynne å gå i terapi på grunn av gjentagende mareritt om både alt hun var nødt til å høre om og det som faktisk skjedde med stesøsteren hennes. Dette er

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen er betalt av Ice-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
8: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Elektroimportøren.
13: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
14: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
13: smarthus.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det er sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
21: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
22: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
23: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
22: Og...
23: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
22: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
24: Fjoland, godt å bare få den servert.
25: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
26: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja, det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
2: nei,
3: kostråd?
2: Nei,
3: vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
7: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen.
8: En romjulsmorgen i 2006 står en kvinne foran speilet på et hotellrom med gardinene trukket for. Hendene hennes stødige, men blikket tomt. Hun smører ansiktet og halsen inn med brunkrem. Bevegelsene hennes mekaniske. Baderomsdøren står på vitt gap, og på sengekanten sitter en mann og betrakter kvinnen. Hans blikk hardt og samtidig hult. Denne julen var ikke som alle andre juler for kvinnen. Bare for få dager siden hadde hun giftet seg med mannen som satt bak henne og fulgte de mekaniske bevegelsene hennes med omhu. Helt siden hun var liten jente hadde hun drømt om å gifte seg. Men dette ekteskapet minnet mer og mer om et mareritt hun aldri våknet fra. Hun skalv litt på hendene når hun tenkte på det, men tvang det vekk. Hun ville ikke at ektemannen skulle se det. De hadde tilbrakt et døgn på hotell sammen med et vennepar, men nå var det tid for å sjekke ut, hadde ektemannen sagt. Og hun visste hva det betydde. Hun tok en ekstra kikk i speilet og dobbeltsjekket at alt var dekket over. Ingen spor skulle vises på ansiktet hennes. Hevelsen fikk hun ikke gjort noe med, men hun tenkte at hvis hun ikke gjorde noe ut av seg, festet blikket på noe forbi og lot kroppen følge etter, så ville ingen legge merke til henne. Det var forbausende hvor lite folk fikk med seg sånn egentlig. Mens de gikk nedover hotellkorridoren, tenkte hun på barna sine. Det aller, aller kjæreste hun hadde. Ektemannen hadde gang på gang truet med å ta livet av dem dersom hun ikke gjorde akkurat som han beordret. For dem gjorde hun seg selv usynlig. For dem tålte hun alt sammen, igjen og igjen. Fordi hun visste at han var kapabel til å gjennomføre en slik trussel. Heldigvis var det noen som hadde lagt merke til henne, og i resepsjonen på hotellet ventet politiet.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du er nevropsykolog, du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg fortsatt.
0: Og i dag så har vi faktisk vår aller første bonusepisode.
1: Ja, tenk
0: det. Det er fordi vi har fått så utrolig mange henvendelser fra dere som lytter på, om vi kunne gjøre en episode på Trailermannen eller Paul Olsen. Og den saken synes vi rett og slett var så interessant at det kunne vi ikke la være å gjøre.
1: Nei, vi må nesten snakke om det som er dagsaktuelt også.
0: Ja, det må vi. Dette er jo litt nytt for oss, vi er på en måte breaking.
1: Ja, hvordan gjør vi det her?
0: Men, det er
1: jo, vi kommer nok til en løsning på det også etter hvert som vi prater oss varme.
0: Men det er jo veldig, veldig gøy for oss da. Og må bare si tusen takk til alle dere som lytter på og som sender oss forslag. Det er helt fantastisk. Gjør det gjerne mer. Altså, hvis det er saker dere vil ha opp, så lager vi dem mer enn gjerne.
1: Vi prøver i hvert fall så godt vi kan.
0: Nå skal vi i hvert fall komme med litt mer informasjon om Paul Olsen.
1: Ja.
2: Om 5,6 kilometer, sving til høyre mot Grønløya industriområde.
0: Paul Olsen ble født 31. oktober 1964 og vokste opp i kystkommunen Båtsfjord i Finnmark.
2: Fortsett til ruten.
0: Som 20-åring ble han dømt til 120 dagers fengsel for kroppskrenkelse og trusler. Og dette var bare starten på mange dommer. Olsen giftet seg i 1986, men 9 år senere ble han enkemann da kona tok sitt eget liv. Hun etterlot seg 4 barn som de hadde fått sammen. Tiden som fulgte ble en mørk periode i Olsen sitt liv, og han mistet også omsorgen for sine barn.
2: Fortsett rett frem.
0: Olsen jobbet som yrkessjåfør og kjørte trailer store deler av sitt voksne liv. Han var ikke fremmed for å tilby skyss til kvinner han møtte langs veien, og charmerende som han var, takket mange ja til skyss. Han var aktiv på sosiale medier, hvor han postet videoer av seg selv mens han sang kjærlighetslåter og fikk mye oppmerksomhet. Utad fremstod Olsen som en varm og morsom mann, som var lett å prate med, og kvinner flokket seg rundt han.
2: Fremme.
0: Denne charmerende utstrålingen skiftet brått da kvinnene ble litt bedre kjent med han. I 2007 ble Olsen dømt til forvaring for blant annet grov vold, frihetsberøvelse, trusler og seksuell utnyttelse av flere partnere. Store deler av lovbruddene skal ha foregått i hans trailer. Olsen nektet straffeskyld. I 2019 ble han løslatt på bakgrunn av at han blant annet hadde tatt sinnemestringskurs i fengselet, og det var lite som tydet på gjentagelsesfare. 9 måneder senere ble han igjen dømt for vold og trusler mot en ny kjæreste. Våren 2024 ble Olsen atter en gang tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd, lignende de han har sittet inne for tidligere, og ble igjen dømt til forvaring, denne gangen 12 år. Han ble også fratatt retten til å kjøre trailer på livstid. Han anket dommen og fikk redusert forvaring til 10 år. Paul Olsen har nå anket dommen til Høyesterett.

0: Butikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrogans span North London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! And if you are!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
11: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
10: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
14: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i radio.

0: filter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer? Nei!
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Right Price Tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
12: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
12: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
13: Hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
13: Ja.
12: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens 60 navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hei, vi Abrila Bankband, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
10: Dette nok det beste for alle.
9: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
13: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
16: Hæ?
15: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
16: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
15: Ja, den så jeg ikke.
16: Nei.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Askåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det. Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
13: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
14: Tusen takk, Delta!
12: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer? Nei!
17: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Jentene mine, skål!
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Hei, gutter!
23: Mer disiplin!
24: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
22: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
23: Mer dumskap.
22: Hva heter regnstyret med rød nese?
25: Julius.
23: Mer dans.
26: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
27: Radio Norge.

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
9: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
10: Elektroimportøren.
11: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
15: så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
2: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Hop!
3: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
11: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
12: Tusen takk, Delta!
10: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What a what? I'll give you a what?
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: i dag. Vi også setter i gang med nyheter her på Radio Norge. Og klokken, den seks.
1: Her VG-nyhetene. USA vil etablere to nye militærbaser på Grønland, det melder Reuters. Forrige uke inngikk USA en avtale med Danmark og Grønland om øyas sikkerhet. Det fra før kun én amerikansk base på Grønland. En mann i 30-årene ble nått funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av vinduet. Da politiet vekket mannen, hevdet han at han drev med skadefelling av rev. I bilen hadde han også en hagle og to pistoler. En kvinne i 50-årene fra Bergen får 20 000 kroner i bot og 65 000 kroner i inndragning for bruk av IPTV.
2: Summen tilsvarer det hun skal ha spart på å ikke bruke lovlige strømmetjenester, skriver Bergensavisen. Saken har utspring i etterforskningen av en mann i 50-årene fra Buskerud som tidligere i år ble dømt for å ha solgt ulovlig IPTV til nesten 300 personer. Politiet fikk tilgang til kundelisten og etterforsket kjøperne. Over 50 har nå fått forelegg.
1: Reporter Frode Stie. Robin Williams' datter Zelda ber folk slutte å dele AI-genererte videoer av sin avdøde far. Hun sier folk bruker faren til å spre konspirasjonsteorier. Det 12 år siden den kjente skuespilleren tok sitt eget liv. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.

0: er morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god tirsdag. Vi har jo vært på busstur en hel uke.
1: Ja.
0: Og jeg tenker kvisten i dag kan tas litt mer tilbake, for det var en utrolig spennende uke med masse hyggelige folk og ikke minst fantastiske bussjåfør.
1: Mye opplevelser.
0: Gjester som kjørte oss trygt. Det blir busskviss i dag!
2: Det blir busskviss!
0: Nei, det blir busskviss. Ja. Så her er det bare å...
1: Busskviss? Er ikke det busskviss?
0: Nei, det er noe annet, Geir.
1: Okay.
0: Det går bra, det blir busskviss litt senere. Si det mange ganger, da.
1: Busskviss, busskviss, busskviss.
0: Ja, ikke sant, da gikk det.
2: Det ble bussfis på gang to.
3: Ja. Jeg var ikke så langt unna sannheten der.
0: Busskviss der, altså.
4: Trafikkoppdatering.
5: På veinettet er det ikke meldt om hendelser som skaper nevneverdige problemer per nå. På tognettet kjøres det med redusert hastighet ved Kongsberg. Dette skyldes feil på en sporveksel.
4: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Pappa, kan vi leke i dyrehage?
13: Å ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
12: Men det er jo som fjolene til familien.
13: Ja.
12: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
13: Da blir det dyrehage, da.
14: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Rolla, pappa!
13: Ja!
12: Høyere! Du er ikke en katt, du er en løve!
13: Roar!
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
18: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
19: så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Right Price Times kundeavisen.
8: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
6: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
17: Nuggets.
6: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Mer taktikk.
5: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Får jeg lyse?
5: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
1: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
2: Det er jo helt useriøst.
1: Mer tango.
3: Skal vi danse er tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Shania Twain i morgenklubben, og det på en tirsdag, hvor det er verdens bilfrie dag.
1: Ja,
0: det er det ikke mange.
1: Hvordan skal vi markere den?
0: Ja, det ser i hvert fall ikke ut sånn på
1: Kim og jeg har i hvert fall ikke markert den spesielt.
2: Ja, hun skulle sagt fra før.
0: Ja, ja, hva hadde dere gjort da? Ja, Geir, du har jo litt muligheter kollektivt, ja, selv om det er tidlig.
1: Kim også, fordi at vi, da det var begravelsen for kongen her en stund tilbake, mm, så var jo hele byen stengt da. Da måtte vi ta kollektivt.
2: Ja, men jeg måtte jeg må jo kjøre bil til Asker for å ta tog da.
0: Ja, for hvis du, altså bilfritt, for deg som bor da litt ute i provinsen, Kim.
2: Ja, det jeg må jo ta buss da, det går jo buss.
0: Ja, men hvor går den? Altså, det er jo et stykke, er det ikke det? Altså, du må skifte buss og transport.
2: Nei, den går direkte.
0: Går den fra Nærsnes til Oslo?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Nei, ikke bussen?
2: Visste dere ikke at det går buss fra Nærsnes til Oslo?
0: Nei.
2: Jo, selvfølgelig gjør det.
0: Det er ikke selvfølgelig det.
2: Jeg vet en gang ganske ofte på morgenen. Jeg vet da, fader, jeg tar ikke buss.
0: Nei, men
2: den går sånn på vanlig, så går den en gang i timen.
0: Ja, ikke sant? En gang i timen.
2: Men det er jo utenom rushen.
0: Ja.
2: Og i helger og sånn, ikke sant?
1: Hvor lang tid bruker du halve natta da?
2: Nei, den på morgenen går jo sånn ekspress, men det har jeg aldri tatt.
0: Ja, altså, ekspress, det er jo å si at den ikke skal stoppe så veldig mange steder.
2: Helt
0: så,
2: riktig.
0: Så jeg tror liksom ikke noe på at den går fra Nærsnes rett inn til Nationaltheatret.
2: Nei, den stopper jo selvfølgelig på veien.
0: Ja, det er det jeg mener. Det er ikke ekspress.
1: Ekspress.
2: Jo, det er ekspress, fordi den andre stopper jo 48 ganger.
0: Ja, ja.
2: Så den stopper Slemmestad, og så stopper den Lysaker, og så stopper den Nationaltheatret.
0: Ja. Ja, ok. Nei, hvorfor jeg sier det? For det var det, jeg kom bare på den ekspressbussen i Trondheim fra Værnes. Ja, den stopper jo på 200 steder eller sånt nå.
2: Ja.
0: Nei, men spøk til side, det er i hvert fall verdens bilfri dag. Det kan du tenke på der du sitter i bilen din. Ha god samvittighet og kjør videre og kjør fint. Vi sier det bare sånn. Folk må ha bil.
2: Ja, noen må det. Jeg må ha det.
0: Det er en utgått på dato når folk kjører elbiler og bare blir solgt elbiler. Det er en utgått dag. Jeg synes ikke det skal være lenger, jeg. Nei.
1: Ok da.
3: Her er VG-nyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner i året for medlemskap i trossamfunn, men de krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
4: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnumre med søknaden om støtte, og i praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer imidlertid folk til å sjekke selv.
3: Reporter Frode Sti. USA planlegger å etablere 2 nye militærbaser på Grønland, det melder Reuters. Forrige uke inngikk USA en sikkerhetsavtale med Danmark og Grønland. Fra før er det kun en amerikansk base på øya. En mann i 30-årene ble i natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av vinduet. Da politiet vekket mannen, hevdet han at han drev med skadefelling av rev. I bilen hadde han også en hagle og 2 pistoler. USA har nektet å utstede visum til flere medlemmer av Irans FN-delegasjon. Den iranske presidenten Masoud Pezeshkian ankom New York i går kveld. Det skal være deler av presidentens kommunikasjonsteam som nektes innreise. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.
6: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste, og tar ikke telefonen.
7: Du er pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
8: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
7: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
6: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
9: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
10: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
9: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
20: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
21: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
22: Her, Ore!
23: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
22: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
23: Ja, jeg ser den.
22: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
23: Nei.
22: 6-7!
23: Å, herregud.
22: Yeah!
23: Kan vi kjøre nå?
22: Det ingen som skal sitte på?
23: Nei.
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Dette

0: Radio Norge, 10:30. Marte Louise har jo bursdag i dag, 55 år.
1: Ja.
0: Remi, kan ikke du ta den in the house, den med, som du finner den? Kommer plutselig på med Dureken som har en låt her. 55 skal feires privat, står det her, Martha. Og det blir jo da dagen før tanten hennes skal begraves.
2: Ja, men det tenker jeg må være greit.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Det, det er selvfølgelig greit. Det er bare ikke om å komme der i Rise kirke og så og være helt sånn at det stinker... Stikke fyll? Jeg vet ikke hva dere tenker selv, ja.
1: Nei, hva, altså...
0: Martha Louise, hun fikk vi se nå i Alternativ Norge, og det snakket vi en god del om i går, ikke sant?
1: Ja, ja. Vi gjorde jo det.
0: Og det som jeg synes er så rart, den, for den Martha som vi ser i den serien der, det er på en måte en annen Martha som kom, har vært her i studio flere ganger.
1: Ja.
0: Det er... Det er akkurat som det er to forskjellige personer.
2: Og jeg har ikke fått sett den serien, men hvor annerledes er det hun her da?
0: Nei, men altså, hun har jo vært her.
2: Ja, hun har jo vært her, men da er hun jo her som hestejente.
0: Ja,
2: ja.
0: Og på en måte den der tull og tøys og, altså, hun, er jo veldig, hun er ganske morsom,
2: ja, ja.
0: Vil si, eller hun er veldig morsom. Mm. Og utrolig sånn varm, inkluderende i det hele tatt, og snakket om hester.
2: Ja.
1: Ja, for det kan jeg jo.
0: Ja, det kan du masse om, ikke sant?
2: Men jeg opplever hun ikke sånn i serien, er det det som er greia?
1: Nei, ja. Men der er det litt sånn storm med øya igjen. Og
0: det er ikke noe sånn at de som er med og alternative folk er, altså, ikke er morsomme eller ikke sånn. Men det er bare akkurat som det er liksom, du kjenner ikke igjen det ene mennesket fra den ene situasjonen til den andre. Det er akkurat som det er to personer.
2: Men det er klart, hvis du er i en alternativ greie og du lukker øynene og snakker med engler på en måte, så skjønner jeg at du er litt annerledes enn når du er utenfor det da.
0: Ja, ja. Hun ble jo litt annerledes når hun ble sammen med denne karen her da.
3: That dog

0: Bruce Springsteen. Han blir 77 år i morgen.
1: Da kan du se.
0: Ja, kan du se.
1: Ja, flyr.
0: Holder seg vel ganske bra, vil jeg si.
1: Ja.
0: Ja. Hvis du har bursdag, du som hører på nå, så tenker du, å, det var tidlig på morgen, og jeg har ikke fått noe oppmerksomhet. Da sier vi alle her i morgenklubben og hele Radio Norge, gratulerer med dagen.
2: Gratulerer.
3: Trafikkoppdatering.
4: Mye trafikk på de store innfartsårene mot de største byene. Dette gjelder for eksempel Oslo, der det er stedvis mye trafikk både på E6 og E18. På tognettet er det redusert hastighet ved Kongsberg på grunn av feil på en sporveksel.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets?
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
16: Joker. Den gode naboen.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
7: Dette

0: Like a rainbow.
1: True Colors, Cyndi Lauper I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. 3,9 milliarder I medlemsavgift. Nei, ikke sånn vi skal snakke om masse, men vi bruker ganske mye penger på å støtte blant annet trosamfunn.
2: Ja, det jo offentlig støtte da, og det går jo på hvor mange medlemmer et trosamfunn har, ikke sant? Mm. Og I går så kunne vi jo lese en sak om Esra, som plutselig fant ut hun skulle sjekke seg selv på nettet, og så finner hun plutselig ut at hun medlem av et marokkansk trosamfunn.
1: Som hun ikke
2: Hun har aldri meldt seg inn.
3: Nei.
2: Og det betyr jo at da dette marokkanske trosamfunnet, har fått masse penger for å ha henne som medlem, ikke sant? For det jo sånn det funker.
1: Ja.
2: Du får betalt per medlem. Og det som var gøy I går var at da ble vi sånn, nei Gud, kan det, hende at, kan det hende at vi medlem av et eller annet?
1: Ja, vi ikke vet vi medlem av noe?
2: Og vi satt her, og jeg gikk inn på Brønnøysundsregisteret, for det der inne du kan sjekke, og det var umulig å komme inn. Jeg tror liksom alle som hadde hørt på nyhetene den morgenen var inne for å sjekke da.
1: Ja.
2: Men I dag det mulig.
1: Mm.
2: Og jeg gikk inn, jeg var helt sikker på at som barn, at mamma meldte meg ut av statskirken.
1: Ja.
2: For det var sånn, jeg husker ikke hvorfor, men det var noe greier.
1: Ja.
2: Men jeg medlem av den norske kirke.
1: Ja.
2: Det står det nå at jeg Mm. Og det fint, det kan det godt være. Men jeg vet ikke om når jeg har meldt meg inn. Kanskje
1: Nei,
2: jeg gjorde
1: Nei, jeg tror du ble når du, automatisk.
2: Ja, det ble man.
1: Ja.
2: Men hvis hun hadde meldt oss ut,
1: mm. Det har hun åpenbart da ikke gjort.
2: Ja. Nei, da har hun bare sagt at hun skal gjøre det.
1: Jeg gjør det. Jeg skal gjøre det senere.
2: Ja.
3: jeg meldte meg ut for mange, mange år siden, og da meldte jeg meg inn I Human-Etisk Forbund, og da du slettet. Men hvis du ikke melder deg inn I noe annet, mener jeg husker fra den gangen, hvis du ikke melder deg inn I noe annet, så står du fremdeles som medlem, for da går skattepengene.
2: Men jeg kjenner litt sånn, etter å ha reist rundt I forrige uke I buss, og vi kjørte forbi masse flotte kirker rundt omkring I landet vårt, ikke sant? Som kulturarv, og det veldig mye.
1: Ja, det mye, mange flotte altså.
2: Masse fint. Så det, så synes jeg det var litt deilig å kunne være medlem, sånn at de får penger for at jeg medlem der.
1: Ja.

0: Bam & Drive i morgenklubben på Radio Norge. Vi ønsker hele landet en ordentlig god morgen. Akkurat nå skal vi ta en runde på nyheter. Klokken 7.
1: Her VG-nyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner i året for medlemskap i trossamfunn, men det krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
2: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnummer med søknaden om støtte.

0: Og i praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer imidlertid folk til å sjekke selv.
1: Reporter Frode Sti. 111 togavganger er i dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest er toget mellom Drammen og Lillehammer. Der er 31 avganger innstilt i dag, ifølge Vy. USA har nektet å utstede visum til flere medlemmer av Irans FN-delegasjon. Den iranske presidenten Masoud Pezeshkian ankom New York i går kveld. Det skal være deler av presidentens kommunikasjonsteam som nektes innreise. Til slutt tar vi igjen med at Robin Williams' datter Zelda ber folk slutte å dele AI-genererte videoer av sin avdøde far. Hun sier folk bruker faren til å spre konspirasjonsteorier. Det er 12 år siden den kjente skuespilleren tok sitt eget liv. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
0: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.
3: Og Kim Dahl.
4: Dette er Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
5: Det er tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
6: Vi kaller den for Happy Tiden Terminal Tirsdag.
5: Og i dag er det høstjevndøgn.
3: Nei, er det det?
5: Ja, det begynner på den 22. og 23. Men det er liksom nå da hvor,
6: er det dag og kveld er like langt til
5: ja, ja. Ja. Men høst, ingen tvil om at det er det nå. Men hva gleder du deg til denne høsten?
3: Ah.
5: Det må vi ta en liten prat. Vi kan ta en personlig prat først. Men ring oss allerede nå 08282.

0: Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. 6:30 over 7. Det er høstjevndøgn. Hva gleder du deg til denne høsten? Skal du gjøre noe morsomt? Har du noe fore med på telefon? Det ringer folk ut. Det er så koselig. Storm fra Moelv, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen. Ja, her gleder jeg meg virkelig til at høsten kommer sånn at det kan begynne å gå mot vår.
0: Ja. Du er der, ja.
2: Ok.
1: Ja, altså, og det er jo så mye hyggelig å gjøre nå, for nå skal jo kosebilen, eller elskerinnen som jeg kaller henne, nå skal jo hun stelles for vinteren, ikke sant? Ja. Og nå skal hun pakkes inn i silke og settes på lading og sånn, og gjøres klar til våren. Ja. Så det her, vi går og gleder oss nå til våren.
3: Hva slags bil er vi snakker om her nå?
1: Nei, du Geir, nå snakker du, du kjenner meg som Mustang-mann fra før, ifra podcasten, men nå har jeg konvertert, så nå har jeg kjøpt meg en Miata.
3: Oi, en Mazda?
1: Ja!
3: Ja!
1: En Mazda? Men jeg hadde jo ikke råd til hel bil, så det ble cabriolet.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Så du egentlig bare gleder deg til våren, du da?
1: Jeg gleder meg bare til våren, det er helt riktig.
0: Ja, ja. Ja. Men da må du ha lykke til med innpakningen, så må du ha en fin dag videre. Ha det!
1: Like måte.
0: Ja, men det er herlig at vi rekker enda en til her vi nå. Og hva gleder du deg til denne høsten her? Turen går til Steinkjær og Geir. Hei, Geir.
4: Hei, hei.
2: Hei.
0: Hva gleder du deg til navn, denne høsten? Ja, flott navn, ja.
4: Høsten her, jeg gleder meg mest å gi ut min egen bok.
0: Oi,
2: har du skrevet bok? Hva er det den handler om da?
4: Det er som coffee table bok da.
2: Ja. Coffee table?
4: Og hva da? Som skal hete Lyse, mørke og spektre, og handler om... Ja, det er billedbok med filosofiske tekster også.
2: Ja, så spennende. Har du jobbet lenge med den, eller?
4: Ja, altså, selve manuset gikk ganske fort å få til, men bilder og sånn har jeg holdt på med i mange, mange år nå.
2: Det er så spennende.
0: Du, dette skal vi gå inn og kikke på. Hva heter boken, så vi kan kikke litt på dette her?
4: Ja, altså, den har ikke kommet ut ennå.
0: Nei.
4: Lyse, mørke og spektre.
0: Lyse, mørke og spektre, ja. Du vet da, dette var...
3: Når kommer den?
4: Nei, altså, jeg mangler bare siste siden til å levere til trykker igjen, og så kommer boka så i løpet av en halvandre måned,
0: ja.
4: Så er boka i butikken.
0: Lyse, mørke og spektre, da skal du gi et bok. Koselig å prate med deg, Geir. Ha det godt, da.
4: Ja, takk for det.
2: Er det noe du gleder deg til i løpet av høsten, så vil vi høre fra deg.
0: Ja, det vil vi virkelig, for dette var jo utrolig moro, da.
2: Ja, veldig.
0: Hva gleder du deg til? 08282. Denne høsten her kommer Kent aller først her, de andre.

0: Kent fra Eskilstuna, de andre
1: i morgensklubben med Loven og Co. 12:30 over 7.
0: Hva gleder du deg til denne høsten? Det er høstjevn døgn i dag, natt og dag like lange, ja. Men man kan gjøre koselige ting. Vi hørte jo akkurat fra Storm her, som gleder seg til å...
2: Han gleder seg til våren,
0: pakke til våren.
2: Inn sommerbilen sin.
0: Ja, og Geir fra Steinkjær, som skulle gi ut bok med mye bilder og litt poesi. Det synes jeg var fint. Hva dere ko...
2: Det som er litt gøy, jeg har jo begynt allerede litt, men det er jo turné Bo og jeg, som har langkjøring, podcasten. Ja. Vi er jo på live turné om dagen, og i morgen så skal vi til Bø i Telemark. Vi begynte på Gjøvik forrige uke, og så er det Bø i Telemark i morgen.
3: Ja, det er gøy.
0: Og jeg gleder meg til Bol, altså Bol. Jeg skal på en Bol-konsert, det hadde jeg glemt her, så kommer jeg på det nå. Jeg skal jo på den konserten i konserthuset.
2: Det er kult. Og sittekonsert.
0: Ja, sittekonsert.
3: Det er de beste konsertene.
0: Ja, det er det.
3: Jeg gleder meg også til å sitte i høst. Jeg gleder meg til å se på TV. Jeg har ikke sett på TV på et halvt år. Så jeg gleder meg til TV, og så gleder jeg meg til peis.
0: Til peis,
3: ja.
0: Og det er jo enten en reise eller noe som det var en bok som skulle... Altså et eller annet, små til stort. Hva gleder du deg til denne høsten? Da ringer du oss på 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: Mye trafikk på de store innfartsårene mot de største byene. Dette gjelder for eksempel Oslo, der det er stedvis mye trafikk både på E6 og E18. På tognettet er det redusert hastighet ved Kongsberg på grunn av feil på en sporveksel.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogance spanned off London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! And give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
11: Du er pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
12: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
11: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
10: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
19: Hei, gutta!
20: Mer disiplin!
21: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
19: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
20: Mer dumskap!
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
22: Julius!
20: Mer dans.
23: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
24: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag. We are
25: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: blåser og full pakke. Blås, ja, det er høstjevndøgn i dag. Det skal vel blant annet blåse litt. Det er noe
1: skal
0: vi vet.
1: Skal det blåses?
0: Ja, det skal blåses, ja.
2: Ikke på trompet, da, Åbe.
0: Hva gleder du deg til denne høsten? Det stiller vi spørsmål om. Vi skal til Skien, og Jan Ludvig er med. God morgen til deg, Jan Ludvig.
3: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Hva gleder du deg til?
3: Du, høsten er jo bare en fantastisk i seg selv. Den går nå inn i dvale, og det er jo helt nydelig å se hvordan fargene forandrer seg hele veien. Så det, men det er ikke det. Det er to ting som jeg gleder meg til i høst. For det første så skal jeg nå med måneds tid på Rudskogen, og så springe Rudrun.
1: Åh? Åja?
3: Ja.
0: Løpe?
3: Løpe, ja.
0: Ja, men det er ikke det.
2: Ja, men det er jo bare å kjøre bil der.
3: Ja, men de driver med å springe der også.
0: Og så slitsomt da,
2: rundt i skreven der.
3: Nei, du springer på banen.
2: Nei.
3: Jo.
2: Gjør du det? Det har jeg aldri hørt om. Jeg har jo vært der nede i mange ærens år.
0: Just så gøy.
3: Ja, det er jo akkurat det det er. Det er jo kjempegøy. Det er jo noe slutten av noe, skal vi si, oktober.
0: Ja.
1: Ja, så gøy.
3: Ja, 31. Bare sjekke ut det, og så må dere melde dere på. Det er jo helt fantastisk, det er jo helt utrolig moro å sprenge der ned.
1: Du er opptatt den dagen, jeg,
0: ja, ja, ja, men, jeg tror ikke jeg kan løpe.
2: Jeg kan kjøre fullbil.
3: Ja. Ja, vi skal i hvert fall ha peskaren med oss i hvert fall.
0: Ja. Det var en eller annen dag her. Ja, det er en god stund siden nå. Så skulle jeg løpe et eller annet med barna mine, og så løper jeg ganske fort. Og så, pappa, jeg tror ikke aldri jeg har sett deg løpe før.
2: Nei.
0: Så, jeg tror ikke en løper.
2: Nei.
0: Det er vel ikke du, Elger, og heller ikke Kim.
1: Nei.
0: Men løping på Rudskogen, den hadde vi ikke hørt om før. Så da må du ha lykke til når den tid kommer da, Jan Ludvig.
3: Ja, og så har vi det eneste årets event, det er jo E18-løpet. De skal jo åpne en ny E18 i Grenland nå.
0: Ja,
2: og skal du løpe på den da?
3: Ja. Ja, det er once in a lifetime.
2: Ja, ja.
3: Så den skal vi også løpe. Der skal vi løpe da fra Langgangen til Rugtvedt.
1: Så det du gleder til nesten er å løpe og løpe og løpe.
3: Ja, det er to løp. Det er fantastisk.
2: På steder som er avsatte biler egentlig, så dette her blir jo spennende.
0: Nei, det var koselig prat, Jan Ludvig. Lykke til med løpingen. Ha det godt da.
3: Jo, ha det godt. Hva
0: gleder du deg til denne høsten? Nå må du ringe, for dette var mer moro enn jeg trodde. Nei, det var kjempegøy. 08282. Og så skal vi ha litt musikk. Og Journey kommer her. Don't stop believing. 08282. Hva skal du glede deg til denne høsten her?

0: Journey i morgenklubben på Radio Norge. Vi skal fortsette å høre hva folk skal i høst. Hva gleder du deg til denne høsten? Og i dag la oss selveste høstjevndøgn. Men akkurat nå skal du få nyheter her på Radio Norge.
1: Her er VG-nyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner i året for medlemskap i trossamfunn, men krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
2: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnumre med søknaden om støtte, og i praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer imidlertid folk til å sjekke selv.
1: Reporter Frode Sti. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
3: Norway's a small country, but a big player.
4: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
1: Det sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. 111 avganger i dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest er toget mellom Drammen og Lillehammer. Der 31 avganger innstilt i dag, ifølge Vy. Kostholdet ditt kan påvirke søvnen din allerede samme natt, ifølge en ny studie. Studien viser at matvarer med høyt fiberinnhold og plantebasert mat bidrar til bedre søvn og lavere nattpuls. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioksidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for. På brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi, Men det passordet,
6: hva var det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
15: Morgenklubben med loven og ko.
16: Start dagen med mer.

0: Alanis Morissette i morgenklubben på en tirsdag som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Happy Tiden, du begynner av tirsdag.
0: Og vi skal selvfølgelig ha bløffmakeren i dag også med våre tre historier, men det er jo bare en av oss som snakker sant.
2: Ja, det betyr at det er en av oss som har gått fem på.
0: Nei, det,
1: ja, det er en av oss, og det er meg.
0: Ja, det er meg.
2: Nei, det er meg. Oi.
0: Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premie. Den får du selv om du tar feil, og så har vi et fint verktøysett fra Vyrt.
1: Det har vi, men da må du ringe 08282, det er eneste vi krever av deg.
0: Ja, og når du snakker med oss og er på luften, så får du det som et minne også. Nå ringer du 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 13 Hundvåg-tunnelen er midlertidig stengt i retning Hundvåg på grunn av berging av en buss, og togtrafikken på Østlandet blir også i dag kraftig rammet av lokførerstreiken. 111 avganger er innstilt.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Mer taktikk.
9: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor er Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
12: Det er helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse er tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
17: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
18: Høsten er her, hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
21: Hva skal vi ha til middag?
22: Chicken McNuggets.
21: Hva sa du?
22: Nuggets.
21: Litt annet høyre.
22: Nuggets.
21: Nuggets.
22: N-U-G-G-E-T-S.
21: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette er Morgenklubben med Loven

0: ABBA, SOS. Prikk, prikk, prikk, strek, strek, strek, prikk, prikk, prikk. Det mange som skriker og hyller i dag, i hvert fall inni seg, på grunn av togene som da ikke går, på grunn av lokomotivførerstreik.
1: Ja.
0: Det jo et eller annet med at, som jeg spøkefullt sier, ja, pokker eller, det ingen som kommer til å merke forskjell, for at det jo sånn ellers i år også. Så det
1: det nok noen som merker det likevel, ja. Men det vel utstrakt bruk av hjemmekontor, kanskje?
0: Det kan være, i hvert fall så det mye tog som ikke går i dag. Dette Radio Norge. Nå det på tide med en runde med nyheter. God morgen til hele landet.
2: Her VG-nyhetene. Norge og Kanada vil inngå et tettere samarbeid om forsvar. Et sentralt element et omfattende ubåtsamarbeid, når også Tyskland vil kjøpe samme ubåttype.
3: Things have changed, as the Prime Minister likes to say. Our relationship with the United States continues. We're managing it. But we're also diversifying. We've decided to move more fulsomely into the European Union, into the Indo-Pacific, into the Middle East. And Norway is a preferred partner of Canada's.
2: Det sa Kanadas forsvarsminister David McQuinty. Svensk politi etterforsker mulig valgfusk etter at venstrepartipolitiker Mohammed Abdulkadir Ali overraskende ble valgt inn i riksdagen. Ali stod på 9. plass på partiets liste, men fikk 648 personstemmer. Ifølge en anmeldelse skal velgere ha fått utdelt penger og stemmesedler med Alis navn ferdig utfylt. Ali avviser å ha vært involvert. Siden 2023 det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn på norske barnevernsinstitusjoner, det melder Bergens Tidende. Det tilsvarer et selvmordsforsøk hver tredje dag. Kostholdet ditt kan påvirke søvnen din allerede samme natt, ifølge en ny studie. Studien viser at

0: Matvarer med høyt fiberinnhold og plantebasert mat bidrar til bedre søvn og lavere nattpuls. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.

0: Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Det høstjevndøgn. Vi vil gjerne høre hva du gleder deg til denne høsten her. Det vi gleder oss til her nå, det at det bare 3-4 minutter til topp 10-liste.
3: Kanskje du gleder deg til du skal på Borselli-konsert?
2: Åja, hva er
3: andre? Han har nemlig bursdag da, i den italienske tenorsangeren. Ti tegn på at du er tenorsanger!
2: Tegn på at du er tenorsanger? Ja! Kan vi glede oss til topp 10-liste hvert øyeblikk. God morgen til hele...

0: Ja, egentlig burde det vært spilleforbud på denne låten i dag, The Cars og Drive, fordi det er verdens bilfri dag i dag. Og
1: ja, det, dream on.
0: Dream on, ja, fy fasken. Det er jo tog, lokomotiv og tog som står. Ja,
1: det var fint dårlig timing på.
0: Bilfri dag, altså at de gidder, at de gidder! Når det ikke funker i det hele tatt. Men hva gleder du deg til denne høsten? Det er høstjevndøgn i dag, og mange koselige prater fra hele landet har vi allerede hatt. Det er veldig hyggelig om du ringer og forteller hva du gleder deg til på 08282.
2: Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 13 Hundvåg-tunnelen er midlertidig stengt i retning Hundvåg på grunn av berging av en buss. Det er også meldt om en bilstans på Riksvei 4 Bjørnsvea i Gjøvik. Togtrafikken på Østlandet blir også i dag kraftig rammet av lokførerstreiken. 111 avganger er innstilt.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Jeg vet ikke den var Right Price Tiles.
5: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
5: Ja.
4: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
14: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
15: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
14: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det er sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
22: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
21: Og en brann i dag.
22: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
23: Oi, her var det jo fullstendig kork.
22: Ja, selvfølgelig.
24: Kjeks, kjeks! Kjeks!
23: Jeg fikk veldig lyst på
22: kjeks.
23: Ja, kjeks, ja.
22: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
23: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
25: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Dette

0: Nothing Compares to You heter låten fra Sinny O'Connor her i morgenklubben på Radio Norge. Det er høstjevndøgn.
1: Visst er det det.
0: Ha! Og vi hører fra hele landet her. Hva gleder du deg til denne høsten? Og akkurat nå fra Kristiansand, Jon er med. God morgen.
2: Hei, god morgen.
0: God morgen. Hva gleder du deg til?
2: Ja, jeg skal til Gran Canaria med familien min i november, så jeg litt sen høst, kanskje.
0: Ja, ja, men sen høst.
3: Det er høst, det er i hvert fall lov å glede seg til.
2: Ja, ja. Og så var det litt spennende, så jeg ble 22.
1: Åja,
2: oh, åja. Oh, så da blir det jo, det blir litt kult, så er det med kjæresten min og alle sammen, så det blir jo dritkult.
0: Oh, er det ny kjæreste, eller?
2: Nei, vi er sammen et år nå, vi flytter nettopp sammen, faktisk.
0: Oi, du verden.
3: Oi, så hyggelig. Gratulerer.
0: Gratulerer.
2: Ja, ja. Ja, takk.
0: Og i Kristiansand da, gifter man seg stort sett rundt i 22-årsalderen og får hardangerbestikk og alt sammen. Er det riktig, eller er det helt feil?
2: Ja, det er kanskje andre, men ikke
0: meg. Ja, så bra. Så dere er en fin gjeng da, som skal nedover. Har du vært der mange ganger før på Gran Canaria?
2: Ja, vi har reist mye der når jeg var liten.
0: Ja.
2: Så det man blir litt kjent, men det jo veldig koselig når man litt kjent, så det jo lettere å få seg inn i den feriefølelsen.
0: Ja, visst det. Hvor mange er det i reisefølge deres da?
2: Nei, da blir vi, nei, vi blir bare fire, tror jeg.
0: Ja, fire, ja.
3: Ja, det er jo et følge, det.
0: Gjeng, det.
3: Det er perfekt, det.
2: Ja, ja, det er kjempegreit.
0: Da må du hilse kjæresten din så masse, og så må du ha en fin høst og god tur når den kommer.
2: Ja,
0: i like måte. Ha det.
3: Ha det.
0: Hei. Så søtt egentlig.
1: Ja, ja, koselig. Kjæresten til Granca, det, er, det blir ja, nei, bedre enn det.
0: Så til påsken det der, altså.
1: Jeg misser den,
0: ja. Ja, det, vet du, det der å reise i noe varme strøk og ha det som et sånn glede seg til ting.
3: Å, det hadde vært deilig.
0: Det var, Jon var den eneste, ellers har det vært mye alt fra bøker til løpeturer og alt mulig. Hva skal du glede deg til denne høsten? Eller hva skal du? Hva gleder du deg til?
1: Det
0: skal
1: ikke være så mye, eller?
0: Nei, det trenger ikke være mye. Det er høstjevndøgn i dag, så nå ringer du 08282.
1: 08282.
0: God morgen.

0: Flashdance, What a Feeling i morgenklubben på Radio Norge med litt sol og oppholdsvær her på Østlandet. Midt-Norge, der overskyttet. Det er mange som har litt sånn ordentlig dårlig høstvær om dagen. Men høsten kan være så fin som bare det med alle fargene. Og hva gleder du deg til denne høsten?
1: Hva gleder du til,
0: ja? Ja, og da synes jeg du skal ringe 08282.
2: 08282.
0: God morgen, selveste vårgjensdøgndagen. Det var tungvint måte å si det.
1: Ja, ja.
2: Vårgjensdøgndagen.
0: Nei, jeg trekker litt tilbake.
2: Høstjevndøgn er vel også egentlig ikke i vår.
0: Sa jeg vår?
2: Ja, det gjorde jeg altså.
0: Alt jeg sa nå.
2: Vårjevnsdøgns.
0: Høst.
2: Høst.
0: Ja,
2: det er høstjevndøgn.
3: Her er VG-nyhetene. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
4: Norway is a small country, but a big player.
5: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
3: Det sa Kanadas forsvarsminister David McQuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. Svensk politi etterforsker mulig valgfusk etter at Venstrepartipolitiker Mohammed Abdulkadir Ali overraskende ble valgt inn i riksdagen. Ali stod på 9. plass på partiets liste, men fikk over 600 personstemmer. Ifølge en anmeldelse skal velgere ha fått utdelt penger og stemmesedler med Alis navn ferdig utfylt. Ali avviser har vært involvert. Siden 2023 er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn på norske barnevernsinstitusjoner, det skriver Bergens Tidende. Det tilsvarer ett selvmordsforsøk hver tredje dag. Byrådet i Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner i året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene får dotter på VG.
6: Været presenteres av belysning fra Biltema.
7: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei. Kom tilbake. Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Men, hæ?
21: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
22: så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Sia i morgenklubben på Radio Norge, verdens bilfri dag, nevnte tidligere i dag. Det er faske meg en tullete dag nå.
1: Ja, ja. Ja. Tror du de kommer til å innføre verdens båtfri dag nå? Hva kommer du til å gjøre da?
0: Ja, da skal jeg personlig gå i tog.
1: Ja,
0: og demonstrere
1: båt.
0: Eller
2: kjøre
0: båt. Vi
2: kan jo legge den til julaften eller sånt, da, så er du ikke i båten uansett.
0: Ja, det kan være en fordel. Dette er Radio Norge. God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Happy Tiden, du, men det er jo tirsdag.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er meldt om mye rushtrafikk og stedvis store forsinkelser inn mot de store byene. I Oslo gjelder dette både E6 og E18. På tognettet er det færre sporbruk mellom Skøyen og Oslo S. Her må du regne med forsinkelser.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
3: På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle. Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja, er det noe galt med det, eller?
7: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
8: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
7: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
8: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
15: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
16: Mamma, var är pappa?
17: Han ska rydda i hagen.
16: Men han är inte där.
17: Åh, då är han självklart på
16: Biltema.
18: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Pow og China in your hand i morgenklubben på en tirsdag som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Happy Tirsdag to me now, tirsdag.
0: Og det høstjevndøgn i dag, og vi stiller spørsmålet: hva gleder du deg til denne høsten? Hva ser du frem til? Og med på telefonen fra Telemark, Mette. God morgen til deg, Mette.
2: God morgen.
3: God morgen. Hva det du gleder deg til,
2: da? Jeg gleder meg faktisk til å kjøre Norge på langs med dere på radioen.
1: Oi! Skal du det?
2: Ja, det skal jeg.
1: Hva grunnen?
2: Jeg liker for det første å kjøre bil, og ja. Nå det høsten. Jeg født på høsten selv, og jeg elsker høstfarger. Ja. Og jeg gleder meg til å kjøre på fjellpartier og utenfor hovedveien, men på fjellpartier og få hele høsten nedover.
1: Ja.
2: Jeg kjørt opp til Finnmark, så jeg befinner meg nå i Kirkenes. Jeg har akkurat kjørt fra Vardø til Kirkenes nå,
1: ja.
2: Over fjellet der. Fantastisk.
1: Men dette her noe du driver med? Du kjører på kryss og tvers mye, eller?
2: Ja, det det faktisk. Jeg kjørte opp til Finnmark første gang for et år siden i mai.
1: Ja.
2: Og siden den gangen har jeg kjørt helt til Finnmark opp og ned 19 ganger.
0: Alle dager.
3: Men har du liksom faste stopp og sånn? Hvordan er turen ellers?
2: Jo, vet du hva? Jeg har mange fine faste stopp, fordi når man kjører mye, litt på kryss og tvers, så finner man mange fine steder. Jeg har vært to rundturer ute i Lofoten. Der kommer jeg ikke til å kjøre nå. Men der har jeg vært for 2 uker siden, ja. Da kjørte jeg ned. Og for jeg også har med meg av og til noen mennesker som trenger sjåfør, og da kjører jeg for de.
1: Ja. Men er det bobil, eller er det vanlig personbil?
2: Det er vanlig personbil, det er bobil, og jeg har kjørt transporter som har gjort om til en sånn så du kan sove i. Noen ganger sover jeg i bilen, noen ganger i telt, noen ganger hvis man skal treffe soloppgangen,

0: kjøre fint, og takk for praten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ha det godt.
1: Ha en fin dag. Hei.
2: Lige måte.
3: Hei.
0: Vi, nei, dette var koselig. Også Høstveien. Vi så jo antydningene var ute med bussturen fra Stømstad til Trondheim.
2: Begynte å bli ganske fine farver i fjellet.
0: Ja.
2: Det var ikke helt rødt, men...
0: Og det var ikke fint. Så lenge, så for å oppleve det så må man være i farten. Hva gleder du deg til denne høsten? Ring 08282.
2: 08282.
0: Så ønsker vi hele Norge god morgen, god tirsdag. Det er Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Gloria Gaynor i morgenklubben på Radio Norge. Det høst, jevn døgn. Vi snakker med mange om hva de gleder seg til denne høsten her. Det mange som gjør akkurat det. Så det fint det. Det på tide med en liten runde med nyheter. Og der ja, der ble klokken ett minutt over ni på en tirsdag. God morgen.
1: Her VG-nyhetene. SAS regner med at den økte prisen på drivstoff vil koste dem 3,3 milliarder kroner I år. Fram til mars lå prisen på flybensin på om lag $700 per tonn. Nå ligger den på nesten det dobbelte. I verste fall ender SAS med et milliardunderskudd. Det ser luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Minst fem personer skal være skadet etter en skyting utenfor en videregående skole I Tyrkia. Politiet jakter nå etter gjerningspersonen som flyktet fra stedet til fots. En mann I 30-årene ble I natt funnet sovende I en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av førervinduet.
2: I bilen fant politiet også en hagle og to pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen bosatt I Eidsvoll og hevdet ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han ble pågrepet og kjørt til legevakt for blodprøve og også mistenkt for å ha kjørt bil påvirket av amfetamin.
1: Reporter Frode Sti. Byrådet I Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner I året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.

I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i Radio-appen.
2: God morgen og god tirsdag. Vi kaller det for Happy Tirsdag.
3: Happy Tirsdag, terminal tirsdag.
2: Vi skal blant annet ha en fun fact.
4: Ja, vi skal ha det. Vi skal til noe folk på Sørlandet gjør mer enn resten av landet.
2: Snakker sørlandsk?
4: Nei, det ikke
2: går
4: det.
2: Går i kirken.
4: Det handler om noe annet.
3: Hilser på Julius.
2: God morgen og god tirsdag.

0: Papadon Preach Madonna i morgenklubben på Radio Norge. Solen skinner inn I studio. Det høsthjemdøgn I dag.
1: 31% av befolkningen dyrker urter selv hjemme.
0: 31%?
1: Ja.
0: Men det den der auken blant annet som har skylden for det?
1: Jeg tviler på at auk står for 31% av
0: Nei, det tror jeg virkelig
1: men
0: ikke.
1: Men jeg vil nok tro at den har bidratt litt, ja.
0: Ja, men planter det hjemme I hagen, eller det sånn, nå så jeg bare for meg det som innendørs,
1: ja
0: da.
1: Ja, altså det står det jo ikke noe om da. Det står bare om du planter det selv hjemme hos deg og så har folk svart.
2: Jeg gjør jo det på sommeren, har jeg jo en svær sånn urtekasse.
1: Så står ute, ja.
2: Så står ute.
1: Ja, jeg regner jo med at folk, hvis du blir spurt av Norstat, så kan du kanskje si ja, men det gjør jeg jo.
0: Ja,
1: for det jo forskjell på det å være helårs.
0: Ja, der flesteparten ligger, tenker jeg.
1: Ja, det kan nok være. Ja.
2: Men det du har I vinduet, hvis du kjøper en sånn potte og har I vinduet.
0: Det jo ikke
2: og,
0: dyrke.
2: Nei, det jo ikke det.
0: Nei.
2: Det jo bare å ta, men du dyrker den jo også, for du holder den jo litt ved like.
1: Jeg har aldri klart å holde en urteplante jeg har kjøpt på butikken ved like.
0: Nei, det har jeg aldri klart.
1: Og så det jo bare som,
2: hadde ikke du sånn auka-loven?
0: Jo.
2: Det trodde over sine bredder, eller?
0: Ja, det funket det, men så var det liksom pes med sånn næring og sånn som du... Og så var den ikke så immari pen, men nå har du fått noen nye som ser litt fine ut. Men det blir noe lus og noe greier på, så jeg generelt dårlig.
2: Nei, du nok ikke der.
0: Jeg ganske dårlig på sånt, altså.
1: Jeg kjempedårlig på det også. Jeg bruker så ekstreme mengder med urter når jeg lager mat. Altså, jeg bruker urter for sikkert 1000 kroner I måneden, liksom. For at jeg kjøper så mye urter Men jeg lurte på, for at en urt vi aldri får tak I
0: Urt
1: I slemmeste Asker-området
0: Ja, det
1: estragon
0: ja.
1: Får ikke tak I det Nå var jeg I Asker nå faktisk I helgen Og fikk tak I frisk estragon
0: ja.
1: Kan jeg finhakke den og fryse den?
2: Ja
1: Ta den opp, for det jo kun til bernes kanskje da
0: Ja
1: Vil den da funke igjen bernes?
0: Ja, da vil jeg heller da kan du like gjerne bruke tørket, føler jeg Og så kan du bruke den som på glass, som syltet.
1: Ja, men jeg vil ha liksom den friske.
2: Ja, men ta frysen.
0: Ja, frø da.
1: Ja, hvis jeg finhakker den, og så fryser den. Ja. Eller skal jeg bare fryse den hel, ta den ut, tine den, og så hakke den?
2: Nei, du må hakke den først.
0: Jeg stemmer for at du...
2: Hakker den og fryser den.
0: Nei, at du hakker den etterpå.
1: Ja, fryser den, hakker den. Putt den inn I barnesen.
0: Ja, men det blir spennende. Du kan gjøre...
2: Ring 08282 hvis du har noe...
0: Ja. Men kan du ikke gjøre begge dele, og så tar du og ser hva som funker?
1: Ja, jeg kan gjøre begge dele.
0: Ja. Begge dele.
1: Begge deler. Det skjønner ikke at du sier begge dele.
0: Begge dele. Begge dele.
1: Begge dele.
0: Begge dele.
1: Nei, men 31% av befolkningen dyrker I hvert fall urter selv, og på Sørlandet så det hele 36% som gjør det, så det flere på Sørlandet som dyrker urter.
0: Det var der den kom, det med Sørlandet.
1: Ja.
0: 36%, ja. Her kommer Bruce Springsteen og Streets of Philadelphia.

0: Streets of Philadelphia. Og før det en prat om urter, at folk på Sørlandet dyrker mer urter enn ellers i landet. Så litt sånn fint, men da jo liksom, de har jo palme på stranden der også da, ja. I Kristiansand. Blant annet, vi skal ha bløffmakerne i dag, og denne tirsdagen her, så historien «Hvem har gått fem på?» På Hamar.
1: Det har jeg, vet du.
2: Det har jeg så innmari gjort.
3: Det har jeg gjort.
0: Vi trenger en deltaker som kan være med på telefonen, og kommer man igjennom og prater med oss på
3: radio? Du vinner vel ikke noe da, Loven? Gjør du det?
0: Jo!
3: Å nei!
0: Jo da, da vinner man morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får man et fint lite verktøysett fra Vyrt.
3: Du verden.
0: Ja.
3: Men du må ringe 08282 da.
0: Det er det du må. 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: Det er meldt om mye rushtrafikk og stedvis store forsinkelser inn mot de store byene. I Oslo gjelder dette både E6 og E18. På tognettet er det færre sporbruk mellom Skøyen og Oslo S. Her må du regne med forsinkelser.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
10: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
8: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
10: Nuggets.
8: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Hei gutta!
7: Mer disiplin!
8: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, for da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer domskap!
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius!
7: Mer dans!
10: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skavdanse var den mest på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skavdanse på TV2 Play i september.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Gjør det billig! Gjør det veldig!
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Avril Lavigne i Morgenklubben på Radio Norge. Høst, jevn døgn og en drøss av lytter over hele landet som har fortalt hva de gleder seg til denne høsten.
1: Ja, for det er ikke så dystert som folk skal ha det til.
0: Nei, jeg synes det er mange som har vært veldig, veldig positive. Så det er jo bra. Jeg gleder meg til denne klokkefabrikkbesøket på torsdag. Jeg tror jeg må gå med sånn hvit frakk og sånn.
2: Ja.
0: For at det skal, er jo ganske sterkt.
1: Bare ikke ta med deg det tilfellet du driter deg ut. Så du er den eneste som går med hvit frakt der, så går de og gjemmer seg, for de tror du kommer fra psykiatrien.
0: For jeg har fått lov til å sette sammen klokke tidligere på sånn der heldagskurs. Ja.
1: Så du tannhjula?
0: Nei, ja, det er sånn kjempeforstørrelsesglass og sånn. Ja. Så det var veldig... Og TV-skjerm som du skulle se hva du skulle gjøre. Nei, det var kjempegøy. Men det kan jeg prate om mer, altså.
3: Ja, altså du reiser jo på torsdag, så du er jo borte på torsdag.
0: Men hva gleder du deg så hører på til denne høsten? Ring 08282
1: 08282.
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
12: Hva er som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7.
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosene her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
17: Hæ?
16: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
17: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
16: Ja, den så jeg ikke.
17: Nei.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
21: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
22: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
23: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
22: Ai, ai, ai, ai. Og...
24: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
22: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på Farta.
25: Fjordland, godt å bare få den servert.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Salten, så swing i morgenklubben på Radio Norge. Og før det, Jim André, som var fortalte da fra hva han ikke gledde seg til. Han begynte vel egentlig å fortelle hva han ikke gledde seg til i det hele tatt. Men tusen takk til alle som har ringt oss i dag. Det var skikkelig moro. Veldig hyggelige folk over hele landet, hva de gleder seg til. Så det er mange som har et positivt syn på at det nå er høst og høstjevndøgn i dag. Det kommer inn etter hvert her i studio en kjølebag med noen nye produkter. Der denne gangen, vi tester jo alt mulig, men Tina har noen, er det sesongvarer som nå har kommet tilbake igjen da?
1: Sesongvarer.
0: Ja, da skal vi teste litt om ting som du kan se i butikken fra og med denne uken her.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er meldt om mye rushtrafikk og stedvis store forsinkelser inn mot de store byene. I Oslo gjelder dette både E6 og E18. På tognettet er det færre sporbruk mellom Skøyen og Oslo S. Her må du regne med forsinkelser.
4: Nå fikk jeg en lys idé her.
5: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Right Price Tiles, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
8: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
9: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
9: Ja.
8: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens 60 navn.
8: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje I dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. Jeg elsker å prøve nye matvarer, og Tine kom med en liten kjølebag her med nye produkter som er i salg fra denne uken her.
1: Ja, det er ikke så mye nye varer, det er mer sesongvarer.
0: Ja. Og blant annet er det noe som vi kjenner til, det er den Sunniva presset eplejus fra Hardanger. Akkurat samme som pleier å være. Smaker eplejus.
1: Smaker eplejus, god eplejus.
0: Ja, ferdig, greit. Så sånn, ja, lite god sjokolade uten... Og uten sukker, uten tilsatt sukker, laktosefri, den har vi smakt på da.
2: Ja.
0: Den
2: barnslig fin,
0: var barnslig og fin.
1: Men... Nei, jeg synes ikke den var så barnslig fin, den var voksen og god.
0: For den smakte ikke så søtt.
1: Den var tynnere på noe vis, altså, den, og mindre søt. Jeg likte den ganske godt, jeg følte at jeg ikke drakk det. Så noen av de sjokomelkene er sånn fløtete.
0: Ja,
1: det slapp du
0: at du var sånn oppi, belegg oppi tunga.
1: Ja, den var, den var sånn enklere. Ja. Jeg følte at den var sunnere.
0: Ja, helt enig.
2: Men så fikk vi yoghurter her, og dette har sikkert vært før den her, med eple og kanel, det var godt.
1: Ja, likte du den?
2: Ja, den likte jeg.
1: Ja, for den fikk ikke jeg smakt, men har du spist? Det er de der sesonger, de der kartongene med yoghurter fra Tine, ikke sant?
0: Det er sånn koselig ting.
1: De der kartongene hvor det kommer flere smaker, to av hver.
0: Ja.
2: Men step up gamen og Tine, finn på noe morsomt her.
0: Ja, tenkte jeg hvis, og jeg smakte bjørnebær, jeg synes alltid litt sånn skeptisk det yoghurtform. Nei, funka. I for seg godt. Men hvorfor ikke når det skal være sånn høstedition, hvorfor lager du ikke sånn pumpkin, altså sånn gresskar spiced pumpkin? Det må jo være en kjempeide.
2: Det er vel for det at unga skal ha dette her, hvis de får noe sånn spice som de
0: må legge
1: inn i ordet. Ja, men det er jo ikke sterk.
0: Nei, men yoghurt er ikke for unger.
2: Er ikke det?
0: Det er jo...
2: Er bare for at vi skal bli gamle, sånn som de gjør i Kazakstan, hvor de blir 120 år.
0: Det er for at du skal få jevn og fin avføring her.
2: Ja, ja. Nei, det...
0: Nei, men,
2: det er derfor, ja.
0: I hvert fall så er det jo alltid koselig å gå ut til, og det, liksom, det er jo sånn koselig ting som er i familien som ikke koster all verden å gjøre også, og som bare prøver noen nye matvarer.
1: Ja, det er alltid hyggelig.
0: Ja, det er det. Denne gangen var det Tine, neste gang er det noe helt annet. Vi tester matvarer av og til her i Morgenklubben. God morgen.

0: Isaac og Wicked Game. Fin låt, synes jeg. Litt sånn, ja. Ja, jeg liker den veldig godt.
1: Høstjevnøyen låt.
0: Ja, men det litt sånn høst over den.
1: Ja, da.
0: Jeg aner ikke hva de synger om, egentlig. Det noe som vet det? Kim, du hva som følger med på teksten, hva Chris Isaac sang om her?
2: Jeg har ikke peiling.
1: Så med høsten.
2: Jeg tror ikke det har noe med høsten å gjøre.
0: Nei, det samme kan det være. Vi er på plass i
2: morgen. Det er vel kjærlighetens spill eller noe sånt da. Wicked Game.
0: Wicked Game, ja. Mm. Kim, du tar en time. Radio Norge har så vidt begynt dagen. Min vi har vekket Norge opp til ny dag.
2: Ja. Det har vi.
0: Fra Brennesund.
2: Ja, det har vi.
0: Så bra. Vi er på plass igjen i morgen. Da er det lille lørdag, men det er en stund til. Og da kan du høre oss fra 0559 her på Radio Norge. Jeg er Loven. God happy tirsdag.
1: Happy tirsdag. Tusen min er tirsdag til deg, Loven.
0: Du er sammen til deg, Geir.
1: Ja da.
3: Her er VG-nyhetene. Den antatte gjerningspersonen bak en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia er pågrepet. Minst 8 mennesker skal være skadet, 2 av dem kritisk. En motorsykkel og en bil har vært involvert i en trafikkulykke i Operatunnelen i Oslo. Hendelsesforløpet og skadeomfanget er foreløpig uavklart. Føreren av motorsykkelen er ved bevissthet. SAS regner med at den økte prisen på drivstoff vil koste dem 3,3 milliarder kroner i år. Frem til mars lå prisen på flybensin på om lag $700 per tonn. Nå ligger den på nesten det dobbelte. I verste fall ender SAS med et milliardunderskudd, sier luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes. En mann i 30-årene ble natt til i dag funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en ladd rifle pekende ut av førervinduet.
4: I bilen fant politiet også en hagle og 2 pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen er bosatt i Eidsvoll og hevdet ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han ble pågrepet og kjørt til legevakt for blodprøve og var også mistenkt for å ha kjørt bil påvirket av amfetamin.
3: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Mer av musikken du liker.
6: Alltid på Radio Norge og i radioappen.
2: Der hørte du det. Hvis du har lyst til å høre på radio utenom radioen din, så kan du altså laste ned appen Rayo. Der kan du høre Radio Norge akkurat når du ønsker det. Men det vi skal fokusere på nå, det er musikken, for nå er arbeidsdagen sånn skikkelig i gang. Vi skal høre fra Lynn Anderson etter hvert med Rose Garden, men aller først til Michael Jackson, Heal the World.

Det lenge siden jeg har hørt den sangen her. Rose Garden på Radio Norge. Pardon. I never promised you a rose garden. En liten trafikkulykke nå I operatunnelen. En motorsykkel og en bil har vært involvert der, og det skaper litt trafikale problemer I området, så du klar over det. Nå til Queen, Who Wants to Live Forever.

0: wants to live forever? Det sånn typisk spørsmål, ikke sant? Man kan ta opp med gode venner. Hvis du kunne, ville du valgt å leve evig? Jeg tror de aller fleste ville svare nei på det spørsmålet. Mer musikk kommer snart. Vi skal høre fra Bonnie Tyler og Kurt Nilsen straks.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja, gutta!
3: Mer disiplin!
4: Pappa!
5: Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap!
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius!
3: Mer dans!
7: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
3: Steinsprut.
10: Rysbilglass.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
13: Right Price Times kundeavisen.
14: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
15: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
17: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil, speil! Du må se speilet!
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
21: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
22: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
23: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som

dag kan vi lese om en mann I VG som bruker 500 kroner hver dag på bensin. Vi vet at på torsdag så kan det bli rent opp, men ikke nok med det. Skattekommisjonen før sommeren foreslo null moms på treningssenterne. Hvis de får det som de vil, så vil det også bli dyrere for deg å trene på treningssenter. Ja da! Nå skal vi til Return. Bye bye, Johnny.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Right Price Tiles, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
5: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
6: Men hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens ekste navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
9: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag så det høstjevnsdøgn, som betyr at dagen og natta like lang. Og i forbindelse med det så har vi snakket med lytterne våre hele dag om hva man gleder seg til med høsten, for det noe å se fram mot det også. Men jeg kan jo innrømme at to av de som ringte inn tidligere i dag, de gledet seg til neste sommer. Hvis du en av de, så tenker jeg at vi kan synge sammen på den låta her, for jeg kjenner meg litt igjen, jeg. At det jeg gleder meg mest til våren igjen. Men

0: Wild World, Mr. Big på Radio Norge. Jeg vet ikke om jeg får lov til å kalle han Mr. Big, men Per Hustad, han på vei inn I studio. Han en stor stjerne, det han absolutt. Men før det så skal vi se litt på nyhetene og være. Mitt navn Kim Dahl, tusen takk for følget.
1: Her VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby. Hennes bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold I nære relasjoner, og at oppreisningen derfor bør være høyere inntil 250 000 kroner, ikke 110 000 kroner som Oslo Tingrett dømte ham til. Mange år I sentral figur I Stord Høyre, Fredrik Ugland Littleskare, forlater Høyre etter 12 år på grunn av partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Littleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Han planlegger å stille til gjenvalg for et nytt parti. Norge og Kanada vil inngå et tettere samarbeid om forsvar. Et sentralt element et omfattende ubåtsamarbeid, der også Tyskland vil kjøpe samme ubåttype.
2: Things have changed, as the Prime Minister likes to say. Our relationship with the United States continues, we're managing it. But we're also diversifying. We've decided to move more fulsomely into the European Union, into the Indo-Pacific, into the Middle East. And Norway is a preferred partner of Canada's.
1: Sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty. Norges største musikkfestival, Tons of Rock, avslører første smakebit på neste års program. Blant navnene finner vi Motley Crue, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og norske Satyricon. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Alta I dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader I dag.
5: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
6: Hei og hå, dette Radio Norge, Per heter jeg. Tusen takk til morgenklubben med Loven og Co, og ikke minst Kim Dahl, Norges blideste stemme. Og så det tirsdag, store deler av landet midt I et nedbørsområde som uendelig, virker det som. Det høst, det begynner å bli litt kaldt, og da det litt vanskelig med energien. For noen, ikke for Durek. Du kan si hva du vil, men det mye pepp I den gutten. Det beste for å komme litt opp energimessig jo mer av den aller beste musikken. For eksempel Supertramp, Imagine Dragons, og ikke minst politiet, The Police. Every breath you take.
7: Dette Radio Norge.

Demons og Imagine Dragons. I dag går mine tanker til de stakkars sjelene som prøver å opprettholde et togtilbud I dette landet. Jeg beklager at jeg kniser litt, men det litt komisk altså. 111 togavganger innstilt I dag på grunn av lokførerstreiken. I tillegg til det så det jo signalstopp på vestover fra Oslo, sånn at det jo de få togene som går har jo problemer der. Og som om ikke det var nok, akkurat nå tok et tog fyr på Asker stasjonen. Det var et tog som var forsinket da det forlot Oslo S, åpenbart. Og da det kom til Asker, så var det kraftig røykutvikling og problem med bremsen I den bakerste vogna, da, ifølge VGs reporter. Det nesten som å bli sånn konspirasjonsteoretiker. Hvem som prøver å ta rotta på all togtrafikk I dette landet? Huffa meg. Nå til Supertramp på Radio Norge.

0: Du kan si hva du vil om Supertrampen. En ting I hvert fall helt tevet over enhver tvil. De var ikke gjerrig når det gjaldt bruk av saksofon. Han var alltid svært til stede I populærmusikk på den tiden der. Snart Kiss og Billy Joel her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
12: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
11: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Right Price Times kundeavisen.
18: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Elektroimportøren.
20: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Billy Joel, Uptown Girl. Uptown, vet du, det jo den delen av New York som ligger, eller på Manhattan da, som ligger over 59. gate. Hvis du derfra, så du Uptown, og du jente, så du Uptown Girl. Har du hørt at byrådet i Oslo vil gjøre T-bane og kollektivt gratis for de under 13? Ja, det et forslag nå. Nå kommer vi litt tilbake til det, etter Kiss.

0: Crazy, Crazy Nights, Kiss på Radio Norge. Ja, som jeg nevnte, det et forslag nå fra byrådet I Oslo om å gjøre det gratis å reise kollektivt for barn under 13 år I hovedstaden. Dette et tiltak som beregnet til å koste 60 millioner kroner I året, og hvis staten sier ja, vi tar regningen, så kommer Oslo kommune muligens til å innføre det. Jeg ser poenget med at barn skal slippe å måtte ha en smarttelefon, for det trenger du for å kjøpe trikkebillett og sånn I hovedstaden. Men så det også det at hvis dette først blir innført I Oslo, hva med Bergen, hva med Trondheim, hva med altså, Steinkjær? Burde ikke da være gratis overalt? Eller burde ikke kollektivt være gratis for alle overalt hele tiden? Da hadde vi jo løst mye, og kanskje hadde gått opp I opp med sånne CO2-kvoter eller andre utgifter som kommer på grunn av all biltrafikken. Jeg vet ikke, men det lov å foreslå, ikke det?
1: Mer av musikken du liker.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
15: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
21: Hei, gutta!
22: Mer disiplin!
23: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
24: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
22: Mer dumskap!
25: Hva heter regnstyret med rød nese?
26: Julius!
22: Mer dans!
27: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal danse var den mest sette på 10 år.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Tenk deg nå at du trommeslager I et av de mest vellykka rockbandene I hele verden. Det nyttårsaften, du I Sheffield I England, og så har du naturligvis en sportsbil, en Corvette. Gromme saker. Og du liksom på toppen av verden og gir gass da ut på motorveien. Så en litt tregere bil foran deg, det klart. Du tråkker på og kjører forbi. Men så glipper veigrepet, og du fyker rett av veien. Og ulykken fører til noe av det verste som kan skje. Du jo trommeslager, og så mister du den venstre armen I ulykken. Dette skjedde med Rick Allen I bandet Def Leppard. Derfor det ekstra imponerende at han umiddelbart setter I gang med å lære seg å spille trommer med en arm med noen ekstra pedaler. Bandet backer opp, og de gjør det beste partyrock-albumet som kom på hele 80-tallet, Hysteria. Og det at han spiller med bare en arm helt umulig å forstå nesten. Dette Animal. Nordmenn elsker Def Leppard. Den har vært på Norges topp 1000-liste hvert eneste år siden 2008. Animal.
2: Dette

0: Og denne liker jeg, det tror jeg du gjør også. The Ballet Girl, det musikk fra Asker. Aiden Foyer heter egentlig Jonas, og vel derfra. Oxford Economics har rangert verdens 1000 største byer, og to norske byer blant de 10 beste å bo i, og en av dem den beste å bo i hele Europa. Hvilken det? Klarer du å gjette det? Uansett, snart kommer det
1: mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hopp!
2: Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Biltema.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
16: What a war! I'll give you a war!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
20: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
21: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
20: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
19: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
22: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
23: Skål!
24: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
23: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
24: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
22: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
26: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
25: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
26: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
27: Tusen takk, Delta!
25: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Den første svenske låta som gikk til topps I USA. Blue Suede, Hooked on a Feeling. Og nå det feiring, og det en grunn til, fordi det viser seg at den beste byen I Europa, den norsk. I tilfelle du ikke visste det allerede, den beste byen å bo I Europa Bergen.
1: Det dag for kake, det dag for feiring.
0: Den eneste byen I verden som bedre visst Canberra I Australia, ifølge Oxford Economics. Gratulerer.
2: Jeg vet Bergen, Bergen det sommer.
0: Ja, det vått og kaldt, og det breiflam overalt, men hvis man legger vekk på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur, så Bergen på toppen, Europas beste by. Og finner du en bergenser som uenig I det, så finner du en som bare påstår at han fra Bergen. For dette synes jeg var hyggelig at Bergen fikk den pokalen der, men jeg helt sikker på at jeg litt misfornøyd med at på verdensbasis det en by som bedre, det Canberra I Australia. Så da tenker jeg at bergenserne, hvis de bergensere, så furter de over at Canberra foran. Nei, det ingenting mer å si, annet enn at her kommer det en vegg av saksofoner.

0: reporter André Ødeby.
1: Høyby ble i Oslo tingrett dømt til å betale kvinnen 110 000 kroner I oppreisning for vold, skadeverk, hensynsløs og seksuelt krenkende adferd. Kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold I nære relasjoner og at oppreisning derfor bør være høyere, inntil 250 000 kroner. Høybys forsvarer Petar Sekulic uenig og sier at de opprettholder sitt standpunkt.
0: Oljeprisen har falt brått nå I formiddag. Nordsjøolje handles for 99 dollar fatet I skrivende stund, ned rundt 1% for dagen. Oljeprisen har svingt med utviklingen I Midtøsten. I går falt den under 100 dollar for første gang på to uker. Oxford Economics rangerer Bergen som verdens nest beste by å bo I, kun slått av Canberra I Australia. Oslo på sjetteplass I verden og fjerdeplass I Europa. Rangeringen vektlegger faktorer som inntektslikhet, lønninger og boligkostnader. Bergens Tidende omtalte rapporten først. Harald Eia blir programleder for LOL på Amazon Prime Video. Han tar over for komiker Sigrid Bonde Tusvik. Den nye sesongen LOL, den som ler sist Halloween, har snart premiere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: I Alta I dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Mer av musikken du liker.
4: Altid på Radio Norge og I radioappen.
6: Ja, da, det vet du. Her det alltid solskinn og sang og gitarklang, og I hvert fall minst en av de tre tingene. En ting som helt brennsikt at det kommer mer av musikken du liker, som reker på ei fjøl utover her nå de nærmeste 20 minuttene, kan du forvente både Tina Turner, Pointer Sisters, aller først nå R.E.M., som har mistet religionen sin. Gratulerer med det. Åh, livet, vet du.

Pointer Sisters. De søstrene der har en egenskap hos det. Jeg klarer ikke å sitte stille etter noen av låtene. Det har en helt spesiell energi. Apropos sitte stille, ja. Togene, vet du, de har problemer. Og det har nok ført at mange har vært nødt til å bruke bilen litt mer enn ellers. Det jo litt problematisk. Nå har jo diesel for eksempel vært solgt til over 31 kroner liter enkelte steder. Fordi disse avgiftskuttene ble avlyst igjen da. Men det viser at det nå går litt ned igjen. I går for eksempel så hadde både Circle K, Lilleaker, Oslo og på Brumunddal 23-24 kroner literen. Hvem det som bestemmer det? Går jo opp på det som en vareis? Nei, vet du hva det der? Går ikke om noe å skjønne seg på, altså.

0: Thunderdome. Og Tina Sørre, det minner meg på den der nye flotte arenaen I Trondheim som de har kalt Spektrum. Akkurat som I Oslo, det så idéfattig. Hva med å kalle det Thunderdome?
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt grann høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker $450 gram tiende Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
19: Joker, den gode naboen.

0: Elton John foran Norge, akkurat som togene I Norge står helt dønn. Still standing. Ja, det så mye problemer, men la oss oppsummere litt. Konflikten fortsetter på fjerde dagen. Det fortsatt lokomotivførerstreik, og NSB I ferd med å rakne I sammenføyningene. Det desperate passasjerer som står forlatt på paronger over hele landet, virker det som. Men en ting jeg har hengt meg opp I, det navnet på arbeidsgiverorganisasjonen. Det ingen andre som har tenkt på det samme?
1: This organization, do you know what it's called?
2: Its name is Spectre.
0: Tanken å gi organisasjonen et navn som inngir tillit og hjertevarme, der alle føler seg velkommen.
1: Welcome, James.
0: Så tar de altså navnet fra den mest morderiske forbryterorganisasjonen I noen film om James Bond noensinne. Spectre.
2: Its name is Spectre.
0: Jeg har bestemt at det fryktelig morsomt at de har valgt navnet Spectre for arbeidsgiverorganisasjonen sin. Jeg aner jo ikke om det har noe besaken å gjøre, om det fortsatt streik og sånn. Det vet jeg ikke, så jeg bare gjetter det. Nå drar vi til München, kjærlighetsbyen, for litt påfyll av nettopp kjærlighet.

0: steinhekla kjærlighetserklæring fra Münchner Freiheit, Every Time. Den låta har fylt 40 år nå I sommer, og en ting jeg synes veldig hyggelig at min produsent Frank Remi Møllen, han vel 27, kanskje han blitt 28 nå, litt usikker, men han mye mindre enn 40 I hvert fall, men likevel, dette hans absolutte favorittlåt. Det betyr at det en av de evige låtene, og det skal bli flere av de, skjønner du, både fra Blondie og Sixpence, None the Richer, og ikke minst hva vi finner nede I Radio Norges topp 1000 arkiv om litt.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
9: Og...
8: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
10: Fjoland, godt å bare få den servert.
11: Mer taktikk.
12: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Skål!
21: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
22: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
21: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
24: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
25: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
24: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
26: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal i dag til en låt som har vært 11 ganger for at Norges topp 1000-lister. Høyeste plassering var 165. Alle kan den, alle kan dansen. Og grunnen til at jeg hentet frem den i dag er at nå skal vi drive litt kampanje. Vi skal ta den sangen tilbake. Den har feilaktig blitt knyttet til noe vi ikke nødvendigvis er så begeistret for. Jeg snakker for meg selv her nå da. Men denne låta skal stå for seg selv, og ikke for det han står for, han som misbruker den. Det ja, du kan den der dansen til Donald Trump. Dropp den. Gjør din egen YMCA-dans. Ta den tilbake. Village People her og nå, fra Rad Norges Topp 1000-arkiv.

0: klining er så deilig altså. Sixpence None the Richer her på Radio Norge. Blir liksom aldri nok av det der. Kom igjen da, en liten til. Snart Mariah McKee og Coldplay og kort og godt mer av musikken du liker akkurat her på Radio Norge om utrolig kort tid. Og litt kyssing da.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Start høstprosjektene dine med Julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
3: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
5: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
10: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
10: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
9: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer? Nei!
17: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Coldplay på Radio Norge, Sky Full of Stars. Ja, Coldplay kom tilbake fra en ganske omfattende turné I fjor.
1: Det kan bli jæskla mye penger av det!
0: Ja, han stemmer altså. Som det første bandet I verden kom de tilbake igjen med billetter solgt for over 1 milliard dollar. Noe som gjør Coldplay til de dypeste lommene I bransjen, kanskje. Vet ikke jeg. Maria McKee nå frem mot nyhetene.

0: Heaven, en låt som uløselig knyttet til en av de store filmene fra 80-tallet, Days of Thunder. Da hvor Tom Cruise vet du, var jo racerbilsjåfør, og har du ikke hørt det enda? Det kommer en Days of Thunder 2. Ja, det startet på sosiale medier da Anne Hathaway og Tom Cruise poserte foran en sånn Days of Thunder-bil. Hun var gravid, og praten gikk lett, vil jeg si.
1: That what?
2: That what? Let's make the movie, that what? I'm gonna have this right. baby, and then we're gonna make this
1: That's
2: movie.
1: A good idea. Okay. Make, you have the baby, then we'll go make the movie. We're coming out summer of 2028. Don't be late.
0: Ja, der det I hvert fall udiskutabelt når Tom Cruise sier det selv. Ny Days of Thunder-film neste sommer, altså neste neste da. 2028, dæven.
3: Her VG-nyhetene. Sharok Esasi, som siktet I Lørenskog-saken og knyttes til et stort narkotikabeslag, varetektsfengslet I 4 nye uker.
4: Retten mener det fare for at Esasi ville kunne påvirke vittner med

0: dager og en bot på 60 000 kroner for ruskjøring. Den antatte gjerningspersonen bak en skyteepisode utenfor en videregående skole vest I Tyrkia pågrepet. Minst 8 mennesker skal være skadet, 2 av dem kritisk. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
1: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det 12 grader og skyet, Tromsø skyet og 11, Bodø 12 skyet og noe regn, Trondheim skyet og 13, Bergen 15 skyet og perioder med regn, Stavanger skyet og 15, Kristiansand 17 og sol, mens Hamar og Oslo får sol og 16 grader I dag.
3: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
4: Radio Norge.
5: Heisan og hoppsan og suddelig duttan deg, dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker, og la oss bare komme I gang med det med en gang, for nå det en Norgesvenn som har bursdag. Alle som har vært på Tons of Rock Norgesvenner per definisjon. Dette Joan Jett and the Blackhearts som spilte på Tons of Rock altså, I fjor, og Joan Jett, I dag blir hun 65 år, men skinnbuksa, den passer fremdeles.

Fight the Moonlight. Leanne Rimes på Radio Norge. Det ikke mye å gjøre med måneskinnet. Det ikke lett å gjøre noe med været sånn, ellers heller. Det utrolig vått I Norge nå. Det har vært mange steder I Norge som har hatt septemberrekorder for døgnnedbur over 70 millimeter på ett døgn enkelte steder. For det meste da, Møre og Romsdal og på Vestlandet. Og så det mildt da, I tillegg til vått, så det klamt og fuktig, ja. Eller høst, som vi kaller det her I Norge. Have you ever seen the rain? Ja takk, det har vi. Creedence Clearwater Revival.

0: Creedence Clearwater Revival på Radio Norge. Have you ever seen the rain? Og regnvær det rikelig med, ikke bare I byen som nylig kåret til Europas klart beste å bo I. Bergen, kåret av forskere I Oxford. Det gjelder også hele Vestlandet og Møre og Romsdal også. Snart både Bruce Springsteen, Toto og Eric Clapton, eller kort og godt.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
9: fikser det! Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
11: Og en brann I dag.
12: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Right Price Tiles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
13: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
14: Hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens ekste navn.
13: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
17: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
18: av det?
16: Nei, mamma, du.
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Ja, gutta.
21: Mer disiplin.
22: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
23: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
21: Mer domskap.
23: Hva heter regnstyret med rød nese?
24: Julius.
21: Mer dans.
25: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

Alle Totos låter kjærlighetserklæringer. Dette Stop Loving You. Det handler alltid om sand og vanligvis om damer som bare har blitt borte av en eller annen grunn. Ja da, nei, det skal ikke være enkelt, men det det skal handle om når det gjelder låter også. Den som kommer nå den største hitten Bruce Springsteen har hatt i USA, og han har aldri hatt det nummer en, så denne gikk til nummer to. Og det var, han gjorde den på en kveld, fordi John Landau, altså manageren, sa du må skrive en hit, Bruce, vi trenger en hit på dette nye albumet Born in the USA. Så skrev han Dancing in the Dark på en kveld. Så ble det hans største hit. A

0: The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Men du, hei. Jeg tenkte bare å minne deg på at her på Radio Norge får du alltid mer av musikken du liker nå I det aller nærmeste. Alex Warren og Queen. Og vi skal innom Radio Norges topp 1000 arkiv for et veldig spennende gjenhør om veldig kort tid. Radio Norge, mer av musikken
1: du liker. Radio Norge. Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt grann høyere.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: N-U-G-G-E-T-S.
4: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå, ja.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
9: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
10: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
9: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
8: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
11: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Akkurat som i en god gammeldags Brustadbus åpent bestandig 24-7 på Radio Norges Topp 1000-arkiv. Bare gå inn via radionorge.no og bad i alle de fete låtene som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-lister en eller annen gang siden 2008. Nå til et av mine favorittband. Dette kanskje min favorittlåt med Simple Minds. Den heter Glittering Price. Den har bare vært med en gang på lista i 2011 på 992. plass. Må ha den litt høyere opp neste.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo synge for unga dine. Så ro, lille mann. Nu dagen over. Alle barn i dette land. Ligg så ro, lille mann.
2: Ja, det var en real topp 10-liste, Geir.
1: Ja.
2: Tenk på at du tenorsanger. Det fikk oss til å leve i. Ler og har det gøy. Men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
3: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
2: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Alex Warren, Ordinary.
1: Dette er Radio Norge.
0: Per etter jeg, og nå kjører vi bare knallhardt på med mer av de aller beste låtene.
2: Er det farlig?
0: Nei, jeg vil ikke si det. Det er både smoky og lyder buskynner. Det eneste spørsmålet da, det er om du er klar for
3: mer av musikken du liker.
1: Radio Norge.
4: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
16: he? Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Ja, gutta.
20: Mer disiplin.
21: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
22: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
20: Mer dumskap.
23: Hva heter regnstyret med rød nese?
24: Julius.
20: Mer dans.
25: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
26: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
27: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
26: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
27: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
26: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
28: Radio Norge. Mye variert musikk.

De første 17 artistene til Tons of Rock 2027 ble annonsert I dag, og det kommer til å bli en helt ellevilt fet festival igjen. Mötley Crüe og Judas Priest og Satyricon og ja, altså det bredde møtte Onkel P og Seigmen og Gåte og vet du hva, det kommer til å bli så fett. Og en ting jeg bedt å merke I at de har booka Lynyrd Skynyrd, og en ting brennsikkert, de kommer til å spille denne Sweet Home Alabama.

0: Lynyrd Skynyrd her, Sweet Home Alabama, og de altså klare for Tons of Rock-festivalen neste sommer på Ekebergsletta I Oslo. Bare alene det grunn god nok til å dra dit. Jeg gleder meg. Hvis du vil, så kan du vinne et par tusen kroner, eller hvis du klarer det da, I sangutfordringen hos Kim Nygaard som duker opp nå. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Lykke til!
1: Her VG-nyhetene. Over 4000 personer I Norges fire største byer trenger kommunal bolig.
2: Leiemarkedene I byene sprengt, det mangler riktige boliger, og det bygges få nye kommunale boliger. I Oslo står 853 mennesker med rus- og psykiatrilidelser uten fast sted å bo. I Oslo-budsjettet som legges frem I morgen foreslår byrådet å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner årlig til 250 millioner kroner.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mange år I sentral figur I Stord Høyre, Fredrik Ugland Litleskare, forlater Høyre etter 12 år grunnet partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Litleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Det hvite hus I USA lanserer Trump-TV som svar på en boykott fra større medier. Fredag kunngjorde Trump at han utestenger enkelte medier fra det hvite hus for å rapportere falske nyheter. USAs fem største kringkastere har stanset poldekningen av presidenten og tar rettslige skritt. Det blir ingen videre prosess mot Vålerenga etter at Henrik Bjørdal ble solgt til Viking I de siste timene av overgangsvinduet. Saken handlet om hvorvidt klubbens aksjeselskap bidro til beslutningen om å selge kapteinen. NFF ba om en redegjørelse knyttet til beslutningsstrukturen I saken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 14 grader. I Tromsø 12 og delvis skyet, Bodø skyet og 12. Trondheim 13 og skyet, regn om kvelden. Bergen regn og 13. Stavanger 16 og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld. Kristiansand regn ettermiddag kveld her også og 15 grader. Lillehammer 13 og skyet. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen. Nå regn sent kveld.
4: Dette Radio Norge.
5: Mer av musikken du liker.
4: Altid på Radio Norge og I radioappen.
6: Hei, det Kim Nygaard. Bergenserne I 100 I dag. Nei, det har ingenting med fotball å gjøre denne gangen I hvert fall. Men noe annet du skal få høre om snart.

Dette er Radio Norge og Europas beste by å bo I kåret. Det Bergen. Oxford Economics har rangert 1000 av verdens største byer, og Bergen ender som nummer 2 I hele verden, bare slått av Canberra I Australia. Og dermed Bergen Europas beste by å bo I. Oslo gjør det for så vidt også ganske bra, med 6. plass I verden og 4. plass I Europa. I rangeringen så har de blant annet sett på lønn, boutgifter, inntektsforskjeller, forventet levealder og tilbud av kultur- og fritidsaktiviteter. Og Bergens nærhet til fjell og natur, Haukeland Universitetssykehus, og at Bergen faktisk Europas beste på miljø, gjør byen til nummer 1 I Europa. Ja, har du en bergenser på jobb, så kan det hende du har hørt dette allerede I dag. Hvis ikke, så gjør du det nok snart.

0: klar for musikkquiz i dag, og med litt penger. Det var Hilde som kom lengst i sangutfordringen i går. Du kan jo høre om du hadde tatt disse låtene som hun fikk å gjette på.
1: Ace of Base, All That She Wants.
0: Ja, All That She Wants med Ace of Base. 23 sekunder igjen, viser klokka. Massevis av tid, Hilde. Nå tilbake igjen på 80-tallet. Hva heter denne?

0: fra Rocky. 10 sekunder igjen. Hva skjedde der inne?
1: Det var nesten.
0: Nei, ville seg ikke I går dessverre. Bedre lykke I dag. 2000 kroner å vinne I den første runden nå klokka 15.20 hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller klikk deg inn på radionorge.no. Og bli med litt til så skal du få et ekstra hint til den første låta som dukker opp I dag. For det skal du få høre nå om bare 13 minutter.
2: Støvtørking.
3: Vasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: N-U-G-G-E-T-S
6: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds
7: Hå!
8: Hos Normal har det blitt høst Og det må feires Derfor holder vi dørene lukket Så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner Og selv om regnet hulger ned prisen på Batiste tørrshampoo Fortsatt like vanntett som alltid Med absolutt ingen besparelse Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping.
14: Hallo?
15: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekort fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Variert musikk.

0: Husk den, når vi spiller om 2000 kroner I sangutfordringens første runde klokka 15.20 på Radio Norge. Mer av musikken du liker å jobbe til straks fra Eagles blant annet, og har du tenkt på at gateadressen din kan avsløre ganske mye om du rik eller fattig? Du skal få høre en låt som handler om nettopp det. Fra topp 1000 arkivet snart.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
7: Smarthus.
4: Visste du at du kan få dette? Og dette. Levert hjem.
8: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore.
11: Hvor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
12: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
13: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skyldfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
14: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
15: Steinsprut.
16: Risbilglass.
17: Ja, gutta!
18: Mer disiplin!
19: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
21: Mer domskap!
22: Hva heter regnstyret med rød nese?
23: Julius!
24: Mer dans!
25: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
26: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
27: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
28: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
29: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
30: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Spare.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ingen hadde hjemmekontor på 80-tallet, bortsett fra The Edge i U2, som satt i sitt hjemmestudio og komponerte musikken til en tekst Bono hadde skrevet etter å ha sett sultkatastrofen med egne øyne i Etiopia. Gateadressen din avslører nemlig ganske mye. Om du rik eller fattig, katolikk eller protestant hvis du bor i Irland. Hva det denne låta her handler om? Og musikkvideoen som ble spilt inn på taket av en butikk i Los Angeles tiltrakk seg tusenvis av tilskuere og skapte helt kaos før politiet fikk stoppet det hele. Så bildene du ser i den musikkvideoen, de faktisk autentiske. Where the streets have no name. 17 ganger på topp 1000. 55. plass som høyeste for YouTube.

0: Vår gode 90-talsvenn Joshua Caddison på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker å jobbe til denne tirsdagen. Det høst, bortsett fra kanskje I Oslo-regionen, hvor sommeren fortsetter på overtid, men det bare til I morgen. Vestlandet og Nord-Norge, mye regn, men muligheter for oppholdsvær I perioder. Trøndelag får også bygevær. Og skal du over Sognefjellet nå, da det vinterdekksesong allerede. Norges varmeste I dag, det Åmli I Agder med 18,9 grader.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Nå fikk jeg en lys I det her.
3: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det!
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: og lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Pappa, kan vi leke dyrehage?
3: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
2: Men det jo som fjolene til familien.
3: Ja.
2: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
3: Da blir det dyrehage, da.
4: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Rolla, pappa!
3: Ja!
2: Høyere! Du er ikke en katt, du er en løve!
5: Roar! Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Right Price Times, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
0: Jeg tykker den var Right Price Times.
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
4: Ja,

passende låt på en dag som dette. Train med Drive By. For det verdens bilfrie dag I dag. Og hvis du ser rundt deg I trafikken nå, så det ingenting som tyder på akkurat det. Togstreiken fortsetter også. Og på toppen av det så var det også feil på sporet mellom Skøyen og Oslo S I morgenrøsje I dag. Enda flere forsinkelser og innstillinger, men heldigvis fikset nå. Vi varsler at flere togavganger på Østlandet også blir rammet av streiken fra I morgen. Foreløpig ingen samtaler mellom partene, og lokførerne sier at streikeviljen fortsatt høy. Kan drøye dette her. Ja, alle som vant til å ta tog, også vant til at det ikke kommer noe tog.

0: av de norske landslagsdraktene du ser supportere gå med fake og ekte? Ja, det skal du få høre mer om etter klokka tre. Vi spiller sangutfordringen klokka 15.20, da med 2000 kroner I potten om du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på Norge til 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Det hvite hus lanserer Trump TV som svar på boykotten fra større medier. USA-ekspert sier det sent, men positivt at medier nå står sammen.
2: Trump TV lover å vise de beste øyeblikkene, kunngjøringene og det siste og beste fra administrasjonen samlet på ett sted. Nyskapningen kommer etter at Trump fredag utestengte flere medier, som så svarte med å droppe dekningen av ham. At Fox med styrker medias motboykott, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I kveld stenger politiet deler av Riksvei 4 I Gjøvik. De skal rekonstruere ulykken der en mann I 20-årene mistet livet natt til 5. september. Politiet tror mannen ble påkjørt mens han syklet. Kun dager før premieren trekker skuespiller Henriette Lien seg fra Skal vi danse. Årsaken en nedslitt hofte. Allerede neste uke skal hun etter planen få byttet ut hofta I en operasjon. Norge favoritter mot Danmark I Nations League på torsdag. Tross historikken, sier reporter Øyvind Herrebrøden.
3: Jeg gjentar et kjedelig startpoint der, at vi har aldri slått Danmark på over 100 år I en tellende kamp. Vi har slått Danmark I treningskamper,

Dette Radio Norge. Ja, folk som ikke allerede har drakt til neste landskamp prøver å få tak I. Men tolletaten destruerte alle draktene som en far hadde bestilt til familien. Han bestilte 4 landslagsdrakter fra den kinesiske nettbutikken DH Gate. Men jeg ante ingenting om at de var falske, sier han. Ja, de ble stoppet I tollen og ble senere destruert. Tolletaten bekrefter for øvrig stadig at flere falske fotballdrakter blir stoppet ved grensen nå. Og når du ser norske supportere på kamp, så kan du tenke på at nesten halvparten av draktene fake. 2 dager igjen til Norge-Danmark på Ullevål nå.

0: Stadig togstreik og teknisk trøbbel I morgenrushet I Oslo I dag på toppen av det igjen. Ja, vi håper det går bedre nå I ettermiddag. Mer om trafikken om bare sekunder. Husk, vi spiller sangutfordringen nå om 10 minutter. 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 122 Heliveien 387 I Indre Østfold kjørefelt stengt grunnet en trafikkulykke. E6 Kløfta kryss I Ullensaker retning Oslo veien åpen for trafikk igjen etter trafikkuhell tidligere.
3: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til... Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
16: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
20: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
20: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
21: Tusen takk, Delta!
19: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Musikk

0: om du la merke til det, men gradestokken steg altså litt da vi spilte den her fra Porsgrunnbygget. En solskinnsdag på Radio Norge.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Lars-Erik, velkommen. Du klar for å ta sangutfordringen?
2: Ja, jeg skal bare snakke litt med guttungen her.
0: Ja.
2: Jeg skal bare snakke litt I telefonen, så må du vente.
3: Bestefar.
2: Ja, det ikke bestefar, det en annen jeg prater med.
0: Hvor gammel han?
2: Han snart 3.
0: 3 år, ja. Ja, da har han mye på hjertet, vet du.
2: Ja, da, han har det.
0: Veldig mye å lure på også.
2: Ja.
0: Det kan jo være at han kan være til hjelp på noen av låtene.
2: Ja.
0: Det spørs for øvrig når jeg ser hva som venter oss I dag. Men du vinner 2000 kroner, Lars-Erik, hvis du kan gjette 7 sangtitler riktig på 30 sekunder.
2: Ja.
0: Det noe spesielt du god på?
2: Nei, det godt å blande, tror jeg.
0: Godt å blande. Søtt, salt og syrlig. Vi kaster oss ut til det, Lars-Erik. 30 sekunder stilt inn på klokka og starter nå.
2: Thriller?
0: Det ikke Thriller.
2: Nei.
0: Men det Michael Jackson. Og det på albumet Thriller. Men låta heter noe annet.
3: Det så slags.
2: Birgit.
3: Det
0: ja, riktig svar.
2: Vi må vente litt, Mathias. Jeg skal prate med deg etterpå. Vi har pratet med henne I radioen, så du må vente litt.
0: Hva heter han?
2: Matteo heter
0: han. Matteo. Ja, koselig. Alright, vi på låt nummer 2, Lars-Erik.
2: Ja.
0: Hva heter denne?
4: I'm too sexy for my love.
2: Too sexy for my shirt.
0: Ja, faktisk det den heter. I'm too sexy. Husker du artist nå?
2: Nei.
0: Nei, det var jo disse på 90-tallet som kalte seg for Right Said Fred.
2: Ja, det var ikke så kjent for meg.
0: Og Richard Fairbrass, han ene I singlet her, som var så innmari sexy, han blir 73 år I dag.
2: Se der,
0: ja. Kanskje ikke så sexy nå lenger.
3: Se på en fiske da, pappa. Se på en fiske.
0: Har du fisker?
2: Jeg tror det noe imaginære fisker.
0: Ok.
2: Du en fisk, ja.
0: Vi på låt nummer 3, Lars-Erik. Skal vi sjekke klokka også, kanskje? For det gikk noen sekunder på den første der. Du har 11 sekunder igjen. Ja. 11 sekunder igjen. Her låt nummer 3.
2: Love Hurts.
0: Det Nazareth sin Love Hurts, helt riktig. 5 sekunder igjen. Hva heter denne? Åh, skulle vi ha hatt noen sekunder til, ja. Det var ikke så lett å ta på bare de trommene.
2: Nei, jeg hadde ikke sjans I dag, gitt.
0: Jeg kan ikke skjønne helt hvorfor. Lars-Erik, det var veldig hyggelig å ha deg med. Hilse Matteo.
2: Det var veldig kjekt å være med, det skal jeg gjøre.
0: Kom gjerne tilbake igjen og ha en riktig så fin dag videre.
2: Takk det samme.
0: Ha det, Matteo!
3: Ha det!
0: Ha det! Har du lyst til å prøve deg I neste runde av sangutfordringen, så tekst Norge til 2033 eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Takk for at du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker nå til jobbinnspurten og ettermiddagsrøsje. Kurt Nielsen, Whitney Houston. Og vil du høre oss på mobil, last ned Raio-appen.
1: Jeg er Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade i Oslo er dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for spionasje. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester skal undersøke hva som gikk galt i hjemmet før dobbeltdrapene i Ski i 2024. Det Hvite Hus lanserer Trump TV som svar på boykotten fra større medier. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyheten får du alltid på VG.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere.
5: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Mamma, hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han er ikke der.
7: Å, da er han selvfølgelig på.
6: Biltema.
8: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Pappa, kan vi leke dyrehage?
10: Ja, det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
9: Men det er jo som fjolland til familien.
10: Ja.
9: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
10: Da blir det dyrehage, da.
11: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Rolla, pappa!
10: Ja!
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
13: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
15: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Right Price Tiles kundeavisen.
21: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Bergen altså kåret til Europas beste by å bo i. Kurt har lyst til å fortelle litt om gata si.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo synge for unga dine. Så rå, lille mann, nu dagen over. Alle barn i dette land ligg så rå, lille mann.
2: Og det var en real topp 10-liste, Geir.
1: Ja.
2: Tenk på at du tenorsanger. Det fikk oss til å leve i, ler og ha det gøy. Men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
3: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
2: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: med sekunder liker kommer på Radio Norge snart en energibombe ifra John Travolta og den aller fineste til Cyndi Lauper. Kalenderen og det meste av landet sier høst, men det nå litt sommer igjen på Sør- og Østlandet. Men bare til I morgen. Vestlandet og Nord-Norge får mye regn, men mulighet for oppholdsvær, Trøndelag også noen regnbyger. Skal du over Sognefjellet? Ja, da det vinterdekk som gjelder nå. Vi der denne 22. september. Et sted I landet over 20 grader I dag, det Tokke I Telemark, som nå måler 20,3.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 709 Vollan I Skaun, Trøndelag, veien stengt grunnet et stanset kjøretøy.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pump i bom, byggmakker.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Steinsprut. Prisbilkass.
15: 0909. Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Radio Norge. Woo! Mye variert musikk.
20: Is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

Om jeg bare hadde halvparten av energien til John Travolta. Dette Radio Norge. Danskene sliter før landskampen på torsdag. Hør mer om det I nyheten snart. Og mer om ambassadevakten som dømt for spionasje. Nyheter på Radio Norge etter Cindy Lauper om bare 3 minutter.

0: er trafikken går tregt til rushet, men folk går for sakte mange steder. Det finnes det en løsning på nå, som du skal få høre om etter klokka fire på Radio Norge. Og vi spiller runde to I sangutfordringen, en tusenlapp hvis du gjetter sju låter riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade I Oslo dømt til 3 år og 6 måneder I fengsel for spionasje.
2: Retten mener mannen I 20-årene selv tok kontakt med både russiske og iranske myndigheter og tilbød dem informasjon mot betaling. Han har delt navn og adresser til ambassadeansatte, opplysninger om biler, etasje og evakueringsplaner, kommunikasjonsutstyr og informasjon om ansatte I etterretningstjenesten. Det var NRK som omtalte dommen fra Borgerting lagmannsrett først.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statens undersøkelseskommisjon Kommisjonen for helse- og omsorgstjenester skal undersøke hva som gikk galt I hjemmet før dobbeltdrapene I Ski I 2024. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin og har forklart I retten at hun så drap som eneste utvei fra en utholdelig situasjon. Byrådet I Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer fram I Oslo-budsjettet som legges fram I morgen. Alexander Ba og Kasper Dolberg ute av den danske landslagstroppen som skal møte Norge I Nations League. Fra før har Barcelonas midtstopper Andreas Christensen meldt forfall med en lårskade. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 14 grader. I Tromsø 12 og delvis skyet, Bodø skyet og 12. Trondheim 13 og skyet, regn om kvelden. Bergen regn og 13. Stavanger 16 og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld. Kristiansand regn ettermiddag kveld her også og 15 grader. Lillehammer 13 og skyet. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen. Nå regn sent kveld.
4: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
5: Radio Norge.
0: Hei, jeg heter Kim Nygaard. Har du også irritert deg over folk som går for sakte? Ja, da har du kommet til en løsning, som du skal få høre om straks.

Born on Blondes på Radio Norge. Hvorfor har ingen tenkt på det her, her I Norge? Egne forbigårdelsesfelt på fortauet? Mange går jo så treigt, og I Glasgow og Leeds så har det nå lansert hurtigfelt for fotgjengere. 50 meter lange og over 2 meter brede såkalte walk fast lanes. Det hva de har malt opp midt I handlegaten der nå. Dette skal altså gi raske fotgjengere fri bane fra treige turister og sånne mobilzombier som veldig irriterende. Walk fast lanes. Ja, sånt må vi få I Norge også.

0: Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker til Røsje, både Europe og duetten med Lady Gaga og Bradley Cooper venter. Og så skal vi spille om 1000 kroner I sangutfordringen. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så den tusenlappen din. Og du kan melde deg på ved å tekste Norge til 2033. Har du jobbet hardt I hele dag, ikke fått med noen ting, så kommer her kort versjonen av dagen. Ting du bør vite I dag. Det kan bli full moms på treningssenteret. Det foreslår I hvert fall skattekommisjonen. Og dermed kan det bli 25% dyrere å gå på trening. Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13. Og Bergen kåret til Europas beste by å bo I. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 85, ferjestrekningen mellom Bognes og Lødingen I Narvik, Nordland, B-ruta innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker. E10 Kåkern bru I Flakstad, Nordland, det fare for stengt vei grunnet sterk vind.
3: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
4: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
3: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: smarthus.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
9: Ja, det noe galt med det, eller?
8: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
11: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da... får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil! Du må se speilet!
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Hvor Lise?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
17: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
19: Det helt useriøst.
20: Mer tango.
21: Skal vi danse tilbake.
22: Og du kan se det på TV2 Play.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
23: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
24: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
25: Right Price Tiles kundeavisen.
26: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: We are family.
28: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
1: Radio

0: fordi vi rakk jo aldri å høre det.
1: Nei.
0: Delight kalte de seg, og så sang hun...
1: Ah, ok. Jeg skal huske det sånn en gang.
0: Ja, du hadde ikke den på en eller annen Absolute Music fra 90-tallet, skjønner jeg.
1: Det hadde jeg sikkert, men fanget sikkert ikke så mye interesse.
0: Bjørn, det var veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen hvis du vil ha revansj. Ha en riktig så fin dag videre.
1: Takk til sammen.
0: Vi spiller hver ettermiddag, og det 2000 kroner i den første runden klokka 15.20. Hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Dårlige nyheter I dag, bare dager før premieren av Skal vi danse. Du får høre mer om det, og mer om musikken du liker. Til røsje på veien, Bee Gees, Gasoline, og hør oss gjerne på mobil også. Last ned Rayo-appen.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten skal undersøke hva som gikk galt I hjemmet før dobbeltdrapene I Ski I 2024. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade I Oslo dømt til 3 år og 6 måneder I fengsel for spionasje etter å ha solgt informasjon til både Russland og Iran. Fotballklubben Vålerenga har fått en bot på nær 200 000 etter supporterbråket på Åråsen. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17, nyhetene fortalt på VG.
2: Right Price Times kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. 0909. Oda bare klemmer inn at...
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
10: Oh.
9: Ja, ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore. Nei, det
16: blåser lysene.
15: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
17: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
19: Low battery. Find charging station.
20: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Hva skal vi ha til middag?
22: Chicken McNuggets.
21: Hva sa du?
22: Nuggets.
21: Litt annet høyre.
22: Nuggets.
21: Nuggets.
22: Nuggets.
21: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
23: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
24: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
25: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Bare dager før premieren av Skal vi danse kommer sjokknyheten i dag om at den største favoriten trekker seg. Skuespiller, tidligere danser, tidligere kollega her i Radio Norge, i Morgenklubben med Loven og Co, Henriette Lien, som forteller at skader ødelegger allerede før det fikk begynne. Mens alle de andre klare. Ja, hvem blir da favoritt av de resterende, og hvem overtar plassen på så kort varsel? Altså, nå har jo Geir Skau vært med, Henriette Lien, tidligere Morgenklubben vært med. Kan det tenkes at Øyvind Loven kommer? Bare en vild tanke. Vi får se på lørdag. Fra Topp 1000-arkivet kommer denne passende låten fra CNC Music Factory.

Velkommen til Kim Larsen, Gasolin på Radio Norge. Det høst, bortsett fra på Sør- og Østlandet, da, hvor sommeren har fortsatt litt på overtid. Men det bare til I morgen. Vestlandet og Nord-Norge får mye regn, men med mulighet for oppholdsvær og Trøndelag for oss å bygge vær. Skal du over Sognefjellet, da det vinterdekk som gjelder nå. Og varmest I dag, et sted over 20 grader, Tokke I Telemark med 20,6.

0: 90-talls favoritter fra Seal på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker, også I Raio-appen. Den må du ha på mobilen, enten om du bruker Android eller iPhone.
1: Trafikkoppdatering. Riksvei 150 Nydalen I Oslo retning Sinsen høyre kjørefelt stengt grunnet trafikkuhell. E16 Ransfjord-Linna I Lunner veien stengt I perioder grunnet en trafikkulykke. Riksvei 85 ferjestrekningen mellom Bognes og Løddingen I Narvik-Nordland B-ruta innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
6: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Pappa, kan vi leke dyrehage?
8: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
7: Men det jo som fjolene til familien.
8: Ja.
7: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
8: Da blir det dyrehage, da.
9: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Rolla, pappa!
8: Ja!
7: Høyre, du ikke en katt og en løve!
8: Ja!
10: Right Price Styles, Kristiansand.
11: Ja, hallo! Nå kundavisen ute igjen.
10: Yes. Stemmer det.
11: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
10: Heter ikke den Right Price Styles?
11: Hva synes du at den burde hette?
10: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
11: Ja.
10: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
11: Ja, verdens sexy navn.
10: Ja.
12: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hallo!
14: Farmor!
13: Hei! Hei,
14: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
13: Ja.
15: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6x1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio Norge, mye varier.

Dette er Radio Norge. En hel verden venter spent på møtet mellom Trump og Zelensky. Det har jo ikke gått så bra tidligere. Trump taler i FN akkurat nå. Hør mer om det straks. Og hvor mye Vålerenga fikk I bot etter supporterbråket mot Lillestrøm på Åråsen. Om under fire minutter på Radio Norge.

0: Du hører på Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker, både Springsteen og Nico og Vince venter. Nå først, nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. USA verdensledende på alle områder, sa president Donald Trump da han talte til FNs generalforsamling I New York nå I ettermiddag.
2: America is back, and our country is stronger today than ever before. Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. Our technology is second to none, and we are leading in virtually everything.
1: Kvinnen som I 2024 drepte sin mor og bror I Ski ble frikjent. Nå skal en undersøkelse finne svar på hva som gikk galt I hjemmet før drapene.
3: Det bekrefter Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Saken berører oss alle. Vi som samfunn har et ansvar for å prøve å forstå hvordan dette kunne skje, sier direktør Andres Neset til VG. Vi vet at dette utfordringer nesten alle kommuner strever med. Vi går inn I saken fordi vi mener det mye å lære her, sier han.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballforbund har gitt Vålerenga en bot på nær 200 000 etter supporterbråk og hærverk på Åråsen. Bakgrunnen supporternes bruk av knallskudd og blinkers samt kasting av gjenstander på baden under kampen. Klubben varsler utestengelse av skyldige supportere. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 14 grader, I Tromsø 12 og delvis skyet, Bodø skyet og 12, Trondheim 13 og skyet regn om kvelden, Bergen regn og 13, Stavanger 16 og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld, Kristiansand regn ettermiddag kveld her også og 15 grader, Lillehammer 13 og skyet, og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen, noe regn sent kveld.
5: Dette Radio Norge.
6: Mer av musikken du liker.
5: Alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Hei, det Kim I går.

Takk for at du hører på Radio Norge. Det middagstid, men sitter du ved spisebordet eller I sofaen? Voksne over 35 spiser helst middag I sofaen. En av ti lager aldri mat I det hele tatt. Og under halvparten setter seg faktisk ved et bord for å spise kveldsmåltidet. Og blant de yngste, ja, de spiser I senga. Sånn har det blitt.

0: Gammelstikken du liker på Radio Norge, både Beatles, Soul Asylum og Steve Winwood kommer straks. Og vil du høre oss på mobil, så gjør du det i Rayo-appen.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 150 Nydalen I Oslo retning Sinsen høyre kjørefelt stengt grunnet trafikkuhell. E16 Randsfjord-Linna I Lunner veien stengt I perioder grunnet en trafikkulykke. Riksvei 85 ferjestrekningen mellom Bognes og Løddingen I Narvik Nordland B-ruta innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker.
3: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
3: Og?
4: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
10: Ja, selvfølgelig.
9: Jeg fikk veldig lyst på
10: kjeks.
9: Ja,
11: kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
12: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
13: Mer taktikk.
14: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
15: Hvor Lise?
14: Så den trygge havna de har følt, den borte.
13: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
17: Det helt useriøst.
13: Mer tango.
18: Skal vi danse tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
22: Joker, den gode naboen.
23: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
24: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
25: Gratulerer, kjære Tore!
26: Hvor blåser lysene?
25: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
24: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
27: Low battery. Find charging station.
28: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Variert musikk.

Tirsdag ettermiddag på Radio Norge. Ja, Bergen også kåret til Europas beste by å bo I. Mens Oslo nå foreslår gratis kollektivtransport for barn under 13 år. Det forresten I dag verdens bilfrie dag. Ser du rundt deg I trafikken nå, så det ingenting som tyder på det. Så

0: sliten egentlig hørtes ut. Med Steve Winwood og Valerie på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker, Genesis og Duran Duran. Å ja, han var ikke ferdig, nei. I'm the same boy I used to be.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
2: Will a deal be made, or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten skal undersøke hva som gikk galt I hjemmet før dobbeltdrapene I Ski I 2024. Hayden Panettieres dødsårsak nå bekreftet. Skuespilleren døde etter å ha inntatt en rekke ulike stoffer ifølge rettsmedisinerne. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyheten for alltid på VG.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
8: Og...
9: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
8: Ai, ai, ai, ai. Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Du kan få dette og dette levert hjem.
13: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Du en hund?
14: Nei.
7: En elefant?
14: Nei.
15: En bjørnbil?
14: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei,
16: av det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså, du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
20: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
21: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
22: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Ikke lenge igjen til Duran Duran kommer til Norge. Unity på Fornebu, fredag 2. oktober. Og du møter vokalisten Simon Le Bon her på Radio Norge før det. Han skal til og med bli med på sangutfordringen. Og det blir gøy. Hvor mye kan Simon Le Bon selv om musikken fra 70, 80 og 90-tallet? Han får jo selvfølgelig ikke sine egne låter å gjette på da. Følg med på Radio Norge. Her bare en av flere godbiter fra Duran Duran. Save a prayer.

0: helt vild på morgenklubben i dag.
1: Unga dine får aldrig sove.
2: De får ikke sove.
1: Nej, du skal jo synge for unga dine. Så ro, lille mann. Nu er dagen over. Alle barn i dette land. Ligg så ro, lille mann.
2: Og det var en real... Topp 10-liste, Geir.
1: Ja.
2: Tenk på at du tenorsanger. Det fikk oss til å leve i, ler og ha det gøy. Men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
3: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut av hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
2: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Robbie Williams på Radio Norge. Var det vanskelig I sangutfordringen I dag? Du skal få et litt igjenhør snart, og så kan du høre om du hadde klart låtene som Bjørn fikk I dag.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 150 Nydalen I Oslo retning Sinsen veien nå åpen for normal trafikk igjen. E16 Randsfjord Linna 455 I Lunder Akershus veien stengt I perioder grunnet en trafikkulykke.
3: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
6: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
5: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
14: Radio Norge.

0: Madonna's Into the Groove på Radio Norge.
1: Han imponerte lenge I dag I Bjørn, som kom lengst I sangutfordringen. Hør om du hadde tatt disse her.
2: Love Hurts.
1: Nazareth sin Love Hurts. Og nå må vi ta en liten tidsjekk her, Bjørn, før vi tar den fjerde som vi ikke greide I forrige runde. Klokka viser 24 sekunder.
2: Ja.
1: Du har jo fått en pangstart her nå. Men så, var det den her da? Hva heter den?
2: Er det Bitch?
1: Den heter Bitch. Meredith Brooks. Tre ja. Låter gjenstår. Du har hele 22 sekunder igjen på klokka, Bjørn. Låt nummer fem, og vi skal holde oss på 90-tallet.
3: Herregud.
1: Dig. Ah. Skulle den? 10 sekunder igjen.

0: fordi vi rakk jo aldri å høre det.
1: Nei.
0: Delight kalte de seg, og så sang hun...
1: Ja, ok. Jeg skal huske det til denne gang.
0: Ja, det var Bjørne som var med tidligere I dag, og så kom lengst I sangutfordringen. Vil vel ha revansj på et eller annet tidspunkt. Det 2000 kroner å vinne I den første runden, som vi spiller klokka 15.20 hver ettermiddag, hvis du greier 7 låter på 30 sekunder. Har du lyst til å være med? Så har du bare meldt seg på. Skriv Norge I en tekstmelding, send til nummer 2033. Ikke tekst og kjør. Rundt I siden av tekst. Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker og god stemning med Andreas Velle nå fra klokka 6 og utover. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes I morgen. Nå nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
2: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to.
1: Etterpå ble Grønland-avtalen undertegnet I en seremoni I FNs hovedkvarter. Sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. En mannlig journalist I 30-årene tiltalt for forsikringsbedrageri etter å ha meldt det samme kamera stjålet tre ganger. Tilsammen meldte han verdier for 99 000 kroner stjålet. Han erkjenner å ha gjort noe veldig dumt, sier forsvareren hans. Hayden Panettiers dødsårsak nå bekreftet. Skuespilleren døde etter å ha inntatt en rekke ulike stoffer, deriblant fentanyl ifølge rettsmedisinerne. Dødsfallet klassifisert som en ulykke, melder CNN. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det delvis skyt vær og 14 grader. I Tromsø 12 og delvis skyt, Bodø skyt og 12. Trondheim 13 og skyt, regn om kvelden. Bergen regn og 13. Stavanger 16, og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld. Kristiansand regn ettermiddag kveld her også, og 15 grader. Lillehammer 13 og skyt. Og Oslo får skyt vær og 15 grader I morgen, nå regn sent kveld.
5: Dette Radio Norge.
6: Mer av musikken du liker.
5: Altid på Radio Norge og I radioappen.
0: Riktig god kveld og velkommen til starten på avslutningen av tirsdagen. Tusen takk til Kim Nygaard, jeg Andreas Velle, og det ikke du. Det blir både Bengals og AC/DC nå I løpet av par minutter, men akkurat nå, og når jeg sier par minutter så mener jeg sånn kvarter da, ikke sant? Men akkurat nå har jeg Elton John og Sacrifice.

Highway to Hell med AC/DC. Litt deilig trommer og gitarer på Radio Norge. Og hvis du glad I rockmusikk, så kommer vi I dag begynnelsen på line-upen av Tons of Rock 2027 med giganter som Mötley Crüe, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og Halloween. Det kommer til å bli ganske fett. Dette Radio Norge. Håper du har en skikkelig fin tirsdag sammen med oss. Mer av musikken du liker kommer nå. Dette The Bangles og Eternal Flame.

0: Eternal Flame med The Bangles. Og hun som I spissen for The Bangles. Altså, de jo et hjembud I jenteband, det ikke det, men altså, hun som utmerket seg mest heter Susanna Hoffs. Og hun fortsatt aktiv på både musikkfronten og ikke minst på Instagram. Og det har jo gått 20-30 år siden de var på toppen av karrieren, men hun ser fortsatt ut som en milliard dollar. Dette Rad Norge. Vi venter nå mer av musikken du liker. Roxette kommer og Marius Müller med Den du vet om ikke så mange minutter.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Aprila! Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den server.
8: Lederskap. Å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Men du vet, med Marius Miller. Riktig god tirsdag, så hyggelig å høre på. Dette Radio Norge. Heter du Kåre eller Kyrre? Eller Kyrre, da. Så har du navnedag i dag. Gratulerer så mye. Ellers i dag så har Nick Cave bursdag. Andrea Bocelli har fødselsdag. Ronaldo, fotballspilleren Ronaldo. Altså, ikke han kjekke Ronaldo, men han tjukke Ronaldo. Han brasilianske. Han har bursdag i dag. Og dama til han karen her.
1: Activate your heart now. Shock their bodies at 10,000.
0: Ja. Altså, kona til sjaman Durek, hva er det hun heter igjen? Martha? Ja. Hun har hvertfall bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Og jeg tenkte vi skulle markere det med visdomsord fra sjaman Durek.
2: Visdomsord fra sjaman Durek.
1: All beings in the earth, all spirits from all corners of life.
3: Ai!

0: The Look med Per Gessle og Marie Fredriksson i Roxette. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en fin tirsdag kveld. Vi venter nå blant annet Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Nå kommer Bjørn Afzelius fra vårt topp 1000-arkiv med 1000 biter. Og rett rundt hjørnet fra Sverige, ABBA med Money, Money, Money. Hold det her.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer nå?
3: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
7: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
6: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Right Price Times kundeavisen.
10: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Hei, gutta!
11: Mer disiplin!
9: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
11: Mer dans.
1: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Steinsprut og ruteskift.
2: Lysbilglass.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det gøy å se hvordan noen låter går opp og ned på lista vår. Vi skal jo litt senere i år kåre årets topp 1000-lista. Da skal vi se hvilke låter som Norge elsker aller mest akkurat nå. Men denne 1000-bit her fra Bjørn Afzelius, den har vært inne på lista 14 ganger. Det betyr også at den har vært ute et par ganger. I fjor hadde den nesten bakkerekord på den høyeste plasseringen noensinne. Den har vært så høyt oppe som en 133. plass. I fjor var den på plass 135. Dette 1000-bit her på Radio Norge. This

0: Don't Wanna Lose You med damen som ble født Anna Mae Bullock I sin tid, men Tina Turner det du kjenner henne som. I Don't Wanna Lose You. Takk for at du hører på. Dette Radio Norge. Det blir etterhvert både Shania Twain og Kings of Leon her hos oss.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta I den posen her! Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
10: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, det sånn, alt har smeltet.
14: Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans band of London. My job is to prevent them from changing.
16: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
18: What a watch! I'll give you a watch!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
15: Ja, det noe galt med det, eller?
20: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
15: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
20: nei,
15: kostråd?
20: Nei,
15: vær så snill.
20: Det ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
15: Ja.
21: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for

6. On Fire med Kings of Leon. Håper du har en fin tirsdag kveld. Altså, alt ligger til rette for at du skal ha det fint i hvert fall, fordi de største byene her i landet er altså blant planetens beste å bo i. Oxford Economics har nå rangert verdens 1000 største byer, og to norske byer er inne på topp 10. Bergen er på andre plass, rett bak Canberra, og Oslo, fjerde plass i Europa, sjette plass i verden. Så hvis du bor i en av Norges to største byer, så har du sannsynligvis helt bra. Og ut fra all erfaring jeg har, så det ikke så verst i Stavanger, Trondheim eller resten av landet heller, for den saks skyld. Dette Rad Norge til hele Norge, med Shania Twain og That Don't Impress Me Much.

0: Nei, don't impress me much med Shania Twain. Hvert øyeblikk nå, status quo med In the Army Now. Men aller først, det viktig å holde seg oppdatert, så her en liten nyhetsoversikt og titt på været.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
2: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope? Of future greatness or generations.
1: Etterpå ble sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnet I en seremoni I FNs hovedkvarter. Avtalen sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Statsminister Jonas Gahr Støre roser Grønland-utviklingen, men reagerer kraftig på presidentens Iran-retorikk.
3: En verden hvor man utsletter sivilisasjoner, det er en mørk verden. Dette jo trusselspråk. For han sier jo samtidig at alternativet å inngå en avtale som I verden helt fantastisk for Iran, og de kan blomstre. Så det noen voldsomme kontraster han trekker opp. Det Trumps stil. Men jeg synes det blir feil å si at vi skal si at vi ikke tar ord fra en president på alvor.
1: Togstreiken fortsetter, og vi har nå oppdatert oversikten over innstilte tog I dagene fremover. I morgen det 169 innstilte tog, og torsdag det 168 avganger innstilt alle på Østlandet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av pressendinger fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det delvis skyt vær og 14 grader, I Tromsø 12 og delvis skyt, Bodø skyt og 12, Trondheim 13 og skyt, regn om kvelden, Bergen regn og 13, Stavanger 16, og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld, Kristiansand regn ettermiddag kveld her også, og 15 grader, Lillehammer 13 og skyet, og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen, nå regn sent kveld.
6: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. I morgen kommer det en ny bok om Jeffrey Epstein og hans norske nettverk. Det skal vi snakke om ikke lenge, og så blir det både Simon & Garfunkel og Fun sammen med Janelle Monáe. Akkurat nå det Status Quo, og

0: tonight.
1: We Are Young med FN og Janelle Monáe. I morgen kommer det en ny bok som heter Efterins Norske Nettverk. Den skrevet av Tore Gjerstad og Gard Otterholm, en bok de har jobbet med I over 7 år. Det har vært vrient å komme til bunns I materien her.
2: Altså, det litt noe av det vi prøver å beskrive I boka. Det som har kanskje vært påfallende motstanden mot på å få fram sannheten om hvordan det norske Epstein-nettverket egentlig var. Det mange har vært tause, noen har motarbeidet undersøkelsene våre, noen har løyet, så det noe vi prøver å vise.

0: viser frem i boka da, all veien til, til sannheten om, om det nettverket.
1: Hva det folk ljuger om?
2: De lyger jo om deres eget engasjement og, i måte Epstein-nettverket.
0: Altså det jo graden av kjennskap til Epstein, det jo, det sånn gjennomgående hvordan folk snakker feil om det. Det som også er interessant med det, og det har skjedd i Norge, men det ser vi også når vi på måte går litt bredere, at det også et slags internasjonalt fenomen, at folk helt gjennomgående feilforklarer seg om i hvilken grad de kjenner til Epstein.
1: Noen land liksom mer representert enn andre. Jeg har inntrykk at Norge et av de landene som kanskje har flest mennesker som har falt eller blitt knyttet til, til Epstein. Hva grunnen til det?
0: Norge tydelig overrepresentert, det ingen tvil om. Også, altså, det noe av det vi prøver å forklare hva som kan være grunnen til det, men det jo noen åpenbare ting, sånn som at Norge har hatt en del. Vi overrepresentert på å ha ledende internasjonale stillinger, rikt land, kjent som en fredsnasjon, deler ut Nobelprisen, altså en del sånne ting som sånn, i liksom Epsteins verden så det alt det veldig nyttig. Og det jo stort sett sånn, du kan forklare Epstein at, ok, hva kan han få ut av det her?
2: Så de forklarer jo det nøyere i boka, så vi må nesten vente litt på boka på det, men flere detaljer om, om det.
3: Ja, du bør ikke vente så veldig lenge. Boka kommer i morgen, og det var forfatterne Tore Gjerstad og Gard Otterholm.

0: The Boxer med Simon & Garfunkel. Hvis du gir meg en pianobar med en anstendig pianoman som kan spille denne her, noe kaldt i glasset og en åpen kalender, da skal jeg ha en ganske hyggelig kveld, ja, faktisk. Dette er Rad Norge, mer av musikken du liker her i vente. Det blir blant annet en av tidenes feteste gitarsoler fra Guns N' Roses. Og så kommer Nick Kershaw med Wouldn't It Be Good i løpet av noen få minutter, så hold det her.
1: Ja, gutta.
2: Mer disiplin.
3: Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
2: Mer dans.
5: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
7: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
8: Jeg har jo stått på litt da, men...
7: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
9: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
10: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
11: Fjoland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
11: Og...
12: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
11: Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
13: Fjoland, godt å bare få den servert.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva er den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer? Nei.
20: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
22: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
23: Hallo!
24: Farmor!
25: Hei!
23: Hei, hei!
24: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
23: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato. For du har vel ikke byttet til TripleTex?
25: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
23: Ja.
25: Ja!
26: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
27: Dette er Radio Norge.

0: Wouldn't it be good med Nick Kershaw. Dette er Radio Norge. Jeg ser i VG i dag at Rebel Wilson nå ble anklaget for å ha sabotert egen film. Hun er denne uken i retten i Sydney, tiltalt for å ha stukket kjepper i hjulene for sin egen regideby. Og jeg må jo si, dette her høres ut som den daglige samtalen jeg har med redaksjonssjefen her på jobben, hvor han sier sånn, Andreas, prøver du å sabotere din egen sending? Og jeg sier, nei, jeg gjør ikke det, jeg bare får det ikke til bedre.
1: Hei, jeg heter Anne-Hilde Krabi, bor i Oslo, og jeg har en oppfordring til programlederne. Vær så snill og ikke snakke over intro til Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Jeg hadde tatt stor pris på, det er den beste delen. Takk, hei.
0: Hva var det du sa for noe?
1: Ikke snakke over introen til Sweet Child of Mine med Guns N' Roses.
0: Altså ikke?
1: Ikke snakke over introen til Sweet Child of Mine.
0: Ikke snakke
1: over introen.

0: Child of Mine med Guns N' Roses. Vi skal til Stuhar et lampe hjertet I løpet av kvelden, så det bare å slå på tråden. Nummeret hit 08282, 08282, og taster du 2, så kan du bare legge en beskjed, så slipper du å forholde deg til et levende menneske. For det har jeg skjønt at folk har helt angst for. I vente nå, blant annet bursdagfeiring av Joan Jett, og så kommer straks Brian Adams, Sting og Rod Stewart.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
12: Ja, det noe galt med det, eller?
11: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
12: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
11: nei,
12: kosteråd?
11: Nei,
12: Vær så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
14: Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
22: Bente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Denne låta har alltid vært med på lista vår, men hadde sin laveste plassering noensinne i fjor, på plass 707. Og grunnen til at vi spiller akkurat denne akkurat i dag, er at Joan Jett fra Joan Jett and the Blackhearts har bursdag i dag, på samme dato som både Julio Iglesias og Bruce Springsteen. Hun fyller 68 år. Gratulerer så mye med dagen til Joan Jett. Dette er I Love Rock'n'Roll.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo syke for unga dine. Så rå, lille mann. Nu dagen over. Alle barn i dette land. Ligg så rå, lille mann.
2: Ja, det var en real topp 10-liste, Geir.
1: Ja.
2: Tenk på at du tenorsanger. Det fikk oss til å leve i. Ler og har det gøy. Men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
3: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
2: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Radio som kommer fra Sverige. Dette Come Along. Så hyggelig å være her på kvillingen denne tirsdagen. I vente nå blant annet en nydelig fra Joe Cocker sammen med Jennifer Warnes. Up Where We Belong, som filmmusikk fra filmen An Officer and a Gentleman dukker opp. Og rett rundt hjørnet nå, Billy Joel. My Life, rett etter at vi har tjent noen kroner.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Kom tilbake. Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hallo.
6: Farmor.
7: Hei.
4: Hei, hei.
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
4: Ja.
7: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Right Price Times kundeavisen.
10: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer med dagen.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
15: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Elektroimportøren.
18: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

med Billy Joel, og på den data tilbake i 2001 så ble det arrangert en veldedighetskonsert hvor Billy Joel var blant de som opptrådde. Han var ikke alene. Både Neil Young, Tom Petty, Paul Simon, U2, Limp Bizkit, Bruce Springsteen og Pearl Jam stod på scenen under A Tribute to Heroes, som var en innsamling i forbindelse med 11. september-angrepet, som også da hadde foregått bare 11 dager i forkant, men det var på den dato i 2001. Nå på Radio Norge, dette Joe Cocker og Jennifer Warnes med Up Where We Belong, før vi får en liten nyhetsoversikt.

and it's real. Aquí.

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Takk for at du hører på Radio Norge. Straks nå Unforgivable Sinner med Lene Marlin, men aller først et par minutter med nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på trusselen fra USAs president Donald Trump om å utslette Iran under talen til FNs generalforsamling i New York i dag.
2: Det har han faktisk sagt før, men nå sa han det fra FNs talerstol, som jo på mange måter verdens viktigste sted å holde tale. Det et veldig alvorlig signal, og det må vi jo bare si dypt bekymringsfullt at han snakker på den måten.
1: En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke ved Hvittingfoss i Kongsberg i ettermiddag. De pårørende varslet, opplyser politiet. Byrådet i Oslo pumper inn en kvart milliard kroner på kunstgressbaner neste år. Fem nye baner med undervarme kommer i 2027. I tillegg skal 18 kunstgressbaner rehabiliteres, og flertallet ligger i Oslo Øst. Landslagsspiller Julian Ryerson letter nå på sløret om skaden som holdt ham ute av deler av sommerens fotball-VM.
3: Det er jo litt sånn marerittet da. Jeg har jo aldri hatt strekk for i første VM-kamp. Gjorde det jo veldig spesielt, men jeg veldig stolt over å klare å komme tilbake og få bidratt i mot slutten.
1: Ryerson og Norge møter Danmark og Portugal i Nations League denne uka. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Alta i morgen blir det delvis skyet vær og 14 grader. I Tromsø 12 og delvis skyet, Bodø skyet og 12. Trondheim 13 og skyet, regn om kvelden. Bergen regn og 13. Stavanger 16, og der kan det komme ganske mye regn utover ettermiddag kveld. Kristiansand regn ettermiddag kveld her også, og 15 grader. Lillehammer 13 og skyet. Og Oslo får skyet vær og 15 grader i morgen, nå regn sent kveld.
6: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og i radioappen.
7: Radio Norge.
0: Mandag. Onsdag liksom lille lørdag, torsdag dagen før fredag. Fredag starten på helgen, og så det helgen. Men tirsdag det liksom sånn, det den personlighetsløse fetteren til de andre dagene. Håper du har en hyggelig kveld uansett. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Michael Jackson og Bruce Springsteen dukker opp straks. Nå kommer Lene Marlin og Unforgivable Sinner. Radio.

0: Smooth Criminal med Michael Jackson. Damer tar flere enn menn før de er fornøyd, for å si det sånn. Vi skal snakke mer om det om ikke så lenge, og vi tar en liten titt på statistikk, og så kommer blant annet Dire Straits og Cher.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a watch! And give you a watch!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
11: Jeg fikk veldig lyst på
12: kjeks.
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
16: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
16: 6-7!
12: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.

0: Brothers in Arms med Dire Straits. Dette er Rad Norge, og nå skal vi ta en liten titt på statistikk.
1: En liten titt på statistikk.
0: Kvinner tar i snitt 6 selfier før de sier seg fornøyd, mens menn bare tar 4 før de er happy med resultatet. 56% sier at de aldri vil kjøpe en brukt ryggsekk, og 88% sier at de har fast plass i sofaen. Og her må jeg si, det er de resterende 12% som er raringene.

0: If I could turn back time, Cher. Det er trøbbel i familien til Cher for tiden. Hun har en sønn som heter Elijah Blue Allman. Han er vist ikke helt hel ved. Og nå for bare fire dager siden så ble han tiltalt for innbrudd blant annet. Hun har sittet når folk kom hjem og røyka en sigarett og blant annet stumpa den i gulvteppet der. Og så det spørsmål om hvem som skal ansvare for han. Fyren 50 år gammel, klarer ikke helt å styre seg. Cher for øvrig 80. Dette Rad Norge. Heng på i vente nå, blant annet Limahl med Never Ending Story. Vi har vært ute I topp 1000-arkivet en tur og funnet frem Sissy Cowboys. Og rett rundt hjørnet nå så kommer Pink Floyd og Another Brick in the Wall. Part 2! Hold det her.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
4: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin!
4: Hva faen jeg klarer å gjennomføre det der? Og da gjør du også det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
7: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
8: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil, du må se speilet!
9: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Noen låter forsvinner ut av lista, får aldri å bli sett igjen. Noen ute og kommer tilbake. Vi får på det tilfellet med denne, for den var nemlig ikke inne på lista I fjor, men har vært inne 12 ganger tidligere, og har til og med vært så høyt oppe som en 112. Plass, som jo skyhøyt I topp 1000-sammenheng. Så ha denne litt I bakhodet når vi litt senere I år skal kåre årets topp 1000-liste. Dette CC Cowboys med Harry.

0: Never Ending Story med Limahl. Riktig god kveld. Jeg sitter og ser på merkedagen i dag og ser at det er verdens bilfri dag i dag. Det må jeg si, det synes jeg gikk helt terningkast 2. Ellers i dag, alle som heter Kyrre og Kåre, eller Kyrre og Kjåre, har navnedag. Gratulerer så mye.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
5: nei,
6: kostråd?
5: Nei,
6: vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
11: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
16: 6-7!
6: Å, herregud.
16: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

Breezy med Kjorten. Kjorten Nilsen, takk for at du hører på Radio Norge. I helgene har vi en konkurranse som heter Heisen. Den går mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Hyggelig konkurranse å sitte og spille med sånn hvis du sitter i bilen eller rundt frokostbordet, altså hvor du bare kan se hvem i familien som best. Eller om du rett og slett har lyst til å være med på telefonen, da kan du i så fall vinne 1000 kroner. Spørsmålene drar seg om alt mulig rart. Så hvis du har lyst til å bli med, så kan du melde deg på, og det kan du godt gjøre nå. Send en sms som starter med ordet Heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Så kanskje du med i helgen og kommer deg en tusenlapp.

0: Dette er Radio Norge.
1: Mer av musikken du liker.
0: Altid på Radio Norge og i Radio-appen.
2: Sitter og koser meg på kvelden her. Jeg håper du har en fin tirsdag. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. I dag er det bursdagen til Andrea Bocelli, og det skal vi markere om ikke så lenge. Og så kommer det til hvert både Abba og Kygo, men akkurat nå, dette er Pointer Sisters, og I'm so excited.

Winner takes it all med ABBA. Disse fire svenskene som har fått navnet sitt etter forbokstavene i fornavnene deres. For de heter jo Astrid, Bjørg, Bitten og Alf.

0: disse fire. Dette er Radio Norge. I vente nå både Cutting Crew og Wham.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sett på en link.
7: Hva skjer nå?
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
14: Right price times, Kristiansand.
15: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
14: Jeg tykker den var right price time.
15: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Time selvfølgelig foran.
15: Ja.
14: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

Wake Me Up Before You Go Go med George Michael og Andrew Ridgely. Litt senere i høst så skal vi i Radio Norge i gang med å kåre årets topp 1000-liste, hvor vi skal finne ut hvilke 1000-låter som de mest populære i landet. Og da det du og du og du, og hun og hun og hun, og han og han og han, men ikke han, fordi han kjøttue. Men alle de andre skal være med og kåre årets topp 1000-liste, som vi gleder oss til å sette sammen. Og jeg må jo innrømme at oppetter så har det jo vært noen overraskelser. I 2024 så var listetopperen litt sånn at jeg tenkte for meg selv, hæ? Hva skjer nå, Norge? Men da var det denne som toppet hele Radio Norges topp 1000-liste. Cutting Crew og I Just Died In Your Arms.

0: En tidligere listetopper altså på Vær Norges topp 1000-liste I 2024, tronet denne helt øverst på lista. Captain Crew og I Just Died In Your Arms. Mer av musikken du liker her I vente, blant annet så kommer The Fray med How To Save A Life. Peter Gabriel fra topp 1000-arkivet vårt med Sledgehammer. Og så blir det litt kjettpudding på radiomix så lenge. Or nemlig Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no chargeback.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dame! Elsk deg, henne!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
10: The Hurricanes spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
11: What a war! And if you are war!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
19: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
20: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
21: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Noen låter skal bare være med på lista, og denne for eksempel, den har vært med på lista alle de gangene vi har hatt kåringen. Sledgehammer med Peter Gabriel, strålende video til denne her, som har bakkerekorden I antall MTV Video Music Awards, faktisk. Låten har vært inne på lista 17 ganger, har vært så I toppen som en 81. plass tilbake I 2013. I fjor var den på plass 655. Dette Sledgehammer med Peter Gabriel.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo syke for unga dine. Så ro, lille mann. Nu dagen over. Alle barn i dette land ligger.
2: Og det var en real topp 10-liste, Geir.
1: Ja.
2: Takk for at du tenorsanger. Det fikk oss til å leve i, ler og har det gøy. Men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
3: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
2: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: låta How to Save Your Wife. Dette Radio Norge. Heng på litt til, så blir det både Queen med Kind of Magic, og så kommer Simple Minds og Don't You Forget About Me. Hold det her.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Oh ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Elektroimportøren.
16: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
11: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
5: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
16: smarthus.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
20: Hei gutta!
21: Mer disiplin!
22: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, så da gjør du det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
21: Mer dumskap!
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
23: Julius!
21: Mer dans!
24: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
25: Radio Norge, mer av musikken du

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Håper du har en fin tirsdag kveld. Dette Radio Norge. Både Men At Work, Hozier og Aha blant artistene som kommer nå i løpet av de neste 20 minuttene her på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, takk for følge i kveld. Jeg tilbake igjen i morgen mellom 18 og 22 hvis du har lyst til å høre på da. Nå kommer Queen.

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
14: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil, speil! Du må se speilet!
15: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
0: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Right price times, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
1: Heter ikke den bare Right Price Styles?
2: Hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens ekste navn.
1: Ja.
3: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
7: Nei.
6: En elefant?
7: Nei.
6: En bjørnbil?
7: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
8: av det?
7: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du... Disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Ja, gutta!
16: Mer disiplin!
17: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, for da gjør du det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius!
16: Mer dans!
21: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
22: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
23: Variert musikk.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogance spanned off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! I'll give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
5: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
7: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette er nok det beste for alle.
14: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
10: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
18: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltoen nå.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
21: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
20: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
21: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
22: Tusen takk, Delta!
20: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
23: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
24: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, det ikke så rart.
5: Vi jo fornøyd.
6: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Mer taktikk.
8: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
7: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
11: Det helt useriøst.
7: Mer tango.
12: Skal vi danse tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
14: Oi, her var det jo fullstendig gork.
3: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks!
14: Jeg fikk veldig lyst på kjeks.
3: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
16: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
22: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
23: Hva skjer nå?
22: Bente!
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
24: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
25: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
26: Fjordland, godt å bare få den servert.
27: Right Price Tiles kundeavisen.
28: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: gikk det glipp av morgenklubben i dag?
1: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
1: Nei, du skal jo synge for unga dine. Så rå, lille mann, nu dagen over. Alle barn i dette land ligg så rå, lille mann.
2: Ja, det var en real topp 10-liste, Geir.
1: Ja.
2: Tenk på at du tenorsanger, det fikk oss til å leve i, ler og har det gøy, men av og til så kommer vi med noe som skikkelig fornuftig også.
3: Ja, jeg tror det ganske mange som sliter med å finne ut hva de skal til middag. For deg som ikke har lyst på matkasse, så har jeg tidenes tips.
2: Og vi på plass i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Bråkmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, lå der, sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Nå kan du bestille med KLM og fly til
13: Barcelona,
12: Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping.
15: Hallo?
16: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
14: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
14: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten. We'll be right back.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Det høstgjendøgn. Hva gleder du deg til denne høsten? Skal du gjøre noe morsomt? Har du noe fore med på telefonen? Det ringer folk ut. Det så koselig. Storm fra Moelv, god morgen til deg.
2: God morgen. Ja, her gleder jeg meg virkelig til at høsten kommer sånn at det kan begynne å gå mot vår.
1: Ja. Du der, ja.
3: Ok.
2: Ja, altså, og det jo så mye hyggelig å gjøre nå, for nå skal jo kosebilen, eller elskerinnen som jeg kaller henne, nå skal jo hun stelles for vinteren, ikke sant? Ja. Og nå skal hun pakkes inn i silke og settes på lading og sånn, og gjøres klar til våren. Ja. Så det vi går og gleder oss nå til våren.
4: Hva slags bil vi snakker om her nå?
2: Nei, du Geir, nå snakker du, du kjenner meg som Mustang-mann fra før, ifra podcasten, men nå har jeg konvertert, så nå har jeg kjøpt meg en Miata.
4: Oi, en Mazda?
2: Ja!
4: Ja!
2: En Mazda. Men jeg hadde jo ikke råd til hel bil, så det ble cabriolet.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Så du egentlig bare gleder deg til våren, du da?
2: Jeg gleder meg bare til våren, det helt riktig.
1: Ja, ja. Ja. Men da må du ha lykke til med innpakningen, så må du ha en fin dag videre. Ha det!
2: Like
1: ja, men herlighet, vi rekker enda en til her vi nå. Og hva gleder du deg til denne høsten her? Turen går til Steinkjær og Geir. Hei, Geir.
5: Hei.
1: Hva gleder du deg til navn, denne høsten? Ja, flott navn, ja.
5: Høsten her gleder meg mest å gi ut min egen bok.
1: Oi!
3: Har du skrevet bok? Hva det den handler om da?
5: Det er en sånn coffee table bok da.
3: Ja. Coffee table?
5: Ja, og som skal hette Lyse, mørke og spektre, og handle om... det er bildebok med filosofiske tekster også.
3: Ja, så spennende. Har du jobbet lenge med den, eller?
5: Ja, altså, selve manuset gikk ganske fort å få til, men bilder og sånn har jeg jo holdt på med i mange, mange år nå.
3: Oh, ja. Det så spennende.
1: Du, dette skal vi gå inn og kikke på. Hva heter boken, så vi kan kikke litt på nettet her?
5: Ja, altså, den har ikke kommet ut ennå.
1: Nei, nei.
5: Lyse, mørke og spektre.
1: Lyse, mørke og spektre. Du vet da, dette var...
4: Når kommer den?
5: Nei, altså, jeg mangler bare siste siden.

0: brann på 80-tallet.
1: Våkmann, vi var sånn, alt har smeltet.
0: Og en brann I dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
3: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Right Price Tiles, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
5: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
6: Ja, hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Hei, gutta!
10: Mer disiplin!
11: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer domskap!
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius!
10: Ja. Mer dans!
15: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
7: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
0: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Steinsprut.
12: Risbilglass. 0909.
1: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
6: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Hva gleder du deg til denne høsten? Det stiller vi spørsmål om. Vi skal til Skien, og Jan Ludvig er med. God morgen til deg, Jan Ludvig.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen. Hva gleder du deg til?
3: Du, høsten er jo bare en fantastisk i seg selv. Den går nå inn i dvale, og det er helt nydelig å se hvordan fargene forandrer seg hele veien. Så det, men det er ikke det. Det er to ting som jeg gleder meg til i høst. For det første så skal jeg nå med måneds tid på Rudskogen og så springe Rudrun.
4: Åh? Åja?
3: Ja.
2: Løpe?
3: Løpe, ja.
2: Ja, men det er ikke det.
5: Ja, men det er jo bare å kjøre bil der.
3: Ja, men de driver med å springe der også.
2: Og så slitsomt da.
5: Rundt i skreven der.
3: Nei, du springer på banen.
5: Nei,
3: jo.
5: Gjør det? Det har jeg aldri hørt om. Jeg har jo vært der nede i mange herrens år.
2: Det er så gøy.
3: Ja, det er akkurat det det er. Det er jo kjempegøy. Det er jo noe slutten av noe, skal vi si, oktober.
2: Ja,
4: ja, så gøy.
3: Ja, 31. Bare sjekke ut det, og så må dere melde dere på. Det er jo helt fantastisk. Det er jo helt utrolig moro å springe der ned.
4: Du er opptatt den dagen,
2: jeg. Jeg tror ikke jeg kan løpe.
5: Jeg kan kjøre fulle bil.
3: Ja. Ja, vi skal i hvert fall ha pacecar med oss i hvert fall.
2: Ja. Det var en eller annen dag her. Ja, det er en god stund siden nå. Så skulle jeg løpe et eller annet med barna mine. Og så løper jeg ganske fort. Og så, pappa, jeg tror ikke aldri jeg har sett deg løpe før.
5: Nei.
2: jeg tror ikke en løper.
5: Nei.
2: Det er vel ikke du her, og heller ikke Kim.
4: Nei.
2: Men løping på Rudskogen, den hadde vi ikke hørt om før. Så da må du ha lykke til når det en tid kommer da, Jan Ludvig.
3: Ja, og så har vi det eneste årets event, det er jo E18-løpet. De skal jo åpne en ny E18 i Grenland nå.
2: Ja,
5: og skal du løpe på den da?
3: Ja, det er once in a lifetime.
5: Ja, ja.
3: Så den skal vi også løpe. Der skal vi løpe da fra Langgangen til Rugtvedt.
4: Så det du gleder til nesten er å løpe og løpe og løpe.
3: Ja, det er to løp, det er fantastisk.
5: På steder som er avsatte biler egentlig, så dette her blir jo spennende.
2: Det var koselig prat, Jan Ludvig. Lykke til med løpingen, ha det godt da.
3: Jo, ha det godt, ha det.
2: Hva gleder du deg til denne høsten? Nå må du ringe, for dette var mer moro enn jeg trodde. Nei, det var kjempegøy. 08282.
5: 08282.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det er høstjevndøgn i dag, dere.
3: Ja, tenkte jeg det,
2: du. Ja, tenkte dere det. Og hva gleder du deg til denne høsten? Det stiller vi spørsmål om. Og nå har vi hatt med flere denne morgenen her, og enda flere skal det bli, så ring du også. Men akkurat nå, Tobias fra Hadeland. God morgen, Tobias.
4: God morgen!
2: Oi, du var
5: så deilig energi.
3: Gleder deg. Hva gleder du deg til, Tobias?
4: Jeg skal bli pappa.
2: Oh, hei!
3: Så gøy.
5: Det er koselig. Er det første gang?
4: Det er første gang.
5: Og det er stort, altså.
3: Når er det?
4: Når er oktober.
3: Ja. Så nå er det bare å sitte og vente, og du har tapetsert og gjort klart barnerom og full pakke.
4: Barnerommet er på vei, men jeg kjører med bilstol i baksett, og vi er forberedt
2: og det er klare. Og det
5: er liksom fødebaggen pakka, og alt er klart, eller?
4: Absolutt.
3: Ja.
2: Oi, oi, oi. Vet dere hva det blir, gutt eller jente?
4: Det blir en gutt.
2: Det blir en gutt, ja. Og, nei, men det,
3: har du hørt Geir, hørte jeg?
4: Ja.
2: Det er koselig, da. Nei, men det, og hvordan er forholdene hjemme? Mor er frisk og fin i farten?
4: Jeg har verdens beste samboer, så det er alt i orden.
2: Det er ikke gift, det er synd.
4: Ja. Rolig nå, rolig.
3: Ja, ja. Nei, men så gøy.
5: Det rekker ut til dere nå, da, hvis dere liksom tar det i helgen eller noe?
4: Ja, ikke sant?
2: Jeg har ikke presset mer på dette.
5: Nei,
3: det er bare å glede seg til ny daglig leder, for du blir jo satt helt tilbake der. Du er klar over det, Tobias?
4: Ja, jeg hører de sier det.
3: Ja. Ja.
5: Men det kommer du til å takle helt fint, så lenge du er klar over det i forkant, ikke sant? Ja. Det kommer til å gå så bra.
2: Men det jeg hørte nå, Tobias, det er at barnesete var på plass, og det å få barn første gang, det er jo en ren utstyrssport. For det er mye utstyrsgreier, og det er jo litt gøy. Har du babycall og sånn med kamera? Og har du, er du der?
4: Vi er ikke på babycall enda, men det er vogn, og det er bæresjal, og det er alt mulig.
5: Ja.
3: Fullt døst.
2: Ja, det er fantastisk.
5: Og så tror du hvor lite du egentlig trenger den første tiden?
2: Nei, man trenger mye. Det kan aldri bli for mye babyutstyr.
3: Sparkebukser og sånn, det får du i fødselspresang, så det bør du ikke kjøpe så mye.
2: Nei.
4: Det kan enda bli mye babyutstyr til salgs etterpå.
2: Ja. Det. Tobias, det var skikkelig...
5: Det var gode nyheter.
2: Ja, bra.
5: Gratulerer og lykke til.
3: Det blir gøy.
4: Takk.
2: Koselig at du ringte, og jeg hører at du er godt som meg. Det er bra. Vi trenger flere som har lyst til å fortelle. Hva skal du denne høsten, og gleder deg til denne høsten? Hva gleder du deg til? 08282?
3: 08282.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. BankAccept. God butikk for din butikk. Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
11: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
12: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
11: Carl Seherjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What a war! And give you a war!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
15: Ai. Og...
17: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
15: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
1: egentlig etter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Aurora!
21: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
20: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noen så kule?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7!
21: Å, herregud.
20: Yeah.
21: Kan vi kjøre nå?
20: Det ingen som skal sitte på?
21: Nei.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hva gleder du deg til denne høsten? Og akkurat nå fra Kristiansand, Jon med. God morgen.
3: Hei, god morgen.
2: God morgen. Hva gleder du deg til?
3: Jeg skal til Gran Canaria med familien min i november, så jeg litt sen høst, kanskje.
2: Ja, men sen
4: høst. Det i hvert fall lov å glede seg til.
3: Ja. Og så var det litt spennende, så jeg blir 22.
5: Oh ja.
3: Så da blir det jo, det blir litt kul, så er det med kjæresten min og alle sammen, så det blir jo dritt kul.
2: Er det ny kjæreste, eller?
3: Jeg er sammen et år nå, vi flytter rett opp sammen, faktisk.
4: Det var så hyggelig, gratulerer.
3: Ja, takk.
2: Og i Kristiansand da, gifter man seg stort sett rundt i 22-årsalderen og får hardangerbestikk og alt sammen, er det riktig, eller er det helt feil?
3: Ja, det er kanskje andre, men ikke meg.
2: Ja, så bra. Så dere er en fin gjeng da, som skal nedover. Har du vært der mange ganger før på Gran Canaria?
3: Ja, vi har reist mye der når jeg var liten.
2: Ja.
3: Så det er, man blir litt kjent der, men det er jo veldig koselig når man er litt kjent, så er det jo lettere å få seg inn i den feriefølelsen.
2: Ja, visst er det det. Hvor mange er det i reisefølget deres da?
3: Nei, vi blir bare fire, tror jeg.
2: Ja, fire, ja.
4: Det er jo et
2: fin gjeng, det.
4: Det er perfekt,
3: det. Ja, det er kjempegreit.
2: Da må du hilse kjæresten din så masse, og så må du ha en fin høst og god tur når den kommer.
3: Ja, i like måte.
2: Ha det.
3: Hei.
2: Så søtt, egentlig.
5: Ja, koselig. Kjæresten til Granca, det blir ikke bedre enn det. Det
2: står til påsken, det der, altså.
5: Jeg misunner
2: det. Ja, vet du, det der å reise i noe varme strøk, og ha det som en sånn glede seg til, ting.
4: Åh, det hadde vært deilig.
2: Jon var den eneste, ellers har det vært mye, alt fra bøker til løpeturer og alt mulig. Hva skal du glede deg til denne høsten? Eller hva skal du? Hva gleder du deg til? Og hva skal du?
5: Det er ikke så mye, eller?
2: Nei, det trenger ikke være mye. Det er høsthjemdøgn i dag, så nå ringer du 08282.
5: God morgen.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Og det høstjevndøgn I dag, og vi stiller spørsmålet: Hva gleder du deg til denne høsten? Hva ser du frem til? Og med på telefonen fra Telemark, Mette. God morgen til deg, Mette.
3: God morgen.
4: Hva du gleder deg til, da?
3: Jeg gleder meg faktisk til å kjøre Norge på langs med dere på radioen.
5: Skal du det?
3: Ja, det skal jeg.
5: Hva grunnen?
3: Jeg liker for det første å kjøre bil, og ja. Nå det høsten. Jeg født på høsten selv, og jeg elsker høstfarger. Ja. Og jeg gleder meg til å kjøre på fjellpartier og utenfor, utenfor hovedveien, men på fjellpartier og få hele høsten nedover.
5: Ja.
3: Jeg kjørt opp til Finnmark, så jeg befinner meg nå I Kirkenes. Jeg har akkurat kjørt fra Vardø til Kirkenes nå,
5: ja.
3: Over fjellet der. Fantastisk.
5: Men dette her noe du driver med? Du kjører på kryss og tvers mye, eller?
3: Ja, det det faktisk. Jeg kjørte opp til Finnmark første gang for et år siden I mai.
5: Ja.
3: Og siden den gangen har jeg kjørt til Finnmark opp og ned 19 ganger.
2: Alle dager.
4: Men har du liksom faste stopp og sånn? Hvordan turen ellers?
3: Jo, vet du hva? Jeg har mange fine faste stopp, fordi når man kjører mye, litt på kryss og tvers, så finner man mange fine steder. Jeg har vært to rundturer ute I Lofoten. Der kommer jeg ikke til å kjøre nå, men der har jeg vært for to uker siden. Ja. Da kjørte jeg ned. Og så jeg også kjører, har med meg av og til noen mennesker som trenger sjåfør, og da kjører jeg for de.
5: Ja. Men det bobil, eller det vanlig personbil?
3: Det vanlig personbil, det bobil, og jeg har kjørt transporter som har gjort om til en sånn så du kan sove I. Noen ganger sover jeg I bilen, noen ganger I telt. Ja. Noen ganger, hvis man skal treffe soloppgangen, ja. Da må man være ute. Man kan ikke være på et hotell.
2: Nei, dette var jo en veldig bra...
5: Men du I Kirkenes nå?
3: Ja, nå jeg I Kirkenes. Jeg kom fra Vardø. Jeg reiste derfra klokka 4 I dag til morgen.
2: Ja, hvordan Kirkenes nå varmessig og temperaturmessig?
3: Det kjempefint. Altså, det litt skyer, men det også blå himmel, og sola titter opp, og den helt full av... Her jo høsten for fullt med farger.
5: Wow.
3: Det ikke så mye lønn her oppe som blir rød, men her det til gjengjeld noe de ikke har I sør. Store, kraftige rognebærtre.
5: Rognebærtre, ja.
3: Ja, og de jo helt røde akkurat som lønna blir nedfor.
5: Ja.
3: Og de mye kraftigere enn det de har I sør.
2: Høstfarger og Norge på langs. Dette var en koselig telefon, Mette. Du må kjøre fint, og takk for praten.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Ha det godt.
3: Ha en fin dag. Hei.
5: Lige måte.
4: Hei.
2: Dette var koselig. Også høstfarger. Vi så jo antydningene var ute med bussturen fra Stømstad til Trondheim.
5: Begynte å bli ganske fine farver I fjellet.
2: Ja.
5: Det ikke helt rødt, men...
2: Og det var ikke fint. Så lenge, så for å oppleve det, så må man være I farten. Hva gleder du deg til denne høsten? Ring 08282.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
6: Ja, jeg alltid på jakt, så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
6: Det veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
12: Du en hund?
11: Nei
13: En elefant?
11: Nei
12: En brannbil?
11: Nei
14: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
14: av det?
11: Nei, mamma, du
14: For du ser akkurat sånn ut
11: Altså du, nå spiller vi spill
15: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
16: Ving presenterer Hjemreisedagen
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir
17: Nei, jo
18: Nei, men hallo
17: Nei
18: Kom tilbake
17: Nei, nei
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå Ving, ferier du ikke vil hjem fra
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil Etter at tenåringen hadde flyttet ut Det ble ikke helt sånn
20: Her, Ore!
21: Slutt, jeg mener det, det dritflaut
20: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
21: Ja, jeg ser den
20: Sjekk regnummeret, gå bak og se
21: Nei
20: 6-7
21: Å, herregud Kan vi kjøre nå?
20: Det ingen som skal sitte på?
21: Nei
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere Sammen med Nordea
22: Oda bare klemmer inn at
23: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det
22: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
24: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem
25: Men, hæ?
26: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år For verdens beste pantsystem, det starter med deg Pant alt
27: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
28: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
29: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
28: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
27: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
30: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkende hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
16: Radio Norge.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
1: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
2: Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Velkommen til denne mandagsepisoden, og spesielt velkommen til deg, Siri Kristiansen, med hatt I dag, for du har valgt å ikke bruke headset.
4: Nei, hatt, cowboystøvler og shorts.
3: Ja, men du dritfresh.
4: Har jeg det, eller?
3: Ja, men det du, og det skal jeg si etter at du fikk klesbutikk. Mm. Det kan være at før du fikk klesbutikk, så trente du mye mer.
4: Ja.
3: Så du kom mye oftere I treningstøy.
4: Stemmer.
3: Nå du øppet game, ass. Nå føler jeg meg som en dass hver gang du kommer inn I podcaststudio og bare har på deg... De nyeste støvletter og de fresheste hatter Og det shortser og det kjoler og det skjørt Og det ulgenser fra dit og dit Det veldig, veldig fin
4: ja, Tusen takk Jeg blir veldig glad for å høre at, at jeg kan få deg til å føle deg litt dårlig
3: ja. Ja, men det bra Da får jeg litt sånn motivasjon kanskje
4: ja.
3: Til å gidde For akkurat nå så bor jeg har klærne mine på vaskerommet
4: ja.
3: Jeg har ikke kommet dit enda I det nye huset At jeg har klart å sortere eller rydde I skapene mine oppe. Jeg har ikke gjort det siden jeg flyttet inn, det ligger fortsatt Nei. I klesposer.
4: Ja, det må man gjøre med en gang, som jeg
3: vet,
4: aldri gjort.
3: Ja, jeg vet det, men jeg har ikke hatt tid.
4: Nei.
3: Nå har jeg hatt masse tid, men nå har jeg gått inn I latmannsepoken av livet. Så ja. Nå er det sånn at jeg, det har jo vært en sesong, det har vært en sommersesong, og da har jeg blitt byttet ut litt sommerklær, som nå sånn korte sommerskjoler bruker jeg jo ikke nå.
4: Nei.
3: Så det har jeg fått ryddet inn I skapet.
4: Mm-hmm.
3: Så nå plukker jeg liksom ut...
4: Det skal jo på loftet, I sånne esker.
3: Ja, men jeg har ikke loft.
4: Nei.
3: Jeg har taket der, altså. Dumt å legge de der.
4: Veldig dumt.
3: men hvis jeg nå... Så nå har jeg liksom gått over, tatt ut en eller to ulgensere fra den ene klesposen, og kanskje noen jeans,
4: mm-hmm.
3: og så bruker jeg det. Og så bruker jeg det en periode, så da bare vasker jeg det på vaskerommet, bretter det, lar det ligge der, så bruker jeg den haugen, så bare går den inn I vaskemaskinen. Sånn funker det.
4: Men synes det ordentlig. Jeg har alltid vært misunnelig på folk som har fire veldig gode antrekk ferdig.
3: Ja, men det har jeg jo ikke da. Jeg går det samme hver dag.
4: Du kan dra ut to ulgenser til, da, og to jeans til, så har du fire gode antrekk, og ja, så ja, bruker det, du det I hjernen.
3: Ja, ja, men da det olaboks og ulgenser. Ja. That's it.
4: Ikke det folkeuniformen?
3: Ja, jo, det folkeuniformen, men når man ser deg I cowboy boots, shorts og hatt, så tenker ja. Man sånn, det kanskje litt kjedelig med jeans og ulgenser?
4: Synes det fint, ja.
3: Ja.
4: Altså, jeg en, men jeg kan, ja, nå høres jeg ut som, og det kanskje det jeg så desperat prøver å invitere meg selv på å besøke hjem til deg, fordi jeg har lyst, og fordi jeg også har lyst til å smake maten du lager, for du så flink til å lage mat.
3: Ja, du vil komme på middag.
4: Jeg har bare hørt om det, jeg har bare aldri opplevd det.
3: Du har aldri fått middag,
4: ja. Jeg kan jo, jeg har tilbudt meg å skru opp IKEA-skap hos deg, men det det jo noen andre som har gjort.
3: Ja.
4: Ja. Og de fikk ikke mat, håper jeg.
3: Nei, det gjorde ikke.
4: Nei, bra.
3: Faktisk,
4: men jeg kan sortere klærne dine, for eksempel, fargekoordinere og sortere klærne dine inne I skapene, hvis du lager en eller annen gryte.
3: Gjerne! Mm. Altså, for jeg, men hvordan vil du ha klærne? Skal jeg bare legge alt
4: I en hev?
3: I en hev, mm. og så ordner du det?
4: Ja.
3: Det kødd?
4: Nei.
3: Og det eneste du trenger I retur en middag?
4: Ja, med forrett og dessert.
3: Ja, ja. En treretters.
4: Ja, en treretters.
3: Ja, for det gjør jeg. Men glede. Ja, altså, det gjør jeg jo mye heller enn å sortere de klærne. Jeg får det ikke til.
4: Nei.
3: Og da kan vi sikkert kaste litt klær også.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Men Kim, den har rast siden 2000.
4: Den gensen oppe nå, for eksempel, den kaster vi.
3: Den kunne vi faktisk kaste. Den så nuppet og støgg, den. Men den jævla god.
4: Ja, da.
3: Den god.
4: Ja, da.
3: Vi må jo, vi skal ikke snakke om det vi Nei. Skal snakke om nå. Skal jeg bare starte, eller?
4: Ja.
3: Vi får jo inn meldinger fra deg, og det fint hvis du har noe du vil at vi skal snakke om, så går du også inn på Instagramen vår, det alle snakker om, og sender oss en melding der, så det ditt tema vi prater om. Det har vært veldig mye begravelse I monitor I det siste. Men hvordan ville dere helst at deres begravelse eller siste reis skal være?
4: Begravelse noe annet enn siste reis. Da. Ikke siste reis, på en måte de siste dagene før begravelsen.
3: Ja, ok. Men,
4: eller, for der har jeg noen tanker, men begravelse, helt ærlig, nå høres det ut som jeg skal skryte av å være sånn, veldig sånn, kontrær. Jeg bryr meg ikke ett sekund om hvordan begravelsen min
3: Nei, det gjør meg. Ja,
4: men jeg har et veldig pragmatisk forhold til begravelse.
3: Mm.
4: For det jeg skjønner at folk har behov for jeg hadde jo, ikke sant, den dagen noen jeg glad I går bort da så kommer jeg til å ha behov for å samle vi som har vært glad I dette mennesket at vi sammen en dag og på en måte snakker om dette mennesket og sammen. Den, mm. den følelsen forstår jeg. Men akkurat selv liksom der
3: seremonien liksom.
4: Seremonielle rundt sanger og type blomster og som har betydd noe for men det bare fordi at jeg vet at den dagen jeg ligger I den siste så det ikke så farlig, selv om ja, jeg kan godt si sånn jeg elsker Lille Konvall
3: mm.
4: og jeg synes Emilie Nicolas har fantastisk stemme Men om dere har pyntet med nelliker og kjører Maria Mena I stedet for, ja vel.
3: Ja, for du tenker at I din begravelse så blir det enten... jeg bryr meg ikke et sekund om det. Altså, jeg driter I om det Maria Mena som synger I den, eller om det Emilie Nicolai.
4: Nei,
3: Emilie
4: jeg
3: Nicolai.
4: Mener på CD da.
3: Ja, på CD, ja.
4: Ja.
3: Og jeg tror ikke at de synger... var der, ja.
4: Nei, oppsuge.
3: det ikke så farlig for meg, altså, helt ærlig. Om det Maria Mena som kommer, eller Emilie Nicolai. I don't care.
4: I don't care. Nei, jeg mener, altså, hva slags musikk som spilles, hvilken salme som synges, om det en kirke, om jeg brent, eller om jeg ligger der, om dere spiser snitter, eller gryt, eller gjør noe som hyggelig for dere, da.
3: Ja.
4: Og hva hva ditt behov, sier jeg tilbake sånn. Jeg har ikke noe behov, jeg dev.
3: Ja, men tror du ikke at mange finner på litt underveis? For sånn, det jo, jeg tror hvis mamma hadde deva nå, så hadde ikke jeg vært sånn, Ja, hun, var ikke hun litt glad I hvilke blomster var det hun likte den og hvilken sang hun jeg husker det var barn at hun hørte veldig mye på den der nå skal jeg feire til Mexico kvile sola, ja. Prøv å komme på ikke sant, men tror du ikke at man finner på litt underveis her når man skal lage en begravelse sånn, sånn der, ja men for mamma var dette diktet så fint men det kan være at mamma sånn, hæ? Hva faen, det diktet? Ja, ja, men husker du at du leste til meg en gang? Ja, men jeg driter I det diktet det dette diktet som mitt favorittdikt
4: Men etter, kanskje det andre, hvis liksom noen dør brått og tidlig, og at det noe sånn, at da, ikke sant, hadde jeg opplevd at noen yngre enn meg døde for eksempel, så ville jo mitt behov som deltaker I begravelsen sannsynligvis vært sånn, å finne ting som minnet meg om den avdøde.
3: Mm.
4: Og sånn kan det kanskje også være hvis, når de som eldre enn meg dør, at jeg forbinder jo disse blomstene med min bestemor, eller med denne sangen med min mor, eller... Men det jo veldig, det jo stort sett behovene til de som I begravelsen som skal plises.
3: De som igjen.
4: Så det jo et typisk spørsmål, hvordan vil du at din begravelse skal være?
3: Ja.
4: Jeg driter I min begravelse.
3: Ja. Jeg vil at dere skal bruke minst mulig penger.
4: Ja.
3: Vi går for den, får man kiste hvis man kremeres?
4: Ja, det gjør man. Ja, man det. Da lager en veldig dyr kiste, og så brenner hun.
3: Ja, da skal jeg ha den billigste kista.
4: Ja.
3: Kan man ikke, det lov å kremeres først?
4: Og jeg vil ha sånn pappeske som Sara Boots kommer I. Den ganske svær.
3: Den svær. Da må man partere deg litt først da.
4: Bitt litt partere.
3: Ja, bare bitt litt. Bare delt deg I tre. Det fadde meg, det ikke så dumt.
4: Og stappe meg ned I noen gamle boots.
3: Og så bare ta noe sånn, hva heter, vakuumpakket plass, sånn at du liksom ikke drypper gjennom. Så vidde deg.
4: Ja.
3: Så vidde kroppsdelen dine I en bootseske fra Sara.
4: Ja.
3: Smokk inn. Mm. Blomster.
4: Ja.
3: Samme.
4: Ja. Har du, jeg vet, mannen min har sagt at han gjerne vil ha den ene, finnes det en David Bowie-låt som heter noen sånn Bewley Brother, eller Brother,
3: et
4: eller
3: annet. Ja, nå spør du feil person, altså.
4: Ja. Det Julie finner jeg ut av.
3: Det du finner ut av. Det ikke så, altså, for meg, det spiller heller ingen rolle
4: ja, det ikke det.
3: Jeg vil at det skal være fest og moro Vær ja, så snill det? At det skal være fest og moro For det mye hyggeligere det At ja, man kan ha det litt gøy også, litt hyggelig Tenk sånn feire livet jeg har hatt Med noe gøy
4: ja.
3: Tenk å sitte og grine over meg liksom.
4: Nei.
3: Ok, men da var vi ferdig
4: Det siste reis, bare for å si et ord Hvis det liksom siste dagene før døden Jeg vil helst på en måte leve Dette vil jo alle Ha det skikkelig bra og dø fort.
3: Ja, jeg har lyst til å prøve heroin, ja.
4: Dø av heroin?
3: Nei, bare prøve det.
4: Ja.
3: For det, men kanskje man, det kommer på hvor gammel man da, når man først får den beskjeden.
4: Det kan være døden for deg, det da.
3: Ja, ja, men det tror jeg en ganske fin måte å dø på, ja.
4: Ja, det tror jeg.
3: Ja, ja,
4: ja.
3: Det jo en grunn til at folk, når folk først begynner å ta det, så slutter ikke. Så det gøy å prøve det hvis du først skal dø allikevel.
4: Ja, ja.
3: Ja, jeg tror jeg har gjort det.
4: Bli heroinist helt på slutten.
3: Jeg skal bli heroinist helt på slutten.
4: Jeg kan aldri Fått fra Marianne Bollesveis.
3: Åh, det hyggelig.
4: Jeg visste ikke at det finnes voksne kvinner som har Bollesveis.
3: Ja, tydeligvis Marianne har det.
4: Ja. Hei, kunne dere snakket om organdonasjon? Dere organdonorer, og hva deres tanker om det? Veldig morbide temaer I dag.
3: Veldig.
4: Død og partering,
3: ja. Ja, ja, men det kongen
4: I tillegg kunne jeg tenke meg å høre hva dere syns om den nye sesongen av

0: favorittøyeblikk på bloggerne ever når hun sitter og driter og spyr og griner inne I den her gigantiske leiligheten de har leid I Paris den helgen og bare sånn, jeg bare driter og spyr og det var sånn, jeg vet ikke, jeg bare likte at det var sånn fint bilde på dette Det sånn motsetningen av det der luksuslivet de akkurat går rundt og lever da.
1: Ja, at diaréen det kanskje det, det mest rettferdige vi har I verden.
0: Nettopp.
1: Den rammer alle.
0: Den rammer alle.
1: Ja.
0: Og der var du på ramma, og der satt du og grein, og det var bare nydelig øyeblikk.
1: Men det gøy å se på? For jeg liker jo, jeg kan like sånn TV, det bare tilfeldig at jeg ikke har begynt å se på bloggerne egentlig. Det bare fordi jeg liker jo alt som ekte, og sånn sett liker jeg reality, men det føles også... rigga fordi de filmer jo ikke livene sine hele tiden så det veldig sånn, nå skal liksom de ut og spise lunsj
0: ja, det jo
1: og så liksom kommer alle på den lunsjen ja, ja. Og så liksom det... krangler de om det ja. Jeg klarer ikke å ikke se at det noen på regi som står bak og sier sånn
0: nå okay. skal vi gjøre det, ja. Ja, nå, så, nå har du og Fetisha krangt sosiale medier og nå ja. Skal du dra på en fest og så skal Fetisha si at jeg drakker dit hvis jeg endrer dit og så blir det blablabla ja. Ja, altså, det mye sånt, det blir fake, ja. Jeg enig ja, der ikke vi så gode I Norge som man I USA men det jeg skulle si med supercouple Voe
1: ja.
0: Og han duden som jeg heller ikke husker Michael
1: ja,
0: ja. Jeg fikk inntrykk av, for det dette handler om når de planlegger bryllupet, og de I det landet, Italien eller whatever. Og så skal de, så før frokost, så skal da Mikael, han har lyst på en is.
1: Ja.
0: Og da begynner Emil sånn, nei, men du skal ikke spise is før, vi bør jo få I oss noen næring. Ikke sant? Og da kom den inn, og da så du at han bare, kan ikke jeg bare få en is?
1: Men så sånn, må jeg spise stangselleri før vaniljes hver gang liksom.
0: Ja, ja, så det var et veldig sånn gøy øyeblikk med dit, og jeg ble sånn, aha, så det noe mellom dere også, hvor det ja. Sånn, nei Mikael, sånn helt seriøst, nå spiser vi, må få oss noen næring, og så kan du få den isen.
1: Shit.
0: Ja, så det var gøy. Så noe gøy det jo med å se på disse programmene også.
1: Jeg og Bo hadde ikke vært gift lenge, tror jeg.
0: Nei, for,
1: for jeg skal ikke ha selleristang før vaniljes, nei.
0: Nei, det sikkert ikke selleristang, du skulle ha noe havregrøt og noe greier da, ikke sant?
1: Sånn, men jeg tenker jo at han, Mikael,
0: ja.
1: En fyr som også egentlig liksom, helt fra naturens side har lyst på havregrøt før is.
0: Ja, mest sannsynlig. Men kanskje sånn when in Italy, eller hvordan de var giftet seg da, når du ja. Går forbi en sånn gelateria liksom, og du bare, åh.
1: For faen skal til gelateria snart, ja. Skal du? Jeg tror at vi tar det nå hvert øyeblikk.
0: Gjør du?
1: ja.
0: Når da?
1: I høstferien.
0: Å, fy søren så digg.
1: Ja, det blir digg.
0: Skal du fly?
1: Ja.
0: Gruer du deg?
1: Ikke enda, men snart.
0: Hvem reiser du med?
1: Min mann. Min okay. sønn og min datter.
0: Åh, det familietur. Ja. Det veldig koselig.
1: Men vet du, apropos bloggerne, men nesten hvis man først skal se sånn type TV, som jeg nå skal begynne å se fra sesong 1, apropos at man kan bli nyforelsket av mennesker man har visst hvem I årsvis, og som man ikke kjenner, dronning Sonja for eksempel, nyforelsket av henne,
0: ja.
1: Funky Gine. Jeg skal se hele Funky Gine, altså alt om Funky Gine.
0: Hvordan har du blitt forelsket I henne?
1: Jeg har fått datteren min tvang meg til å se noen episoder midt inne et eller annet sted, og jeg falt altså for pladask for Funky Gine, og så ser jeg jo Norges tøffeste, ser jeg hvert år på NRK.
0: Ja.
1: Og I år, hun blir I år altså.
0: Ja,
1: og det kanskje fordi jeg ser henne nytt lys, for nå har jeg sett Funky 5.
0: Jeg tror nok det hjelper,
1: ja. Ja, og jeg vil se det lyset mer. Ja. Jeg har sett lyset.
0: Jeg har sett Funky 5 noe av det, og der hun nydelig, og så føler jeg at hun ikke kommer helt ut av ruta når hun programleder på TV, men som sagt, når du først har sett henne, hvordan hun egentlig
1: ja.
0: Dynamikken I familien, og hvordan hun da blir tøyset og gøy av,
1: ja.
0: Da jeg enig. Da ja. Funker det.
1: Men hun ikke noe mer stakkato som programleder hun enn alle disse sportsgutta som har vært sitt
0: nei,
1: program.
0: Altså, nei,
1: Aksel Lund og Tom Stians, det jo Ivo Caprino og drag over hele gjengen, liksom.
0: Det klart det det.
1: Ja. Men liker det det man liker litt også. De sportsfolk.
0: Ja, de skal være sånn
1: ja, de skal ikke være Harald Rønneberg og Thomas Numme. De skal være folk som opptatt av karbo og riktig positiv. Og så skal de si noe greier inn
0: der. Lenge siden jeg har hørt de Harald Rønneberg og Thomas Numme.
1: Okay, siste ja. Fra Merete
0: ja.
1: Når tar hunden for mye plass? Var nettopp på hyttetur og bissa til venninnen min var tema hele turen. La premisser for hva vi skulle gjøre. Og fikk den beste plassen I bilen, og jeg skal ikke bare snakke om Bissa. Bissa var med på tur.
0: Åja, og fikk den beste. Da har jo hunden tatt for mye plass.
1: Absolutt.
0: Allerede. Så ja. Hvis du lurer, nå tok hunden for mye plass. Hunden skal jo ikke få det beste setet.
1: Nei. Men jeg skjønner hvordan det går an å snakke om en hund en hel. Men det jo typisk sånn, der jeg litt delt. Fordi man snakker jo alltid om det som liksom størst I livene sine, ikke sant? Så jeg bare ser for meg sånn, nå en venninngjeng da. Pluss jeg har to av de fått unger. Snakker bare om unger.
0: Åja.
1: Og da, for de andre da det helt forferdelig.
0: Ja.
1: Men da må man huske at for de to små unger, det det største og viktigste og mest altoppslukende I deres liv, så de har ikke noe alternativ.
0: Nei, det ikke single noe mer.
1: Singlene snakker bare om singellivet, kjedelig for folk med kjæreste. Folk som akkurat har fått seg kjæreste snakker bare om kjæresten, kjedelig for de single. Altså, det jo derfor man må omgrupperer seg hele tiden innan sånn, og vet du hva, denne hytteturen så blir mye meg og Kim, for akkurat nå vi single, eller, altså skjønner du?
0: Ja, ja.
1: Men når det en med hund, så synes jeg det rart at det blir tema for alle, at det skal snakkes veldig om den hunden.
0: Ja, med mindre den hunden har noen rare vaner, eller noe, et eller annet må medisinere, at det noe sånn, eller ikke oppdratt riktig da.
1: Ja.
0: At de, derfor den hunden I veien hele tiden, og det sånn, men slutt da, man kan gå ned, altså en sånn type plass jo noe annet.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hvis det bare sånn at du, blir, du bare blir tema.
1: Mhm.
0: Ja, for du vet at men, Rolf, han jo så gøyalt på tur. Han hilser på alle hunder, han så glad I alle hunder. Det så lett å ha, han så lett å ha med å gjøre. Og...
1: Han som et lite menneske, vet du.
0: Ja, han men, så personlighet.
1: Som, særlig da barnløse med hund, snakker om hundene sine, sånn som folk med barn snakker om barna sine. Ja, det fordi det barnet ditt, ja. Så det forståelig sånn sett. Men den der, dette ordet finnes ikke, men jeg skal bruke det, unikifiseringen.
0: Mm.
1: At man synes barnet sitt unikt, og bikkja si unik og sånn. Det, må man, det en følelse. Den må du holde på, og det skal du mene og synes inni deg. Det ikke et samtaletema.
0: Nei.
1: Fordi det ingen andre som enige at hverken bisse eller ungen din unike. For dem så det bare nok en bisse I luftegården, og nok en unge I barnehagen. På en måte.
0: Ja, ja.
1: Det, så det ikke noe vits at vi som gruppe skal bli enige om at det helt unikt med lille Rolf, hvordan han som menneskelig når han hopper rundt på gressplenen.
0: Men det jo fristende hvis du en venninnegjeng, hvor veldig mange... I den vendingen har fått barn sånn, på samme tid, og ja. Man selv litt sånn ferdig med barn, på en måte.
1: Ja, eller ikke vil ha, eller ikke,
0: eller ikke vil ha, eller, ja. Eller så la oss si at vi en som har fått for lenge siden, og en som ikke har fått I det hele tatt, ja. Og så røkla, sitter og snakker om beber og bleier, så får man jo litt lyst til å bare, ok, det veldig hyggelig med denne tradisjonen med julemiddag november hvert år. Skal vi bare ta neste gang, bare vente 3-4 år til neste gang, skjønner jeg mener.
1: Ja, eller å kreve plass til bikkja, eller sånn. Nå har det vært mye lille Lukas og lille Amalie og lille... Mm. Jeg har ikke noe liten Amalie å snakke om. Jeg har Rolf.
0: Ja, men hadde du...
1: Firbente Rolf. Så nå skal vi snakke like mye om Rolf som vi har snakket om barna deres.
0: Men tør man det? Da hadde jeg aldri turt.
1: Nei, det kan jo hende at dette mennesket på denne hytteturen har gjort det sånn in silence.
0: Ja, det kan hende. Jeg drikker bare mer vin, jeg da. Og så blir jeg kjent med noen andre barn. Og så har jeg det hyggelig.
1: Ja.
0: Det går også, det kanskje vanskelig på hyttetur.
1: Litt
0: vanskelig derfor man ikke dra på hyttetur.
1: Jeg elsker hyttetur. Jeg vil helst dra på hyttetur. Ikke hver helg, det mye.
0: Ja,
1: men hvertfall annen hver da.
0: Ja, det koselig. Det kan være litt kjedelig også.
1: Men hunder tar for mye folk, fordi hundefolk, og det sier jeg som hundeeier selv, vi for opptatt av bikkja.
0: Ja.
1: Jeg innrøp, der mener jeg kattefolk bedre. De litt mer down to earth på det. Sånn, det ingen som opphøyer katten like mye som hundeeier opphøyer hunden.
0: Nei, det fordi at katten driter jo I deg som eier. Katten gjør sin egen greie, sant? Vi lever separat liv, og så koser vi oss når vi har det hyggelig og hadde tid.
1: Jeg digger personligheten til katten. Jeg har så lyst på katt. Jeg driver og ser på David Attenborough om dagen. Det sånn naturplan på NRK I mange episoder med mye geparder og sånn. Og nei, det ikke der. Jeg blander det på farmen. For der masse katt. Det ikke noen kattunge på David Attenborough. På hver gang jeg ser en kattunge på farmen, så sier han, åh, og mannen bare, du har slags på katt, du. Ja.
0: Men kan du ikke få deg katt, da?
1: Jeg har en sønn som allergisk.
0: Ah, nakenkatt.
1: Han snart 18, da.
0: Ja, men det finnes sånne katter som helt allergifri.
1: Det har vi prøvd.
0: Og dere har prøvd, ja.
1: Vi leide en rasekatt I en uke.
0: Ja. Og var allergisk.
1: Veldig.
0: Ja, da skal man ikke ha katt. Men da kan du ikke ha det selv om man flytter hjemmefra, eller?
1: Jo, vi hadde katt da han var 3. Det gikk bra det, han var konstant rød og litt sur, men det gikk bra. Jeg skal ha katt når han ikke bor hjemme, ja.
0: Nei, men han skal jo få komme hjem og være hjemme.
1: Ja, men du dør jo ikke av kattallergi.
0: Nei, men du
1: du klør litt I øya.
0: Det går bra. Da, allikevel. Ja. Jeg kan ikke ha katt fordi at søsteren min allergiker.
1: Det så hensyn...
0: Tar du ikke det? Men jeg tenker at det så koselig hvis hun kan komme her, så blir det sånn her, da blir det suttret av deg, ikke sant?
1: Den diskusjonen hadde vi jo på en måte I familien når vi skulle få hund, for da mente mutteren at hun var allergisk mot hund. Det hun ikke. Og da sentte jeg sånn, hvis jeg har lyst på hund, så kjøper jeg hund, selv om noen I familien
0: Ja, ikke I familien som bor der.
1: Nei.
0: Nei, men utenom husholdningen.
1: Ja.
0: Ja, jeg enig at man egentlig kan det, men det får man ta en vurdering på. Men ja, hunden tar for mye plass.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Det var det vi rakk.
0: Det var det vi rakk. Vi ikke tilbake, du tilbake på onsdag ja. Med en ny episode
1: Ja, det jeg, og da det Silja Nymoen
0: Det koselig
1: Foreder Silja
0: Jeg gikk rundt her, dere skrev det
1: Chicago Silja
0: Jævlig lenge
1: Ja, vi har naturlig kjemi, vi har kallet
0: Jeg rakk å spise en helt tunfisksalat før vi var ferdig
1: Og hun digger, hun synes jeg helt rå Det blir bra det Det alle snakker om, alle snakker om
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og I studio I dag så har vi forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen som vanlig. Men vi har også en gjest, Rune Busch fra Proba Samfunnsanalyse. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
2: Og som alltid, I dag den eldste mannen I studio, Stein Jonsen.
3: Thanks for rubbing it in.
0: Ja, altså apropos det, du den eldste mannen.
3: Ja, jeg det.
0: Rune har bursdag I dag. Han blir 40 år.
2: Og det var omtrent halvparten av din alder.
0: Ja, du jo dobbelt så gammel.
3: Så gratulerer med dagen.
0: Jeg veldig glad for at du kan bruke noen minutter, eller I hvert fall en time da, av bursdagen din til og med til å snakke med oss. Det vi kjempeglad for. Grunnen til at vi har invitert deg jo at du har vært medforfatter på en, eller faktisk to rapporter som har titlen Press og kontroll. Og de handler om andre lands maktutøvelse overfor diaspora som bosatt I Norge. Stemmer det?
1: Det stemmer, ja. Så den første rapporten, da slet vi jo litt med hva vi skulle kalle det, fordi det var et ustudert felt, ikke sant? Og det var en del av oppdraget. Finnes det I Norge den type operasjoner eller handlinger? Hva skal vi kalle det og den type ting? Og så I den neste utgaven, hvor det hadde gått noen år og modnet som et fagfelt, så ble det jo etablert dette begrepet med transnasjonal undertrykking. Da.
2: Mm, mm. Transnasjonal undertrykking?
0: Ja, ja, dette har vi ikke vært borte igjen nå.
2: Nei, jeg bare tenkte bare kanskje å få med en sånn tatovering. Det stort.
0: Ja. Dette skal I hvert fall dykke ned I. Ja. Så må jeg si da, at for in all fairness, at min kone, Tonje Bensen, hun kollega med Rune Busch, så det oppe på bordet her. Men det ikke hun vi intervjuer, det han.
2: Men Rune, hvordan kommer en statsviter fra UiO inn I akkurat dette feltet? Altså, var det sånn at du jobbet I et konsulentselskap og får et oppdrag, eller var du også interessert I selve feltet?
1: Ja, altså svaret på det jo egentlig ja, begge deler. Jeg har I min studiebakgrunn vært hovedsakelig opptatt av internasjonale relasjoner, konflikter, den type ting. Men vi I Proba Samfunnsanalyse, som har gjennomført disse oppdragene, vi driver jo med oppdragsforskning,
2: riktig.
1: Hovedsakelig for offentlige myndigheter. Sånn at det var jo da kunnskapsdepartementet den gangen, hvor da integreringsavdelingen lå, som utlyste dette som et prosjekt, og senere da Arbeids- og inkluderingsdepartementet, hvor da innvandringsavdelingen var flyttet dit. Mm. Så det to utlyste prosjekter som vi da har fått da, konkurrert om og vunnet. Ja.
0: Men på et sånt overordnet nivå, hva liksom de generelle problemstillingene, de mest tydelige problemstillingene, som, og så kan vi snakke mer I detalj om land etterpå, men kan du si noe overordnet om hva slags type funn har dere gjort?
1: Altså problemstillingene, de har jo handlet om, eller vært motivert av at det har vært saker I mediene om at det innvandrergrupper I Norge, altså diaspora-miljøer fra Tyrkia, fra Iran, Eritrea, mange land, men hovedsakelig land som vi ikke liker å sammenligne oss med, da, altså autoritære stater, da, som driver og overvåker eller hva det skal være. Og det ikke noe hyggelig å oppleve, selvfølgelig, når man bor I Norge. Og det disse sakene som sannsynligvis har motivert offentlige myndigheter da, til å løfte dette. Ok, kan vi gjøre en systematisk undersøkelse av dette for å rett og slett belegge at det finnes og innholdet I det da?
0: Før denne episoden her så har vi jo snakket mange ganger tidligere om at enkelte land overvåker egne borgere. Vi har vært innom at Kina for eksempel har sine egne politistasjoner, ulovlige politistasjoner rundt omkring I verden. Men jeg gjorde et søk I noen organisasjoner før vi skulle I studio og fant at det I hvert fall dokumenterte tilfeller, ikke bare I Norge, men I andre land, hvor du har Russland, Kina, Iran, Tyrkia, Eritrea, Egypt, Tadsjikistan, Belarus, Nordkorea, vi ikke så veldig overrasket så langt, men også Kambodsja, Kenya, Tanzania, Rwanda og Zimbabwe. Har bedrevet denne formen for si, infiltrasjon og overvåking av diaspora I andre land? Og så neste spørsmål da liksom, hva motivet for å gjøre det? Altså, har dere kunnet konkludere noe der?
1: Ja, altså utgangspunktet I den første litteraturen, altså den første bølgen av den type sånn transnasjonal forskning, diasporaforskning, migrasjonsforskning, der var det liksom tema både positive og negative ting, ikke sant? At det kan jo være ulike måter å ha kontakt med dette miljøet på positive måter. Altså, de ønsker jo åpenbart investeringer i eget land, det kan være selvfølgelig kompetansemiljøer man ønsker å få tilbake, den type ting. Men spørsmålet var jo, altså, hvorfor driver man med negativ påvirkning eller forfølgelse av egne borgere da, i hermetegn i andre land? Og det er jo ikke så lett å i hvert fall konkludere et svar på, men det handler jo åpenbart om interesser. Altså disse statene har klare interesser, og det kan være, det mest åpenbare er at det er opposisjon da, politisk opposisjon i andre land. Men det er mange andre interesser oppi dette, i denne smørja av et fenomen.
0: Det har vært eksempler på at for eksempel borgere fra enkelte land er nødt til å betale noen form for dobbelt beskatning, for eksempel. Altså de på den ene siden så er det jo, har de jo oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Norge eller et annet land, men så innkreves det også en eller annen form for skatt tilbake til moderlandet da, for at de skal kunne eksistere på et uproblematisk nivå i det landet de har flyttet til. Var dere borte i noen sånne problemstillinger?
1: Ja, altså et av de landene som er mest kjent for å ha en ganske sånn offensiv politikk på dette området, for det er jo ganske, det er mange nivåer av denne politikken, både ganske aggressive handlinger, men ikke så aggressive handlinger, og økonomiske handlinger og voldshandlinger, og denne, det som du trekker opp er jo et økonomisk på en måte middel da, hvor man innkrever denne skatten, og Eritrea er jo det landet, ikke sant, hvor du har denne såkalte 2%-skatten. Så hvis du som opprinnelig eritreer da, bosatt i Norge, skal få lov til å kanskje reise tilbake, utøve en eller annen form for relasjon til ditt opprinnelsesland, så krever de denne 2%-skatten. Det kan jo for eksempel være hvis du skal ha kontakt med din egen familie, eller at den familien blir utsatt for trusler hvis du ikke betaler.
2: Ja, for der svarte du egentlig indirekte på det spørsmålet jeg hadde. Altså, da er det sånn at man ikke nødvendigvis har disse aktørene i Norge. De bruker for eksempel din familie der du kommer fra til å si at okay, vi forventer at du betaler, hvis ikke så.
1: Nettopp, det er akkurat det, og disse miljøene har jo altså store grupper i utlendighet, for å kalle det det da. Sånn som i Norge, så er det jo masse regimetro flyktninger som har fått opphold i Norge, men som av mange ulike årsaker opererer på vegne av sine myndigheter. Og det er jo et utrolig interessant forskningsfelt og et fenomen, fordi hvorfor skulle de det? Ikke sant? Det er jo et veldig interessant spørsmål.
2: Ja, altså vi kunne jo komme med en sånn kjapp løsning fra gråsoner her. Altså hvis man da vet hvor mange det er som betaler den 2%-en til landet sitt, så kan man jo bare justere ned tilsvarende i hva de får i bistandsbudsjettet, og så går man omtrent i balanse. Nei, tenk etter, så det er faktisk en fryktelig dårlig idé.
0: Men når det gjelder Eritrea, så har man jo hatt disse her, der har man jo hatt regler etter gateslagsmål også, blant annet i Bergen var det ikke en hendelse der, hvor det åpenbart er de regimetro som da angriper de som har en mer sånn demokratisk tilnærming, har noen sånne punktdemonstrasjoner eller arrangementer da. Så det blir jo på en måte en konflikt inne i et annet land fra disse relativt små grupperingene. Men du har ikke noen andre teorier rundt det, altså hvorfor, når man egentlig er veldig regimetro, hvorfor flytter man på seg? Er det rett og slett fordi det finnes andre mennesker der fra det landet som ikke er regimetro? Er det årsaken til at de kommer?
1: Altså, dette har vi jo ikke studert i disse rapportene eller studiene vi har gjennomført, hvorfor de kommer til Norge. Men den dynamikken er veldig kompleks. Ikke sant? Altså, min take på det handler jo, altså, hvordan er det å leve i et land hvor du ikke har noe nettverk, økonomiske særlige muligheter, ikke sant? Det er veldig, veldig vanskelig å leve som innvandrer eller fattig flyktning da, i et land. Hva gjør man? Nei, altså man prøver å få seg venner, man er i ulike religiøse miljøer, andre sivile miljøer da. Og så er det rare dynamikker som oppstår. Altså, noen vil ha makt, noen vil bestemme hva som er greit og ikke greit, og det er veldig, ikke sant, det er kompliserte tradisjoner og røtter tilbake, ikke sant? Og dette blir jo en mix, og jeg er helt sikker på at mange av de som utøver den form for transnasjonal undertrykking da, de hadde ikke tenkt at de skulle gjøre det i utgangspunktet. Men ikke sant, det kompliserte ting, og de blir kanskje lovet noe eller blir presset av andre igjen.
2: To rapporter. En mer, så vidt jeg forstod på det, bevisstgjøring og sånn tydelighet knyttet til begrep og kompleksitet i rapport nummer to. Men det utøvende leddet, for at politikere og departementer og forvaltninger generelt, tenker jeg, opptatt av dette. Men hvordan, om noen grader, gir det seg utslag på de som da på gatenivå, de som møter disse folkene? Altså, vi snakker jo her om politiet, andre som kommer i kontakt med dem, og bli presentert kanskje noen ganger for disse problemstillingene. Hvordan føler du at kompetansen knyttet til dette der ute?
1: Altså, jeg tror jo at det finnes ganske bra kompetanse der ute i dag. For bare da 6 år siden da, vi gjorde den første rapporten, så tror jeg det var mye skrinnere, sånn at det har nok vært en del utvikling på det siden vi løftet denne tematikken, da, eller opprinnelig departementet løftet den tematikken. Så nå finnes det jo for eksempel en spesialrådgiver i Bergen kommune som har dette som sitt temaområde, som kan lokale, virkelig lokale ting i Bergen mellom, ja, i de miljøene som der, da.
2: Kanskje man på 70-tallet hadde sånn Nord-Norge-konsulent i Oslo, når man fikk... ja. Jeg skulle jo ikke forundre meg.
1: Og nå i dag oppdaget jeg... Det jo et direktorat som heter Høyere Utdanningsdirektoratet, Høyere Kunnskap... Ja, Direktorat for Høyere Utdanning og Kunnskap. De hadde plutselig en egen nettside hvor dette var et tema. Det så dette er på en måte... Siden det ble løftet da, og sist da i 2023, det var egentlig da det tok litt av som... begrep, han Stortinget behandlet det, han, den gangen han litt profilerte venstrepolitikeren løftet det på talestolen, ikke sant? Sånn at da ble det jo et tema, og vi hadde jo pekt på justisdepartementet, men det, ikke sant, det er jo åpenbart ikke en sektor som kan ha ansvar for dette, fordi dette handler jo om hvordan man utøver sine rettigheter i Norge på mange områder.
2: Det er jo liksom en av hemskoene faktisk for den norske forvaltningen. Vi har veldig gode og sterke sektordepartementer, men tidvis har vi litt problemer med å håndtere tverrsektorielle problemstillinger, i alle fall å koordinere dem. Men det er jo godt å høre at du i alle fall ser en bevisstgjøring og at det faktisk har konkrete resultater.
1: Og så er det jo noe som også er på en måte en grunnleggende interessant med dette problemet, er jo at det er jo ikke et skarpt skille mellom hva som er lov og hva som ikke er lov. Ikke sant? Mange av disse beskrivelsene vi har fått av hvordan disse gruppene opererer internt i sine miljøer, er jo sånn som politikerne gjør i sine partier. Ikke sant? Det er interesser, det er kupping i møter. Ikke sant? Men så går det jo liksom et skritt for langt da, veldig ofte, og hvor det er ting som ikke er greit.
2: Ja, altså, når du fortalte det i sted om at de som, altså eritreerne som betaler 2% eller noen føler seg tvunget eller forpliktet til å gjøre det, og hvis ikke så kan det hende at de får en skrape eller noen sier fra til dem, det er jo litt sånn mafia-tendenser. Det er det samme som at du har en sjappe i New York og så kommer noen bort og sier at den tar vi gjerne og beskytter for deg. Ja, mot hvem? Mot oss. Men hvis du betaler, så går det bra.
1: Ja, det er på en måte kanskje der det girer seg opp til noe som er noe som i hvert fall staten må være opptatt av og passe på. Det er hvor hardt disse skrues inn da, i disse miljøene. Altså, det er jo flere historier hvor det er lokaler, da, både i Oslo og i Bergen, andre steder, som eies av angivelig da, et annet land. Mm. Det er Kina, det er Eritrea, forskjellige land, og hvor de har da aktører som opererer ut fra disse lokalene, men det er jo ikke godkjent av norske myndigheter. Det er type, ikke sant, hva gjør de? Det er et stort spørsmål, hva gjør de? Og her har det vel vært en aksjon i Oslo, vel, hvor man gikk inn og sa at ok, dette er ikke et konsulat, dere kan ikke holde på.
0: Ja, det der minner jo om disse politistasjonene som vi har snakket om flere ganger, hvor det finnes jo, det gjelder jo Kina, de har etablert sånn proforma polititilstedeværelse i mange land, hvor det gjerne drives fra bakrommet på en nærbutikk eller en sånn en liten sjappe som veldig mange, ja, du finner i store byer hvor de selger alt mulig rart, og på bakrommet der så sitter det 3-4 kinesere som faktisk da opererer på vegne av kinesisk politi, som offisielt når det blir avslørt, sier han at vi her for å bistå kinesiske borgere når de for eksempel har behov for å tilpasse seg lokal forhold, eller kanskje trenger de fornye førekortet sitt, eller et eller annet sånn bullshit, som de sier. Men det fascinerende med det, den operasjonen der jo at den så global, og det skjer så mange steder. Så kan du tenke deg at det nok ikke unikt for det landet, og vi har snakket mye om Tyrkia, som du, jeg skjønner, du har jobbet litt tettere med i denne podden tidligere. Recep Erdogan jo en av våre gjengangere, som vi elsker å minne folk om at det en autokrat, og Tyrkia ikke et fungerende demokrati, så dette må vi ha klart for oss, siden dette også et NATO-land. Og Tyrkia en svær diaspora i hele Vesteuropa, særlig Tyskland kanskje. Men hva særtrekkene, hvis dere har funnet noe sånt, rundt hvordan Tyrkia opererer for diasporaen?
1: Ja, det kanskje to veldig klare særtrekk. Det ene jo at de bruker dette Interpol, altså politisamarbeidet, til å angi norske borgere og med tilknytning til Tyrkia, da, men også egne innvandrere fra opprinnelig fra Tyrkia. Så det jo noe de gjorde nå helt nydelig, eller det ble blåst den saken da, med i VG om at hun, Rødt-representanten, ser Aydar, da, hun heter, at politiet hadde tatt kontakt på en måte på vegne av Tyrkia.
0: Mm. Samme metode bruker Russland for å lage trøbbel for egne folk som egen diaspora eller andre navngitte personer i vest, særlig Vesteuropa, i forbindelse med krigen i Ukraina. Hvis de synes noen det for plagsom, så fabrikerer de et eller annet, og så bruker de dette Interpol-systemet.
2: Ja, altså både Interpol og Europol. Altså Russland før krigen så brukte jo det aktivt for å enten bremse eller diskreditere andre vestlige, gjerne analytikere, demonstranter, politiske opponenter. Og da var det jo ofte sånn at det er jo den nettopp Red Notice, den boka der han som en av de som jobber med Maginsky-ekten, blir arrestert av italiensk politi, og de som blir arrestert, han vet ikke noe annet enn at han skal arrestere og sendes inn for at han flagget i da Inter- eller Europols system. Rett og slett ren maktbruk av en stat.
0: Men hvor langt kommer man med et sånt virkemiddel?
1: Nei, det tror jeg jo ikke man kommer heldigvis så veldig langt med i dag, da, fordi norsk politi er jo klar over dette. Dette foreligger jo advarsler, ikke sant, hvor norske myndigheter eller europeiske myndigheter sier ifra til Tyrkia, så kutt ut liksom med det der greiene der, og til Russland. Det ikke det vi skal bruke det til. Men her har det nok på en måte blitt litt tatt innersvingen på, da. Kanskje noen glemte seg bort, eller av en eller annen grunn at hun profilert på en eller annen måte. Hun får jo på en måte også lov til å utøve sine interesser. Altså, hun har jo ikke blitt fengslet, men allikevel blitt presset, ikke sant? Eller hun, man synes jo ikke det noe hyggelig, man kan bli redd, man, ok, hva annet kan de følge med på, hva annet? Det jo det som ikke sant? Viktige midler er jo å skape usikkerhet, frykt, sånn at man litt mer forsiktig.
0: Men du sa det var to ting om Tyrkia.
1: Ja, og den andre tingen som også veldig interessant, men hvor det også store usikkerheter, knyttet til hvordan de bruker dette religiøse direktoratet de har, som jeg tror heter Dianet, som har veldig sterk kontakt i andre land, ikke sant? De sender imamer, blant annet, som får lov til å jobbe her i Norge og drive med sin virksomhet, men hvor de da skal rapportere tilbake med informasjon om det tyrkiske diasporamiljøet.
0: Vet dere noe om hva de rapporterer tilbake om? Altså, er det generell informasjon? Er det etterlevelse av sosiale religiøse regler? Vet du noe om det?
1: Nei, det vet jeg ikke. Der kan det hende at det ligner mer på tradisjonell etterretningsvirksomhet, at det å ha informasjon er nok i seg selv, ikke sant? Det har en viss sånn strategisk effekt, da.
0: Vi jo heller ikke ukjente med at man bruker kirkesystemer som, til etterretningsvirksomhet. Den russisk-ortodoxe kirken jo et ganske aktiv eiendomsbesitter, for eksempel.
2: Snakker
0: i Norge.
2: Du om vår gamle venn Kirill?
0: Kirill, ja.
2: Ja, da. Ja. Jo da, det den russisk-ortodoxe kirka jo i alle fall siden Russlands invasjon av Ukraina nærmest blitt en integrert del av statsapparatet og maktutøvelsen. Og da sannsynligvis det også måten man kan legge press på diaspora russerne i andre land. Eventuelt finn dem og kontakt dem. Så det er jo interessant å se hvordan både den religiøse tilknytningen som du var inne på, og også dette med å bruke loven, altså lawfare, rett og slett, for å enten bremse, eller som du også sa, skrem, gjør folk nervøs, bli aktivt brukt. Og jeg tror for de fleste av oss, og det skal vi bare være glad for, altså fleste av oss nordmenn, så jo dette, det går jo fullstendig under radaren, for at vi lever ikke den type tilværelse, men det skjer jo rett og slett side om side med det vi
0: Ja, for jeg ble litt interessert I, hvis vi kan være litt filosofiske da, mot slutten av episoden her. Her har vi jo, der det snakk om parallellsamfunn, det er flere av dem. Det er nærmest ett parallellsamfunn for hver nasjonalitet eller etniske gruppe, hvor man jo på den ene siden da, har kanskje til og med norsk statsborgerskap, og i hvert fall har man oppholdstillatelse her, og man har alle de samme rettighetene som vi tar for gitt, og som vi I vår kulturelle bakgrunn tenker at du har ytringsfrihet, og det er en del det et sosialt sikkerhetsnett I samfunnet, du har en stat som opptrer forutsigbart, og vi vet veldig greit hvilke rettigheter vi har, og de har du. Men samtidig så må du da stå til rette for en annen nasjon også med helt andre regler, og dette pågår I vårt samfunn. Det jo ikke greit, men hvordan kan man klare å håndtere dette?
1: Nei, det har jo ikke jeg noe svaret på. Altså, det jo på en måte å håndtere det med demokrati, ikke sant? Hva demokrati? Og det 100 000 ting. Og det jo noe som motiverer egentlig mer studier om dette, fordi veldig mye av det som gjøres lov. Og det mye av organisasjonsfrihet, det at de skal få lov til å operere, jo på en måte noe vi også oppmuntrer til, ikke sant? Mm. Og det gjør det jo veldig interessant, nettopp at plutselig så, man var flyktning, man plutselig man regimetro, ikke sant? Og så hvorfor skjedde det? Og hvorfor flytter man til et land og bosetter seg I et land, og så bevarer man sin kultur og tro I 40 år? Mm. Ikke sant? Det superinteressant hvordan disse dynamikkene fungerer.
0: Mm. Jeg synes det veldig vanskelig å forstå, men det jo kanskje også fordi at man som naiv nordmann med alle de rettighetene vi har aldri egentlig har hatt sånne fundamentale problemer som mange borgere I andre land kan oppleve å ha, men at du rømmer fra noe som noe du sterkt uenig I, da, politisk og kanskje også religiøst, hva vet jeg, men også levevilkårene slik at her det ingen fremtid for meg. Kommer seg til et annet sted, får ting til å fungere der, og så plutselig så ender man opp med å ha sympatien tilbake det man flyktet fra. Det I hvert fall en interessant ting å liksom tenke på. Hvorfor blir det sånn?
2: Vi har vel av og til en tendens kanskje til å eksotifisere litt de landene som for oss ikke så kjent. Jeg og du glad I Don Winslow. Don Winslow, amerikansk krim- og thrillerforfatter, har skrevet noen vanvittig gode bøker om det irske og det italienske miljøet I New York. Mm. Det ganske likt. Egne lover, egne personer du lytter til, du får tjeneste fra, normer og regler du må innfinne deg med. Sånn at jeg tror at hvis du går I dybden på det, så vil du si at mange av disse mekanismene ganske så like. Og måten man utøver makt på et eller annet tidspunkt også ganske lik. Det minner meg om litt om det der «I thought I could get away, but then they pulled me back in». Jeg kan forestille meg at mange av disse har reist til Norge og tenkt at, vet du hva, frihet, demokrati, muligheten til å starte på nytt, og så plutselig så den som ringer på døra til, eller sender en melding og sier «Hei du, nå skal du høre her, det egentlig sånn det fungerer her». Det må være en fryktelig opplevelse, men jeg tror det mange likheter også fra hva europeiske emigranter erfarte I USA for en god del år tilbake.
1: Ja, absolutt, og altså bare utgangspunktet, hvis man I et land som flyktning eller innvandrer, mange har det ikke sånn superlett, har ikke veldig mange muligheter, og da på en måte alternativer til det veldig mye lettere å gå etter. Da.
0: Men jeg tenker, hvis du sett fra Tyrkia, da, du ønsker å ha noen tentakler ute på de millioner av tyrkere som befinner seg I Tyskland, og så det jo mange I Sverige, og det noen I Norge, og de overalt. Det jo en stor nasjon og veldig mange mennesker. Hvis det var over vår oppgave, da har du jo familie, tyrkiske foreninger, hvis det forskjellige religiøse avskygninger da, som holder sammen, og næringslivet. Det jo sånne åpenbare ting altså spor å følge for å kunne holde kontakt og kanskje også ha en viss kontroll med hva det som foregår i den hensikt å følge med på det, hvor mange det som regimekritiske for eksempel, for det jo viktig å vite for en nasjon som ønsker å beholde kontrollen hjemme, at det hvis det store grupperinger av regimekritikere i andre land, så det utgjør en trussel.
1: Absolutt, og det jo den kanskje mest åpenbare mekanismen, hvis de kompetente, har ressurser og så videre. Disse regimetri-tro kritikerne som har relasjoner, de kan mobilisere, i hvert fall være med å mobilisere opposisjonen i det opprinnelseslandet også. Ikke sant? Det var det man kanskje trodde i starten, fordi det var så clear-cut-teori, ikke sant? Mm. Men så ser man at det mye mer komplisert enn som så. Altså, de går langt utover å drive med kontroll, overvåking, infiltrere miljøer som ikke fremstår som noe som helst aktive eller som en opposisjon. Da. Mm.
2: Det som har slått meg gjennom denne podden-episoden her er at hvis man tar for lett på integreringsspørsmålet, så vil man garantert gå i felle og ikke se ting som man burde ha sett. Og som du var inne på dette med organisasjonsfrihet, ja det det, og det skal det være. Men i en organisasjon så finnes det et demokrati, og hvis noen vet hvordan de skal kuppe det, så kan de gjøre det og bruke det som et instrument. Sånn at dette gjør jo egentlig bare ansvaret for de som i styret og stell over oss, våre politikere, enda mer komplekst. Men takk å være dine, eller deres to rapporter, og hvem vet, kanskje en tredje, da blir de invitert tilbake, så blir det litt enklere for dem å forstå kompleksiteten i problemstillingen.
0: Tusen takk for at du tok deg tid til å besøke oss.
1: Tusen takk.
2: Vi hörs.
4: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
5: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
6: Dette Radio Norge.
7: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
8: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
7: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
8: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
9: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Speil! Speil! Du må se speilet!
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet!
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men Sidi består.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Right Price Times kundeavisen.
16: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min, snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
23: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
24: Gratulerer, kjære Tore!
25: Hvorfor blåser lysene?
24: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå,
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
26: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
27: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
26: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
28: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
29: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
30: Kjærlighet å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
31: Elektroimportøren.
32: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
33: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
32: smarthus.
34: Hei, gutta!
35: Mer disiplin.
36: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
37: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
35: Mer dumskap.
38: Hva heter regnstyret med rød nese?
39: Julius.
35: Mer dans.
40: Jeg bare minnet om at fjorere sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
35: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
41: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio
42: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
43: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg deg gjennom en sak som utvilsomt har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier i løpet av sommeren da rettssaken satte i gang. Dette del 1 av saken om en trebarnsmor som står tiltalt for å ha tatt livet av sine egne barn og deretter forsøkt å ta sitt eget liv på en fryktelig brutal måte. Men så viser det seg at saken ikke nødvendigvis så rett frem som det, i hvert fall ikke i manges øyne i sosiale medier. På den ene siden har vi påtalemyndigheten som mener at moren gjorde det hele med overlegg,